Баранхойтын аж бэлдврийн их сургуульд аспирант уншсанаахан дараа одоогийн ажил Дунд улсын Ачааны тэрэлт сумны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн ирээд 25 жил болж байна. Энэ 25 жилийн 13 жилийн аян дайн 5 дугаарыг судлан бүтөөхөд зарчуулж миний өмнө хагас нас үндсэндээ ийм нэг л явдалд жоруулгдсан юм а. Дунд улс яагаад аян дайн 5 дугаар ийм том тэрэлт сумыг хөгжүүлэх вэ? Сансрын судалгаа хийгээд яах билээ гэж хүмүүс надаас асууж л байдаг. Өчигдөр би сүлжээн дээр нэг жохоол уншлаа. Энэ жохоолд Жанжин Люялу сансар бол одоогийн дэлхийд би бүхий улс ба Чиргангийн хамаг өчсөн ирээдүй болж байна. Сансар охторгой галдвал ирээдүйгэн алдлаа гэсэн үгэ гэж битсэн байна. Энэ үг маш зөв юм. Одоохны дэлхий дахинд дундад улс шиг том улс сансар охторгой биеэн дааж эзэмших чадвар гуйвал далайн аяллалын чаг үед онгоч хийж чадгуутай адилхан болно. Мөн өнгөрсөн чин улсын үед улсын үүд хаалгаан хааж далай тэнгисийн үйлсийг хөгжүүлсэнгүй шиг бид бас сансар охторгойн үйлсийг хөгжүүлэх их тохиолыг алдах болно. Бид сансар охторгойд өөрийн байр сууртай болж аян дайн 5 дугаарыг хөгжүүлж дундчуудын сансарт хорон жагаан тэлэх чухал байдаг нь манай ганцхан жорилт юм а. Энэ тэрэлт сумны онцлог нь том хөдөлгөгч машин, том бүтэч, том чахалгааны систем, гажраас дэмжин туслах том систем юм. Ганч хөдөлгөөгүүр машины чадал нь 20 тонн. Дундад улсын хөдөлгөөгүүр машины дотор хамгийн хүчин чадалтай нь. Тэр өндөр даралттай шатагч материал хэрглэж, даралтын хэмжээ нь хамгийн ихдээ 50 паскуд хүрдэг. Манай дэд дарга Чөвлийн минь үгээр бол Хуанпужа мөрнөө усыг хөхнөр төвдийн өндөрлөгт шууд татан гаргах хүчтэй юм а. Аян дайн 5 дугаар устрагч хүчлэрэгчийн том хөдөлгөөгүүр машины хэрглэж шингэн бийт устрагч ба шингэн бийт хүчлэрэгч бол хүндрэлтнээ одоо болтол мэдэж ойлгоод байгаа тэрэлт сумын хөөрүүлэх энергийн төвшин хамгийн өндөр шингэн бийт юм а. Тэгвэл Эннээс нэн сайн чадвархийтай жийл байвч түүний ашиглаж хэрэглэхэд маш олон хүчээр төвөгтэй жийлийг судалж нээх шаардлагатай болдог. Тэнгэр бурхан төв голч байдаг. Тэрээр чамд хамгийн сайнын өхгийн хамт бас шийдвэрлэхэд төвөгтэй маш олон хүчрээ асуудлуудыг дагуулж өгдөг. Манай энэ хөдөлгөөгүүр машин эхлэн ажиллах тэр хоромд жарим тоногийнхын халууны хэмжээ 1 секундын дотор тгээс доош 253 градус байснаасаа огжим дээшилж тгээс дээш 3000 градус болно. Араад хөргнө хурд нэг л доор хідэн төмөд хүрдэг. Устрагч хүчлэрэгчийн хөдөлгөөгүүр машин бол жалуур цумнай хөдөлгөөгүүр машинаа хаан титмийн дээрх гэрэлт суудаг гэж алдаршсан байдаг бөгөөд Дэлхий дээр сансар охторгойн судалгаа хийж чаддаг хэдхэн улс энэ машины үйлдэх мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа юм а. Манай хөрвүүлэх талбай гэж хоёр сагсан бөмбөгнэй талбайн хэрэг том 2000 тонн хүнд 70 метр өндөр тэрэлт сум хөөрөх үеийн секунд болгонд 3.5 тонноо 3000 градус халуун хийн төрөлт секундэд 4000 метрийн хурдтай гал чоргалтыг дааж чаддаг. Ийм хөөрүүлэх тавчинг жохоход бас маш нямбай байх хэрэгтэй. Тавчин нь жууна 3-ын оновчтойгоор тулгуурлаж байгаа өндрийн хэмжээг нь тохируулж, тэрэлт сум харбах үед асар их хүчнээ ухаанаа орчин нөхчил, дуу шуугаанаа дэлсэх 164 дБ хүчний дааж чадах хэрэгтэй. 164 дБ гэдэг үл маш их тоо юм. Манай хөөрүүлэх тавчингийн дотоодод электрон бэлтгэл тоногуудын нэхт ухсарснаа хамт Шатагч хий чахалгаан эрчим хүч хангах төхөөрөмжнүүдийг тохируулсан байдаг. Гаднаас нь харахад төмөр жаас шиг боловч дотроо маш сайн хүчнээ ухаанаа нөхчлийг бүрдүүлсэн бөгөөд 2000 тонн энэ аврагд бас нааш чааш явж болдог. Том хөдөлгөөгүүр машин, том бүтэч, чахалгаан эрчим хүч шатагчгийн том систем, нэн том хөвчөөнөө хөрсөн дээрх дэмжлэгийн системтэй энэ том эднээ харалт нь ганчхан зүйл. Дараа Ачааны чадвар их байх явдал болно. Учир нь тэрэлт сум чинь хэдий том байвал сансар охторгойн орон зай чинь тэдий том. Аян дайн 5 дугаар Ачааны тэрэлт сумын амжилттай судлан бүтөөсөн нь дундчуудын дэлхийн том тэрэлт сумтай улсуудын эгнээнд орулсан явдал байгаа юм. Эрхэм сонсогчдоо эрен үеийн гэгээр

тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд манай улсын шин нэг үеийн тэрэлт цомны хөгжилтийн бодлого хийллийг судлан бүрдүүлж, мэрэгжлийн зам болон судалгааны оновчтой зарчмыг тодорхойлсон эрдэмтэн Аяндан 5 дугаар Ачааны тэрэлт цомны ерөнхий журж төлөвлөгч Ли Дунгийн ирааг хүргэж байна. Тэрээр ерөнхий хэлтсийн дэдэрхлэгч Тэрэлт цомны хэлбэр номерын мэрэгжлийн дэд ерөнхий төлөвлөгч, дэд ерөнхий жолоодох зэрэг тушаалуудыг үргэлж, манай улсын батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн төвчөөнө, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн 511 чадвартны инженерингийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч болох юм. Одоо түүний 10 жил чармайлсны дүнд гэсэн ирааг орчуулан хүргэе. 2006 оны 10 дугаар сард Аяндан 5 дугаар Ачааны тэрэлт цумын судлан бүтээх ажил албан ёсоор эхэлж, бид хүчир бэрхи давн туулах 10 жилийн аядан эхлүүлсэн юм а. Шин дундад улсын Ачааны тэрэлт цумны судалгаанд Аяндан 5 дугаар хамгийн эрт ажил эхлээд хамгийн сүүлд харавсан тэрэлт цум юм а. Учир нь түүний судлан бүтээхэд тийм амархан жил биш байлаа. Нэгдүгээрт мэрэгжлийн өндөр төвшин байх хэрэгтэй. Энэ тэрэлт цумны жуунай 95-ийн ижлэх мэрэгжил бүр чоо шин судалгаа байсан. Хоёрт түүний судлан бүтээх ажлын хэмжээ асар их байсан. Энгийн тэрэлт цумны бүтээх ажлын 3-5 дахин хүнд байсан юм. Гэвч судалгаанаа сүүлийн үед хүрээд энэ тоо буруутсны бид мэдсэн. Хэрэг дээрэн 5 дахин хүнд болсон юм. 5 дахин хүнд ажилд улсаас бидэнд 5 дахнаа судлан үйлдэх чага өгөөгүй, 5 дахин хүнээ хүч хөдлөмөр өгөөгүй болохоор бид 10 жилийн турш өглөө үдшийн тэмчиж ажилласан. Манай багийн дундч нас дөнгөж 35. Манай анхны туршин харбах судалгааны багийн дундч нас дөнгөж 35 байсан. Манай ерөнхий журж төлөвлөгчийн хилтэст агаарын хүчнээ ухаанай тусгай мэрэгжилтэн сүүхүн гэдэг хүүхэн байсан юм. 2012 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр том хэлбэрийн туршилт амжилттай болсны дараа би багийнхаа хүмүүсийн нэг дайлсан юм а. Хоолн ширээн дээр нөхөд мань энэ жилийн хамгийн баярлсан явдлуудаа ярьчихасан. Тэгсэн чинь сүүхүн миний энэ жилийн хамгийн баяртай явдал бол юу ч гэсэн айлд мордлоо гэсэн юм. Хөрхи энэ мань хэд удаа хормон хийх гээд ажлын хараагаас болж бөтөөгүй. Энэ бас бидэнд хэлээгүй байгаад байсан юм байна. Яагаад бидэнд хэлэхгүй юм бэ гэж асуусан чинь ажил ийм яруу байхад чинь яаж ховын явдлаас болж олны ажилд саад болох вэ даа гэсэн юм. Манай Тянжинэ тэрэлт цумны компани ерөнхий ухсрах тасагт Цүйшин гэдэг жалуу байсан юм а. Нэг жилийн чахан сараар байгуулгаас энэ чахан сар ажил ихтэй, та нарт 3 өдрийн чөлөө өгнө. Шинийн 4-ний өглөө гэхэд ажил дээрэн байх хэрэгтэй гэлээ. Манай Цүйшин гэртэ хараад шинийн 2-т гарч ирсэн. Тэгсэн чинь час их орж бүх зам харилцааж огссон болохоор тэр манай шаншигаас явган хөдөлж замдаан таарсан хөдөлдөг юм болгонд гуйн сууж шинийн 4-ний үүрийн 4 чахт час бутарж байхад компандаа харьж ирсэн юм а. 80-д он 90-д оноо хүнэ ганч эрх хүүхэд хал даахгүй хариучлаг хүлээхгүй гэж хэн хэлсэн юм. Манай сансрын судалгааны жалуучууд үнэхээр гайхамшигтай. Би тэрэлт цум хөөрөх болгонд дүрлжин ночдог галын сороор жалуучуудаа үлгэрлж тэднэрэн омгошдох юм а. Хүн болгонд бүр анхны хүсэл мөрөөдөл гэж байдаг. Жарман түүнээ биелүүлсэн, жарман чамжуураан жогссон байдаг. Гэвч жалуу нөхөд манай та юуг сонгосон нь хамаагүй. Анхны санаа тулгар жоролтоон баримтлан вэтхар өнчрөлийг төвчж байхыг би хүсэж байна. Дэлхийн ертөнцийн өнгөч зүйлд хараа сэтгэлэн алдаж, охорхон хугацаанд холж хариултаа авахыг бити бодорой та бүхэн мань. Учир нь энэ дэлхий дээр маш олон агуу их үйлс танай урт чагж арчуулан чармайж байгаад бүтөөхийг хүлээж байна. Манай Аяндан 5 дугаар шиг манай судалгааны багийн жалуучууд 10 жил зарчуулж байгаад нэг л жилий хийсэн.
эгэл жирийн хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн их бага зүйлүүд нийлээд нэг улсын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлнэ гэдэг жар сурталчилгааны үгэ.

би бахархан хэлж байна. Та нар ч гэсэн адил өдөр тутмын чармайлгаараа өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болно. Талбайд байгаа хим олон жалуучууд хиймэр сүлттэй сайхан харагдаж байна. Жалуучууд нь хиймэртэй бол улс гэр өөдөө хүчрэхэг болно. Дунд улсын ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл та нарын биед байгаа юм а. Би та бүхэнд ад жаргал хүсэж байна.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бумн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

бороо ганц нэг тусхан сайхан. Морог ус норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл үрсэн сайхан. Хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Алтан хараатай дэрэг дүрнэс сайхан. Айны хүн манай уянд бүх сайхан. Айли маань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүү жирэх сайхан. Хангайн борогын тасхан сайхан. Харин хүн дунд цахил гангал бахан сайхан. Хонон өнжин бороо зүсрэх нь сайхан. Холоос гийчин ирэх сайхан. Шаргал талын үс хажуурхан сайхан. Шанхны үзүүрт сайхан. Сэвилжих сайхан. Сар тэшин бухул дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гадарт ойчхан сайхан. Үй-үй бороо амсхийхэн сайхан. Өлөгсөн цугнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан. Үүдээр болжимрууд нэсэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлгмөр ям цагаах сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчсол өнгө бодох сайхан. Өрхөний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Хайрын царим бороо орхон сайхан. Тавдар морьтой хүн маш амдахх нь сайхан. Борууны сүмний ирлээ гэж ярих нь сайхан. Бор жоон эмээлийн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай тулгуудад инги хөнгөнх нь сайхан. Шамзны үзүүрт айнын ай суух сайхан. Шаргал дөл угулзлан гал нутхан сайхан. Чарай зүс бүддэг батг гэрэлтэх нь сайхан. Өгөлөн хүн тогруу дуугарах сайхан. Хөдөө цайдан борооших сайхан. Анирхан ах үйд тэтцэг дохох сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан. Тогоотой сүн тусах сайхан. Шүн урай гарах сайхан. Чөдөр тэмөрдөг пүргэлэх сайхан. Шивэрн шивэрн бороо орох сайхан. Шэрэг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонго татах сайхан. Цүсэр бороо гэрэлтэх сайхан. Эгийн борооны усыг тосох сайхан. Гэдэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Ай хүмүүлийн өнөр сэнгэлэх сайхан. Айсхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх мутмын шүлэг шиг сайхан. Эх хормын дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Эрээн цавд бороо орох сайхан. Өглөө болоход цас орсон байх нь сайхан. Өрхөний осор даяалхад тооноор цас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбал хан сайхан.

0: цэцнийг өвс салхинд сэргэний сайхан. Үдэш орой айлын гэрэл харагдах сайхан. Үрэй морины хөл хөнгөрөх сайхан хон хайл үеийн бүсгүй байх сайхан хотч нохой сарны гэрэл туцах сайхан. Тоонор цас бутран орхон сайхан тогооны таган дээр унаад хайхан сайхан гэрийн хоймор аав суух сайхан гэрэл тэвүүдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөтлийн морид нар тусах сайхан хөсөө тэрэг гарч ирэх сайхан тэрэгний дугуй чахран чухран эрэгхэн сайхан тэрэгэн дороос шоу нисэх сайхан. Тэнгэр бутон гүйсгэ сутайхан сайхан тэр тэн холын юм үзгэдэх үгүй тэн сайхан сал хэргэж утаа хуэргэнэх сайхан цас сэргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Зуухны галдан узорон байр хүрэх сайхан зуми орой согтов гэж тэрхэн зур зүүр мэглэх сайхан. Шай? Шай у? Бүтэг бодог үг дуулдах сайхан хэнгуан эгч нараас зөөлхөн татах сайхан. Зайдам холой цайвэлдэж цанхрах сайхан цаа дуулус гялс гялс хин харагдахан сайхан цас шуурч тогтоод гялбас гялбас хийх сайхан цагаан өдөр мэлтэс мэлтэс хийх сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан онгон талда дуумин байх шиг сайхан онцгийн гурван марал бодол зөвних сайхан ондоо гарагийн хөлөг ирж явах шиг сайхан. Цас орон морон лавсхан сайхан цаг эргэж ирэх сайхан царайлахан чамайгаан намайгээ тоогоогүйг тоосон гэж бодох сайхан цаг гэрт цогсоор байх нь сайхан. Тэргэл шартай шин гадаа зогсох сайхан тэргэн дээр хураасан бараа сүглийх сайхан тэр тээх хөндий цайвардаж сүүдэрдэх нь сайхан тийшээ очихмааргүй аймаар санагдах сайхан. Явган шуурга гадаа эсвэрэх сайхан янд юм уу нэг юм хаа нэгтэй дардар хийх сайхан. Гэнэтгэн эчхэн нүдгүйлэн харанхуйлах нь сайхан гэрийн хаягаар цас хонгорлох сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарцгаах сайхан арилсан тэнгэрт шувуу нисэх сайхан уул тал руу гүйх сайхан улаан хатартай хүүхдүүд тоглох сайхан. Үд шингэрээр ирэх сайхан түүрийн гэгээгээр явах сайхан өнгөтө дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан өргөн хоровон дуулан жаргамаар сайхан. Эхмөтгөн шүлэг шиг сайхан эх хормын дуу шиг сайхан эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан ирээн цавд цас сорох сайхан. Цас хайж хамзархан сайхан цаг ирэх сайхан чамай хүлээх сайхан цаг харах сайхан. Шуу ирээд буух сайхан чулуун дээр суугаад нисэх сайхан харуул замаар хүн явах сайхан хатан дээр би суух сайхан. Айгийн бүсгүйсэнд явах сайхан арийн бодлог руу дурандах сайхан шинхэр зэрэглээ сүүмэлжих нь сайхан тэнхэр дээл чамд зохих нь сайхан. Толгодын урой зэрэглээх сайхан торгон салхи сэвэлжих сайхан хөх ногооны үнээр татах сайхан хөх мананд нь оруулгын суух сайхан. Амгалан шүлгойр хүлчих сайхан авсын чимээ анирлах сайхан түр холд нэг юм жингэнэх сайхан бүүвэ бүүвэ хорвоо сайхан. Хэнийг мэрэг явах сайхан хэрэг болгож надаас гал байна уу гэх сайхан ертөнцийг аргадах хийгээд бусдыг бодох сайхан юм бүхнийг хайрлах гол мөрөн хоёр урсах сайхан. Сүн төрж гол урсах нь сайхан шөмөргөл хийч асуулсан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын эрэгтэй ганцаархана сайхан. Орой голын хөвөнд чамтай ган сайхан. Хашаа тэргэн дээр шаадгаа өглөх сайхан. Ханас хэн эрэх нь зүн шиг сайхан. Дөрвөн зүгээс зураг садан эрэх нь сайхан. Дөтийн замаар хань өхөд эрэх нь сайхан. Чинсрэгэж нутгийн бараа харагдах сайхан. Чилэлдэж нүдний нулимс гарах сайхан. Дрон дэрүндийгээд эсгэрэн давхах сайхан. Дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан. Хаврын үрдээс тулах сайхан. Хатаар аваад моринд явах сайхан. Сэргүн цас үнэртэх нь сайхан. Шинжин мөснөөс нь хүлхэх сайхан. Онон жил хөдөө суух сайхан. Од мэд хөхдөн суусан амьдрах сайхан. Дээр яваа сансрын хөлөг эргэж ирэх сайхан. Дээврийн цац хай янжуурын цог дээр тусах сайхан. Урам цэцэг ургаж норхон сайхан. Утасны мод хөхөрч гамтхан сайхан. Он жилүүд ирэх сайхан. Он жилүүд одох сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан. Эх хор минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Ирээн цавд гол урсах сайхан. Навч ганц нэг унах сайхан. Нар толгодын цанаас гарах сайхан. Сэв сэвэн салхи үүсэх сайхан. Шин сэнхэн хуй болох сайхан. Олмир зүрсэн сайхан. Ганц нэг ядаа долгондон суух сайхан. Морины шар хомол тэрүүхэнд хөвөх сайхан. Модон тэргэний ганц ядуу урсаж өнгөрөх сайхан. Хотойг хамгалж үйрэх сайхан. Хотойдас хэнийг нь явахад үг захимаар сайхан. Торл зүх барааг харж зогсох сайхан. Торгон альчуур дэрвих сайхан. Сэнжин цагаан мүйс нүүх сайхан. Сэтгэл зүрхэн дундуур хөвөх сайхан. Шивэр анир бороо салхилах сайхан. Ширээн толгой анхах сайхан. Морьд өхөн дахин удах сайхан. Морин төвөргөн дуулдах сайхан. Тэнгэрийн хаяг харах сайхан. Тэр хөсгөний зам зурайх сайхан. Өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан. Үлсийн дунд ганганах сайхан. Наран шаргал тэжээд тоорогдох сайхан. Надсын шар суур хайлах сайхан. Шаргал гороо нартай урах сайхан. Шамд ятхын утас бойлхан сайхан. Шаавай төрсөн хонгор зул эхчирхэн сайхан. Шалдар бөлдөр дүүмэн түүнийг санахан сайхан. Ган жилүүдөрөө гадаа дуугарах сайхан. Ганган мартай хүн буух сайхан. Намрын сарын шинийн урам нэрэх сайхан. Намын үдэш аргын тооны сар гарах сайхан. Хуучирээ нойрон дунсоостох сайхан. Хуучин сумын төрөнд хинээн ярилцхан сайхан. Сонхоор сар тусах шин үлгэр ярих сайхан. Цорон аваад дуултал чөтгөр уярчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрхэн сайхан. Салхин додод зүлгэгтхэн сайхан. Өдөр шин тэнцэх хорин хоёрын болох сайхан. Хүлг хүн хоёр адилхан цаг унтах сайхан. Дэлхийн чулуунд хяруу цап цайх сайхан. Дэлхээр дэрн шүлэг мэжих сайхан. Дээвэр дэвэх салхинд сэтгэл гэглэх нь сайхан. Дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан. Модны мөчир шувуу навчны оронд суух сайхан. Монгол аялуугаар жиргэх сайхан, дээр төрийн сүлдний нармандах сайхан, дэргэд алтан соён бүний гал ноцхон сайхан. Хэн нэгэн нэрээ дуулах сайхан, хэн нэгэн одоод гуних сайхан, эргэх нэгэн хайр зүрхэнд хөгжимдөх сайхан, ээлжилэн ирэх цаг хонхон цөхөн сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан, үүрэн гэрээгээр явах сайхан, өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Адыг мэдний нолимсан дусалда багчсан, ай миний хорны дөрвөн цаг, асагар улан бэспил зүүлэм байнууда. Ая, хүрхийн гэжийн.
1: За хүндэс сонсох жидо, сай та бүгінд эрэн үйин гэгэрл тусгай нэвтрүүлгий сонсохоло, анхарлаа антуусан та бүгінд программын сурвуджарахтан аруулахча бүрүүүлчий, ханахча болдуатар байрлаа.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрвэнэ мэдэ клон апт сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3-р өдөр. Гаргийн 6, Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 23. Өрөмж чилгэр 10-аас 21 градус.
3: Энэ цагаар тандртан сонсох зүйл бол
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдахад дундад ард улсын байгуулагдсан 77 жилийн үеиг бэлгэлэх гээчлэгт хэлсэн чихл үгийн Кюмсийг зөргжүүлэн Эрэлхийн урагшлахтуу урамшуулжээ. Ман орны өргөн олон кадр олон төм. Күсэл найдлагыг батж ажилж, замнын шинийг үүсгэжээ. Дундуд улсын хэлвэрний өдгөөчлөлтийн Шинжаангийн хуудсыг чирмэн бичгэлнэ гэж илэрхийлсэн.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд ман орны альба газрын соёл зугаслын хөтөлбөр гайхан сайхан явагдаж, Кюмс баяр баясгалантай баярын өдөр нь үр амьсгалын дундуу сайн сайхан амьдралаа магтаж байх.
2: Шинжаанг Цоглогоон гүшнээ төргөн хурдстууд хорын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нь акулжээ. 750 кВт-ийн цоглогоо дамжуулах шугамын бикутийн нэгтмэн 5000 км-аас давсан.
3: Манурны альва газар хотын чидэмжийг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн орсон суухан орчин тойрныг сайжруулж байх.
2: Гуут харвас зэмс англи мөнөр хонхолжээ. Ам буда ковин көмөргээр дүүрчээ. Улсын байрны амралтын хугацаанд тэнгэр уулын өмнөхөд би Номрын хуралдаа яарч байх.
3: Шинжаангаас Хунань чиглэлийн Кюдаж ахуйн үйл техникийн орчилдуулан зөөрлөх шугам зам нэвтрэн зөөлтөг хийсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо гэлрэнгийн агуулгыг сонсхоё.
4: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөнд ахуулъя.
3: Шинжаанг нарадууд хилсхуран ерэнхэлсэн чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн үеиг бэлгэлэх гээчлэгтэй хэлсэн чихл үгийн Кюмсийг зөргжүүлэн эрэлхийлэн урагшлахад урамшуулна. Манурны өргөн олон кадр болон төмөн илэрхийлэхтэй. Хүсэл найдалыг бат чижилж итгэл зөргөн батдах нь эрс зөргөлн урагшлан давшиж зам нээн шинийг үүсгэж дундад улсын хэлвэрн өдгөөжлтийн Шинжаангийн хуудсыг чирмэн бичгэлнэ гэсхэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн чихл үгийн 77 жилийн ер бүсэн айныг эргэсүүлж Энжлас Нарк намба улсын ажил үйлсэн улсын шин акц шин үр өтөмжийг дүнгэж шин айнда эрэлхийлэн урагшлах чиглэлийг зааж тэнгэр үлийн өмд хот биеийн алив үндэснээ өрхөөхтгийг амжилт битэмжтэй хзгаарлышгүй өмгшлтэй эрэгштэн итгэл төгөлдөр болгоо. Дондод улсын төмөр замын үрэмчийн топчана бэлэглэлэн хазгаартаг компана, үрэмч ертана айнчтэн зөөлтийн тасгийн тусалхуу инжиндар Хуан Мэйлийн хэлэхтэн. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин 77 жилаас наар мана нам арт түмиг бүлгэмдүлэн дахуулж цусралдгүй чирмэн тэмцэж, ажахуугийн төргөн хөгжилт болон нийгмийн утгуусанаа тогторжлын хоёр ихий гайхамшиг үйдвэ гэж зааж гаргав. Шин цагийн төмөр зам нисгэн мэтэ төргөн хөгжиж, тэргнэ өртэнэ жөөлөн хатуу тунаг үй үлрэн дэс дэвшнийн улсын өрнөн хөгснэ аш тус болохыг би гүнзгэ мэдрвэ гэвэ. Марлбашэнэ тунмөн хүйгтийн цэсрэлгийн дарга Амра гүл абдуг хэлэхтэн. Уда сургуулын күрэна орчин төрөн гой сайхан туну төкөөрэмжи бүрін төгөлдөр. Багши гүйц болж. Алив үндэснээ күйкөцөөм өөр эргэндээн санаа өмөр цэсрэлэгдөө уржи шатах болва. Би ажлын байрандаан сүйрлэн ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сурхан наснаас өмдгэ сургун хөмжлэгийг сайнар эркэлнэ гэвэ.

0: жүрлэн сагчээ. Олон түмнээ амнас эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлж байна. Баярын хуцаанд Аксу хотын ардны эмнэлгийн хурааны эмч сүйлөгчийн бэлгэм аль нэг өвчтнийг эмэг дараатайгаар Пүккучарайн клон авчээ. Өвч үзэж байна. Өвчэн үзүүлэхээр ирсэн Аксу хотын ард Нубиа турган гэрхтэн. Цагдаруун клон авчээ. Өвч үзжээ байцаахэ. Эмчилгээ юпсинчгээ маш түргэн байна. Тэдэндээ үнээр маш талархж байна гэвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд Аксу хотын ардны эмнэлгийн хураа бочим төгшөртэй күнд өвчтнийг эмний наврахуу дүрмийг чанг боттаруулжээ. Эмний наврахуу садгүй нэвтрэх сомыг урагштай нэвтрүүлжээ. Олон түмнээ өвчэн үзүүлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг үнэн хангаж байна. Аксу хотын ардны эмнэлгийн хураан күнд төгшөртэй өвчнэ эмнэлгийн ухааны солон сүйлөгчийн дарга Мууша ухаа хэлэхтэн. Манай салай тасгүй 24 цаг тусгай күмэн жижирлэн сакгүй дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Бүх ажилтад ажлын байрандаа байжээ. Жигсгалан бот сак нь ажилжээ. Алины күн төгшөртэй өвчтнэ өвчнэ байдлын хөвөрлтийг нарин ажилжээ. Бочим төгшөртэй күн өвчнийг эмнэн аварж амжилт болохыг хэмжээг бүх гүчээрээ дээгшлүүлж байна гэвэ. Амралтын хугацаанаа түргэн эмчлэн мессасл гэхийн гентин чинараараа чонг байхын онцлогт чиглүүлэн эмнэлгийн ураан эмч сүйлэгчийн бэлгэм чонг жижирлэн сагч цаг эмэгт бэлгэм байж мэнд ураан тусгал гаргаж өвчтнийг цаг даруун эмнэн аврахыг бүх гүчээрээ ботломжилж байна. Аксу хотын ардны эмнэлгийн ураан ясны салан голлогч эмч Ян Чонжин хэлэхтэн үйдэн эмнэлэг түргэн эмнэхээ чихэлдээ шарахдах сэдэгэ клон авч эмнэжээ. Мессасл гэжи эмнэн аврахыг хэрэгцээ шаардлагатай болвол бидэн мэн дуран мессасл кекас эмнэхээ байсаалтыг төгөлдөржүүлжээ. Альваа зүйлийн бэлтгэл ажлыг сайнаар хийжээ. Шархийг түргэн аврахуу альваа төрлийн мессаслыг цаг даруун кэнэ. Манай эмч сүйлөгчдөд авч хэлвэл амралтын хугацаанаа ажлын байраан сагчээ. Өвчтнэ эрүүл мэндийг сока хамгаалах болвол биднээ тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлага мөн гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжаан радио телесхорын жишмэн. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хасгаарт компани. Цахилгаан хүчнээ төргөн хурдстуу төрийн битэн байгуулалтыг төрөгдөх гэж энэ жил 38 зүйлийн кетээр хүчлэлтэй онцлог хүчлэлтэй цахилгаан төрийн шинээс байгуулах ба үргэлжлэн байгуулах барилгыг нэгдэлтэй төлөвлөн агуулж 11 төрөл зүйлийн барилгын ажлыг шинээс эхлүүлж 750 кВт-ийн цахилгааны шугамас 1917 км-ийг шинээс байгуулж хүчлэн өршөлтэй багтаамжийг 2550 кВт-ампер шинээс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Хамил хотын баруун биеийн зүүн газрын салхинууранд Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн хүчлэн өршөлтэй өртөнө шинээс байгуулах барилгын битэн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулагдэж Одоо нэгтээ цахилгааны тунад хөөрөмжийг өвсөрхө шат бүх талаар урсан байна. Шинжаангийн цахилгаа дамжуулан хүчлэн өөрчлөлтийн хязгаартай компани Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн хүчлэн өөрчлөлтийн өртөнө шинээс байгуулах барилгын төрөл зүлийн мэрэгжилтэн Фуизо хэлэхтэн туршин тохируулах хэсэг бас эмх дараатай өгдөж байна. 11 дуу сарын зангилгын цагт хоорзон 20 кВт-ийг ашиглалтад оруулахар чирмэж байна гэвэ. Хамлын 1000 төмөн кВт-ийн шинэ энергийн суйран газрын иж бүрэн гол барилга болсны хувьд Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн хүчлэн өршөлтэй өртөө болвол Шинжаангийн анхдагч гол дээр хүчлэлтэй тонод хөөрөмжийг бүгдийг нь гэр дотор байрлуулсан 750 кВт-ийн хүчлэн өршөлтэй өртөө болно. Энэ нь улсын дотоодын их салхины орны кет дээр хүчлэлтэй хүчлэн өршөлтэй өртөнө битэн байгуулалтын шинэ хэлбэрийг нээсэн байна. Ашралтын урснаас хоор хамлын баруун биеийн цахилгаан төрийн хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж тухайн газрын шинэ энергийн тордо нийлүүлэх цахилгаан хүчийг газараан дамжуулах боомдлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж салхины хүчээр цахилгаа гаргах нарны энергиар цахилгаа гаргах шинэ энергийг багтаан шингээх чидвэрийг ихээр дээгшлүүлэхийн хамт бас өөр эргэнэ том хэлбэр нь ус тачи энерги хадгалах төрөл зүйлд тордо нийлүүлэн залгах нөхцөл хангах болно. Чахлагт Шинжаангийн цахилгааг газараан дамжуулах 3 дугаар хөвсмөл гүйдэлтэй шугам болох чахлагаас Линьян хөрх 750 кВт-ийн цахилгаа дамжуулах шугамын барилга нь Шинжаангийн гисгийн тухайн саранд 1400 өнгөрөө ажилтан яг төтлөгч утас тавих

0: хөвгтөө тоног өксөрхө зэрэг ажил өрнүүлж байна. Одоо гүртэл Төмөр суургу өксөрөн босго ажлын 190 хвас дээгшгийг биелүүлж, Кетлэгчи утсу тавих ажлын хагасаас дээгшгийг биелүүлсэн байна. Чахлагаас Линьян гэрхгүй 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулан хүчлээ өршөлхө байрлах нь Шинжангийн кэскин өмчтэнэ төрөлжүлийн кэлдсин дэд закарл. Үүшир пингэлэгтэн, байрлах нь альвай ажлын дарааллийгэд ер бүтэмштайгаар залгуулдуулхийгэ бүкүчарин батламжилж, жилийн надагта байрлах нь битэн байгалуутын үүргээн дээр ясчнартай биелүүлхийг батламжилна гэвэ. Тус төрөлжүлийгэ 2027 оны дээр хагас жилдээ байгуулжуулаад ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна. Тохайн үйдэг хүрээд Шинжангийн цахлаан тур болон баруун хэтийн цахлаан турын 750 кВт-ийн хулваа ухы шугам 4 кг шугамаас нэмэгдээд 6 кг шугам болж, Шинжангийн хөвсмөл гүйдэлтэй цахлаа газараан дамжуулах чидэр 300 төмөн кВт байснаас нь дээгшлээд бараг 480 төмөн кВт болж, Элсэн манх гүй сайрг атар газрын шин энергийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалттай бүтэмжтэй үйлчилж, Цахлаан төрийн экбайлгийг тохируулах ба зохицуулах чидрийг дээгшүүлэх болно. Удаа Шинжангийн 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулах шугамын 90% хүтийн нэгтмэн 5000 км-аас давж, Бүхүлсийн 750 кВт-ийн хүчлээ өршөлхөй өртөнө ток хэмжээгээр хамгийн олон, шугамын хамгийн өртө мөжүүлж, Бүхүлсийн хэмжээгээр хамгийн их, мөжин дэсийн 750 кВт-ийн гол шугамын цахлаан төрийг байгуулж болва. Баргсалтар 2030 онд хүрээд Шинжан 3 хөвсмөл гүйдэлтэй 6 тогтмол гүйдэлтэй газараан дамжуулах гол төрийн бүтцийг байгуулж, Шинжангийн цахлаа газараан дамжуулах чидрийг дээгшлүүлээд 6000 төмөн киловаттай хүргэнэ.
1: Шинжан радио телевизоранд ярилцсан ч мэн. Манурны альва газрах хүчин орон сууцны төрөг, хотын өвдлийн олон нийтийн тоног төхрөмж, ус хангах ба ус гадагшлуулах хуулийн төр зэргийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг идэвхэт акулжээ. Хотын чидэмжийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлэн оршин суух орчин тойрныг сайжруулж байна. Одоо чарчаан шин яг барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хугацааг амж натгачээ. Хотын орны төвлөрөнгөөр илж хангахыг өөрчилж, өргөтгөн байгуулах төрөл зүйн бүтээн байгуултыг төрөгнөр акулжээ. Харьяат орны олон төмнө дулаахан амар төвшнэр үйлсхийг бүгкчэрэн батламжилж байна. Тус төрөл зүйн ерөнхий эх оролт нь 8750 төмн төгрөг бэгэд барилгын талбай нь 5650 өнгөрөөр тэгшдөрлж метр байжээ. Голдуу нэг сүрэ их колон усны үрийн зуух гээд иж бүрдсэн дахалтад тоног төхрөмжийг шинээс байгуулахыг хамтуу. Хуучирсан илс юусхэгчийн тоног төхрөмж, илжийн сул зүрийн өртөнө дуур ашигмыштай усан көргийг шинтхэн дэс дэвшүүлэхэ багтана. Төрөл зүлийн хилдсэн гүздгэх сокрол, ваншин ши танилцуулан гэлэхтэн. 10-р сарын надгаар гал асааж туршин ажиллахаар төлөвлөж байна. Бидний кимнэг хүч молон машин механик тоног төг өдөр бүрийн барилгын ажил кэкэ үргийг нэрлэгжүүлжээ. Барилгын яс чинэр болон ойлгой үйлдвэрлэлийн сүйрч
0: Түнэвскэр Шинжаан туслахын ахархан хугацаана гийч болох ёбдол бишээ. Харин утудаан чидэмж олох ёбдол байж, кэзалан сандар урахаар барахгүй нэг шиг үйлдэж чадах багш нэгнэ гэд ахуулан гарах ёбдол болно. Тэрэс сүржилэгт хэлэхтэн миний хамгийн гүнзгий төрөгдөл болвол би насан туршдөө хурамдуулсан эдгээр мэдлэгээ туршилгаан энтхэн багш нартаа дамжуулж тэднийг давшилттай олдтой болгоё гэж бодж байна гэвэ. Янг Шоу Ю Бортал Жууд ирснээс хойро санаачлагаас нь Бортал Жуугийн тус газрын аж ахлуулаар эргэн явж байдал ойлгон аж үйлсийн хэрэгсэл шаардлагатай байцаа судал хийж ДС сургуулийн тусгай мэрэгжлийн хөрөлцөхө талыг оновчтой хайж машин цахилгааны тусгай мэрэгжлийн байгууллалт дадлага боловсруулын сүрэн газрыг шилдэгжүүлэх ба чидүрдэн хэмжүүлэхүй төсөлд арга ухаа гаргаж, кесалин тэнхмийг төгөлдөржүүлэхээс аваад сэдвийн судалгаа хийх, төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлэх гүртэл нэг нэгээр заанжуулаад нь цэгээс сэгт хавсран дахуулж, олон жил хурамдуулсан заан сургалтын туршилгаа нь бүгдийг харамгүй уламжлан заасан байна. Порталын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн залуу багш Шоубода Келихтэн Ян багшин тусгай мэрэгжлийн хэв боловсрал маш сайн. Заан сургуулийн чидвэр чанга байж, заан сурахгүй таларч гисэн. Шинжилханаа судалгаанд оролцоход ч гисэн. Бүр бидэнд өчүүгийн чих харамгүйгээр маш их дэмжлэг үзүүлвэ гэвэ. Ойлгосноор бол тус ээлжинд шаншин мужийн нийт 203

0: Шинжаан цуслахуу багш Шинжаанд ирсэн байгаад 196 км борталжууд ухааг дэж 37 км бин тана 5 дугаар шуанха хутдаг өрч дунд баг сургуул ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг хамарч машин цахилгаан физик хийм келвичих түүх зэрэг олон гэсэл төрлийг хамарсан байна.
1: Шинжаанд радио телесуран сурулжилөгчөө Жон Ингийн медальснаар болвол энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Еврен зас хорн Бингтван ажил олголтын шин келвэр байдалд гээ Кюмсин ажил мэрэгжлийн гэмтлийн ботломжийн туршилтын цэгийгэ нэг цогчлуун эхлүүлвэ. Сонч хотын энхэ ажлыг лабдунаар акулжэ. Кэрэг мэдүүлгэ харгулан байцаахэ. Магдлан тогтаахо олгомжо солгон нэггэ бүккелкасыг нэвтрүүлжэ. Ажил олголтын шин келвэр байдалд гээ хотын өргөн олон кюмстө нэгмийн ботломжийн сэтгэлийг дулаацуулан ботломж олгоо. Шидрхэн Митэн Закалгын зүйл кэрэггэ тавцсангийн Цанжигийн компани Закалгын зүйл кэргэгчэ Мажен Чан Закалг тусчэ хол кэрэггэйдэн Сананго эндэл гарчэ. Эмштэ үзүүлэн оншлуулун эмнүүлснээс хуруу тэр. Тавцсангар дамжин нэгэл даруулар кэрэг мэдүүлжэ. Эндлийн гэрч баримт өвчнэ түйг. Эм эмэлгийн билет баримтэ зэрэгэ материалыг бүрэн бүтэн дамжуулжэ. Тогтал ёсоор зогцсонгуу гар гүстгэлийг бүтээгээд 756 төгрөгийн эм эмэлгийн төлөр мөнгийг урагштайгаар авчаа. Тэр сурвалжуулагчд гэлхтэн. Өнгөрсөндөө Закалах кэрэггэ үед Самзуур кэрэг эндэл гарахаас хамгийн айдаг байсан юм уу? Бүдэржээ шарахтахтөө кэрвэл эм эмэлгийн зардлын маш ихээр дараас болно. Удаа тавцсангаас манай Закалгын зүйл кэргэгчтэй ажил олголтын шин келвэр байдлыг Кюмсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн даатгал тушааснаас бидэн Еврэн мөнгө гарахгүй болжээ. Закалах тусвал даруй ботломжтай болов. Энгээ ботломжтай болсондоо их сан амар болов гэвэ. Ойлгосоор болвол ажил олголтын шин келвэр байдалд гээ Кюмсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн туршилтын цэгт газараа аялах цаг даруудын тохируулан хэрэггэ. Адлиг хоттоо бараа зөөрлөгөө 3 том ажил төрлийн тавцсангийн ажаа хуулийг урдаар туршин хамарчээ. Тавцсангаасо бүхмэгнээ тоогоор зардал тушаахо. Хүйкэм зардал тушаахгүй байх келвэрийг хэрэгжүүлжээ. Закалах бүрийгэ заавал батламжлах уу, күм бүрийг заавал батламжлахыг бутаруулна. Батламжин кепчаадэ эмнэлгийн зардал, гэмтэл шархтлын нөхөр мөнгө, орчуулгын нөхөр мөнгө зэргээ олон зүйлийн олгомж багтана. Туршилтын цэг нь ажлын дээр бүтэмжтэй явагдахыг батлахын төлөө. Цанч хутуу кюмнай гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салай мөчөр нэгдэлтэй төлөвлөн киний хам ярих. Тавцсангийн аж ахуйлал зардал тушаах хариуцлагыг боттооруулах. Худалдааны даатгалын байгууламж гордон битэк үйлчлэгэнэ хамжилцах тогтцыг байгуулав. Дундад улсын ардны эд хөрөнгийн даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Цанжи Жуугийн хувьар компани нийгмийн даатгалын гордон битэкч Ли Жоуян танилцуулан гэлэхтэн. Бидний кэрэг мэдүүлгийг клэн авсны дараа хамгийн түрүүндээ анхны кинэлтийн ажил өрнүүлжээ. Эндэл гарсан цаг Закалах туссан замба шархтсан байдлыг харгуулжээ. Материалын бүрэн гүйцэд болвол тэр даруун клэн авчээ шийдрүүлнэ. Материалын бүрэн гүйцэд биш болвол нөхөрлөн гүйцгээгээ нэгэл дуруу хэлж мэдэгдэнэ. Нарилэг уламжтайгаар харгулан буцсны дараа олгомжийг цаг даруудын салган өгкийн хамту тархаж ботаруулсан байдлыг дахан ойлгохгүй болно гэвэ. Цанч хотын нийгмийн даатгалын төвийн ажлаасоо болсон гэмтэл ба ажил олгогчдын салайн даргу Жонг Ян хэлэхдээ бидний киний хамьяалт болон үйлчлэгийг зэргээр чихэлчлэхийг баримтлжээ. Могдлон тогтоохо буумтыг чонг отохчээ. Хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашгийг сайнар хамгаалахаар барахгүй. Босоо сүйр мөнгнөө амар төвшнээ сүйр шугамыг боцсохнаа. Бидэн гордон битаки упсыг тасралтгүй шилдэгжүүлжээ. Тавцан даатгалын байгууламжийн олон талхсын хамжилцааг чангатчээ. Кэрэг мэдүүлэхдээ дөхм төргөн харгулан байцаахын чанга нимбэ. Олгомжийг цаг дарууд нь олохгүйг биелүүлжээ. Ажил олголтын шин келвэр байдалд хөдөлмөрчдийн батчамдаж, күчирдэж, санаа ширж, күсчээ байх асуудлыг үнэнгүй шийдрүүлнэ гэвэ.
0: Ода тууч мэдэ мэдэ сонсхья. Шидр. Таармын жилдэн 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэх хоёрдугаар хугацааны төрөлжлийн ойлог үйлдвэр бүхталын тогтун байдлыг шилгэн турших ба тусгай зүйлээр кинэн тогтоохыг биелүүлж жинхнэр ашгал дуурва. Энэ улсын дутаатын анхдагч бүх келгасийн бузурдалгоо дор нүүстрэгчтэй этэнэ инженерингийн иж бүрэн уншсан үйлдвэр байж Голхоз эстмасы зангилхан мэргэжил гүртэл бүгдийг нь улстан

0: Өлтөрлөө.
1: 10 дугаар сарын хуурны өдөр Еврен зус хуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхмээс мэдээ нийтэлжээ. Тус нуул Күчэн засмал замыг 10 дугаар сарын 8 өдрийн 20 цагтөө бүтэмжилнэ. Тэнгэр уулын уулархаг орондоо үйлийн үйлдвэрлэлдөө цас нурху. Мөсөн гэлтг зэрэг байгалийн күчин зүйлийн нөлөөгөөс болжээ. Тус нуул Күчэн засмал замын бүтэмжил хуцаан нэлээ дут байжээ. Нэвтрэх сагийн эрдэн жил бүрийн 6 дугаар сарын дунджаас 10 дугаар сарын нэгтгэлтр болно. Шидрийн хуцаанд зам харилцаа зөвлөлтөд дутаадыг хамгаалах, соёл зугаасл, цаг үр зэрэг соломчрох хамтран судлан магадлахаар дамжин. Боргцолтоор энэ жилийн 10 дугаар сарын дунджаар улсын замын 2-1 дулаа дугаар шугамын тус нуул Күчэн засмал замын бүх шугам үйлэн үйлдвэрлэлдөө орох болно.
2: 10 дугаар сарын хуурны өдөр 2026 оны Шинжангийн тарптан цагаан тухайн анарын нүр цагаан тухайн ардын төгсөд хоордор хуцана Бүгшинжангийн эрэгтэй сагсан бэмгийн залгын уралдаан эхэлжээ. Бүгшинжангийн альва газраас ирсэн 10 өнгөрөө төлөөлөгчдийн ангийг уралдаанд татан оролцуулж, уралдаагаар соёл зугаачлын амжилтын хүчийг хөгжөөж, али үндэснээ олон төмнө явуулцаа, суулцаа, үүсэлцаагийн акулхолно.
1: Шидр Боркелийн хосгүй еврен засах шинаа нэг шивэрлэг газартуу 1000 долларын толуд галуунаа сүрэг амарж байхыг тэмдэглэжээ. Энэ болвол Шинжаан шидрэн жилээс наар онгтгчудаа ийм болон толуд галуун сүрэглэн үйдэлж байхыг тэмдэглэсэн юмдлуулна.
2: Цаг үрэн хөвөрлтийг цаг юмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн наадахтаа бүх Шинжаан 16 хотын цаг үрэн нуршилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмж чилгэр оромноос 21 градус.
2: Алтайд үйлтэй 4-оос 17 градус.
1: Торптайд үйлтэй 6-оос 22 градус.
2: Гулсд үйлтэй 8-оос 26 градус.
1: Бурталд үйлтэй 6-оос 22 градус.
2: Харамайд үйлтэй 11-оос 20 градус.
1: Китэнд үйлтэй 7-оос 24 градус.
2: Шхозд үйлтэй 7-оос 23 градус.
1: Цонжид үйлтэй 11-оос 23 градус.
2: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 8-оос 23 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 18-оос 29 градус.
2: Корлд үйлтэй 13-оос 25 градус.
1: Оксуд үйлтэй 13-оос 25 градус.
2: Атуушд үйлтэй 13-оос 26 градус.
1: Хашгард үйлтэй 15-оос 27 градус.
2: Хотанд үйлтэй 15-оос 27 градус.
1: Өрөмж чилгэр 10-оос 21 градус.
2: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжара Наранчимик Кенж. Нимгэр Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлаа. Нэн улун авгыг сонсох гэвэл таваас слушатын хэрэглэгч нүүшлүргий буулгаж олнаа.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3 өдөр Гаргийн сургаа. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн Б Нимжавзукаа Жайсигийн Оо Цэрэн Зукаагаас сарнаан дуусан агаар тэнгэрийн дуулаг ихэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсгоч та. Одоо яг тавхнаа сонсч байгаа болвол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлгөрнө. Салгаад нутгийн хайр гэх хасг гэлээ дуусан дуу сонсхья.

сонсогчдоо та. Тэгвэл одоо үгийн аа намж зохаж айсгийн цэ үсээ зохаагаад цэ үсэн дуусна сайхан чамаага харахад гихтүүг сонсхъя.

0: хүндэс сонсогчдаа. Дур тавхын дундад энэ үндэстэмэд дуулцхая гэхэд үг сонсох болов.
1: Зияо дэ.

хүндэс сонсогч та. Залгаад үгийн ногаан цэцэг сокааж айсигийн та цэвэн сокаагад та цэвэн дуусна чимэн гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэрлэг боллоо. Та бүхнээ манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколос, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3 өдөр яргийн 6. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэх маань би Эколс таган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Би Эколс таган. Тэнгэр уулын өрхөхтэнэ гэр улсын хайр сэтгэлэг зэрэг гайхам сайхан дугаар гаргалаа. Эрхэм гэндэ сонсогч та. Өнөөдөр инэ би Эколс таган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаараар олондоо Хуаншуу хааг танилцуулъя. Би Эколс таган. Тэнгэр уулын өрхөхтэнэ гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондоо Тарамлын газар та чирмэн ажилласан Анрины өрөө шүүжиг хэмэгцсэн Жэншо Пингийг танилцуулъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бүх улсын төрөвнөө үндэссэн шатын намын зохион байгуулалттай болох Бин Тэнэ 8 дугаар шиг ин 143 дугаараа тэнэ 9 дугаар Лена намын нүрийг танилцуулъя. За удаа Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг Клан Апс сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Бигд нарантах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усын хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Дунд дун болуусн утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Тэгэхээр сонсогч та. Алтан шаргалаа намрын үлрэлд Тэнгэрүүлийн эм хойтой би сүйл үрийн ангаараа чимглэгдвэ. Бүхорна соль зугаслын зах дэлгүрэ амжирлын хүчаараа билгч. Эр замын сэлүсэл бодсон бус соёл нэвинэ бич ойлголт. Одн нохторго сар сонирхго зугацал. Гэрийн газаака судлын суралцхой хөдөлвөр зэргийн зугацчдын халамжилтаа сунгалт болов. Алба газрын соёл зугацлын салам өчрөө үйлчлэг батламжаан шилдэгжүүлж. Үйлдэхнээ хангаалгаана байлгчулуун. Алба газрын зугацчд Шинжангийн өвөрмөгцсөн онцлогийг мэдрүүлвэ. Өрөмж хотын ард кед хэдүг арена нийлэн ямат уулын юмман тая үзм сонирхко тайздаа гарч. Кэх охторгу кэн цагаан нийлэн дороо топ тодорхой харагдхаа богдийн цас дургулыг бараалж хотын бүх үзмжийг бүрэн сонирхч байлаа. Бодсон бусаа соёл нэвийнэ бийч ойлголт энэ зугаацчдыг бэйжлэн ойлгохгүй явцлаа. Дундад нь шилдэг уламжлалтаа соёлын нэ татах хүчийг мэдрүүлвэ. Өрөмчийн эквазарын явган зэлд зүйдэн дана мөнгөн онэм бусын нэг их дундад улсын олон үеийн уламжлалтаа дундадын хувцс найзүүлгийн тоглолтоо гайхамсайхан явагдав. Гэрин газаака судлын суралцхой хөдөлвөр комиссийн өгтлгийг харуулж байна. Элийн хас гэврэн засахчуу. Намрын үлрэлийн тэр нүсгэ зугаацал. Намрын үлрэлийн шижир алтан малчх талбааны зугаацал. Танс сайхны ардын зангүйл бодсон бусаас соёл нэвийн зугаацал зэрэг гол сэдвтэй шугам замыг гаргаж. Тал нутга шивэрлэг газар. Голын кендана намрын үзмж ардын зангүйлийн тосхныг холовж. Үзмж сонирхго зугаацал. Малчх талбааны сэлүцэл ба судлын суралцгаа сүвгчлэлтийн олон зүйлийн бийч ялгалтыг хамтдын харгалзсва. Алтай аймаг соёл зугаацал ба судлын суралцхыг уйлдулсан уулсцлын хэлбэрээр хангаалгаана баялагжуулж. Хөөхтэйг амралтын хугацаанд их байгаалд өөртүүлжээ. Биеийн таймер гэхэд соёл зугаацлын уулсцлчг сонирхолтой сайхан болов. 2026 оны дундад улсын соёл зугаацлын нэртэй хотын Келтергунж зугаацх цуглараана Шинжангийн Байшана өртөг гэхэд 2 дугаар хугацаана Хызлын Келтергна уралдаана Байшан дэхэлвэ. Энэ удаагийн улсын дэсийн соёл биеийн таймер зугаацлын өвдөш цуглараан 97 км-ийн тусгай мэрэгжлийн уралдаана замыг үзмжтэй уусгаж, Хызлын Чолон агуугийн зугаацчдын үйлчилгээг тавиасан мордож, Хызлын Хуншлын үзмж норон болон Тэнгэрүүлийн нэмэн хормаан Гэвсайрга голын кендагаар өнгөрч, уралдаана замын даруй үзмжаараа бэлгэж, уралдаанд оролцвол даруй бэйжлэн ойлгож болохыг биелүүлжээ. Ардаш Кюртак хөдөлвөр ба онцлогтой тоглолтын зах дэлгүрийн халамжлалыг улам нэг алхам

ажиллажээ. Тос нуулын их хавчлын эвзэмж дорн дууншир жилийн хавчал хос баярын хач нь учрлаа гэх агуул сэдвтэй хэдлөр орнилж байна. Зугаацгчтай күчтэй биеийн үнэл мэлээрэн үйднэ байлаатын харгалзлын тэрэн бодлогыг кертч болно. Бос нуурын эвзэмж дорн зугаацгчтын кемжана бага үргэлийн хугацаагийн өгтнэрүүлж Яматын сайргын эзэмж норн барууншиз орчих IP-гийн уусалцлын хэлбарын зугаацл нөөрийн захсна гээчлэг зэрэг өөрмөх сонслогтай хөдлөр орнолвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Сүн зүн 90 онд төрч 2010 онд Энокна Алс холины Тарапт аймгийн Савали хотын улаан усан балгасна сангунгийн тосгонд морч. Хөн тарх өхөр хой тэжээхаас эхлэн сурч. Өдөр бүр эрсайхаас өмнө тармилын газартаа гөрч хөдөлмөрлөн. Тэмцгэ эрч зөрг танд өшгөлөн тосгна өхөр тэжээхэ том өрх болж. 2015 онд тэр сараачлагаасана тосхнард нь зөвлөлд орж. 2017 онд намд орсна дараа төрөвчлэн анрын нүрэ сан дурна гэсэн нэвлчилгээний ангийг байгуулж 2024 оноос 6 дугаар сард тэр олон бэлэтээр тосхна намын нүрийн шүүжигээр сунгагдж Жэншопинг үргэлж энд хинэ миний гэр болсон юм чинь би энд сайнар ажиллана амьдрна гэж хэлдэг байна. Тосхнард хамили абликма жирэмслээд 5 сар болж Цусан дутцнаас болж эмнэлгийн хураад суух шахалтай болсон боловчгүй эмнэлгийн даатгалаа тушаасангүй байж. Жэншопинг үгэ мэдсэна дараа мендорины түүг хавсрана сардлигийн тушаасан байгаад бас сан дурна хэсэг дахулуна түүгий харгалзж. Хамили эхнэр залуу хоёроо их сэтгэл хөдлөж санаачилгаасана сан дурна хэсэг нэгнэ дурж. Тосхнаар дигэ урлагаа нэмэгдүүлэхдээ дайчлахын тулд 2024 оны 8 дугаар сараас эхлэн

Жэншопинге хоол кеке уйдлуйха тараалингийн машин малаж аху зэргинэ боловсролтын ангийг зогцуулн нээж нэгтэй 30 гэдэн тосхнаарда боловсролтой кертад ажил олжээ. Тосхна хоёр тараачны айлын баачлын цэгийг тэр намын байгуулалтын зан жолаадагчийн хуваар орчин тойрныг сайжруулах ухаалан төсвөлгө хөтөлбөр өрнүүлэхийг зан жолаадж жилийн эзэгнэлтийн 1800-ийн 40 төм тойргаас тавж 15 кюмиг дайшлан ажил олох ба 2025 оны 10 дугаар сард Жэншопинге Эвран засхор 89 дугаар удаагийн үндэстнэ бүлкэмдэл давшилтын жишээч хөв хүмнэр шаашаан шагнагдва. 10 жил батсаклара Гэнсугаас морж ирсэн энэ охин харин нутгийг Эврийн нутгаан болгоно бутан байгуулсан байгаад бас Альвин үндэстнэ олон төмнө сэтгэлдэх Анрин үр шүүж болвоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Шинжангийн радио телескоп нь Монгол хэлнээ радио.

0: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Бигд нарандхад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлсцэн

Жагны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бигулсины төрүнэ үндэсний шатын намын зохион байгуулалттай болох бин тана 8 дугаар шиг нэ. 143 дугаараа тана 9 дугаар л яна. Намын нүрийг танилцуулъя. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын нэг хамтан байгуулагдсан 105 жилийн нэг биелгэлгээ их хурлд. Бин тана 8 дугаар шиг нэ. 143 дугаараа тана 9 дугаар л яна намын нүр. Бигулсины төрүнэ үндэсний шатын намын зохион байгуулалтын цол төрт бай. Истгэрленд кёрхтө 16 цэвэр тагшхин чүүшин гисэнэ нэртэ зам хавтхан шавдлын багцтай нэвтэрнэ. 2022 оны 7 дугаар сард Нэрэнка Шүжи Шижинпинг Шинжаанда ажил байцаах хугацаанд машин тэргэнд сууж бин тана 8 дугаар шиг нэ 143 дугаараа танд гөрч ажил байцааж байцаан судалт гэж Нийз хана гэрийн хавтхан шавдлын багц дутсан байна. Тэрхүү зүгдлийн эрэгцүүлэнэ ботхоо бүр Нийз хана маш сэтгэл догдолж байна. Тэр хэлэхдээ энэ насна хамгийн 90 алдартай явдал болбол даруй 90 хашүүж та уулсцсан явдал болно гэв.

Сайн дурын үйлчилгээний ухаарлын ярханд оролцсонос эхлэнэ. Низэ хаан эргэлж ажахлал сургууль алуун байгуулагдаг хэрч тусга сэдвээр ухаарлын ярж. Эврийн нэнгэрэл тарайна. Ерэн кашүүжигийн санаа өркөлга хайр халамжаа тань талбаана амьдрын хөвөрлтэй болно. Хаавтха шавдлын ажиулс шинэ хөвжлтийн явцыг ярж. Истгэрленд Низэ хаан метиний Би ярана төрөвчлэн баачих мэртэнэ төрөвчлэн ухаарлын ярдэг намын гишүүн цөөхөн мус байна. Тэдэнэ эврийн явдлаана эврэнэ ярах хэлбэрээр. Ерэн кашүүжигийн хүсэл найдалгыг ажилтан ажилчин олон төмнө дунда амаараа уламжилж. Одайн кэч хүшин гэсэн нэртэ замын сэмсэн багцыг холбуссан ард дэхм зүлхгэ зам болснаар барахгүй. Нэнчгэ истгэрлэнэ намын юрине намын гэшвэнэ нам чичинэрэнэ давтан боловсруулха хөвсглийн гэнийг уламжлахха амьдлаг заах материал болж лендвийнэ нам чичинэрине кэмжлийг кэмжүүлнэ өрнөлгэ буттай үзэгдэлтэй хязалтын тэнхэн болсон байна. Шидрин жилассанара истгэрлэн жилдэнэ дундчаара хоёрсн өнгөрө хэсгүда Хоёр төмн өнгөрө кэмнуда гинэ бүхэлсчин альва газраас ирсэн суралцсан байцаан судлахаа бэлкмиг клан авч олон нарана чүүшин замаара явж өдөрдөгчийн хайр халамжиг үсэлцлийн хэлбараар ойлгож намын байгуулалтын давхулгаараа лена цэцгэлэн кэгшсэн үйлдэлгийг боттой газартын гэрчилвэ. Истгэр лена олон жил хавтга шавдал тарьсан төвхтэй Гэвчгэ 3 жилийн өмнө шавдлын дараачтаа бас шавдлын модна үйлэн үйлдрийн хэлт гамшга гэмэтэн орхон каналаас сэргалэн засахта их хвчэр тавиасан асуудалд санаачирж байв. Хоочны ажилсыг ягж шин амжилтын хүчтэй болохгүй. Истгэрлэнэ намын юрийн хариулт болвол намын юриг ажилсыг хэлкасанд хөргөн байгуулж намын гэшүүн 1-р фронт гавшгалах явдал болно. Давишэн талцуулан гэлэхтэн. 9-р лена намын юрине намын баг дугуйлын байгуулах уламжлалтаа хэлбэрийг хөөрөлж намын баг дугуйлынгийг залгалтсан хатха шавдлын багц болон эзэмсийн арилжана зах тэлгүрт шүд хөргөн байгуулж намын гашүүн нэг бүрд хошууч ажлын байр тогтоож өгч үүнээ хамт намын юрине намын гашүүн санаачилгаассан хуучин зэмсийн багцыг өөрчлөн дээгчлүүлэх ажиллагаа дорлосч Ажилтан ажилчин олон тэмтэ хамтаараа өзэмсийн борлуултын зэл байгуулж санаачилгаассан Жиндун Шүнфэн зэрэг төргөн гэрэлтийн компани хавтха шавдлын багцтай урж суухыг залгалдуулж таслан түүх бараа явуулах нэг өр тана хэлбэрийг залгалдуулахыг биелүүлвэ. 143-9-д ажих үг нүлтхэнэ. Орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийг дамслуулж 143 дугаар тана хавтха шавдлын тусгай мэрэгжилтэн ажлын нэртэг байгуулвэ. МТ-ийн намын байгуулалтаараа хөтлөн давхулж гарцсан аль олон арга хэмжээнь хавтха шавдлын ажилсны шин амжилтын хүчийг бадруулвэ. Намын юрийн давхулга ба намын гишүүн авилхэр үзүүлэх дайшлалтаар нэг олон шавдлын дараачдаа сараашилгаасан эврийн шавдлын модана дэс төвшүүлжээ. Шавдлын тараач нь Лиянчи хатха шавдал тараад олон жил болж урзан жил төрөвчлэн эврийн шавдлын модана бүгдийн чинэр сайтаа шин төрөл зүйлээрээ сулж одоо тедна гэрийн 40 дөнгөрмөө шин төрлийн хатха шавдлаа залгагаар зэмсүүж чинэр сайтаа хатха шавдлын маш олдно бөөмээр хултах худалдаачныг багс дэрж хултна авахтаа тач Эврэна газар болгондо борлуултын зам хайха чихлгөө болж санаамөр мертэна күчэнд арифта болж. Үйгар барахгүй 9 дугаар лен ажилсын хөвжлтийг улам нэг алхам акуулахын талаа. Кэдажаху зугаслын усалцлын шин хэлбэрийг идэг байтаас үгчилж. Хавтга шавдлын цуглара шавдлын цэцгийн баяр зэрэг хөдлөрөөр нөлж. Содн зугаслын шугам замыг уудалж. Жилдэнэ 50 төмөн кэмнудагийн зугаацгчдгээ клан авч 1-р, 2-р, 3-р ажилсын үүсэлсэн гэгчгийг биелүүлж бүхлэнэ шавдлын тараачнаа жил норлого 220 өнгөрө төмтөрг нэмэгдчихэ. Ажилсын хөгжилтийн бодсон сүрийг бэхжүүлж найрлаг заслтын лена кэмсэн сэтгэлийг нэг

0: үлдэнэ. Лендвине хөвжөлтөн дунд кавчрт асуудлын өмнө 9-р Лена намын нэрэ хэрэг явдал та болбола сайнэр зөвдөлцөж олна хэрэг явдлыг олон нарана яралцсан зөвдөлцгийг баримталж боловснаа хувь хурамдуулах хамьяралтын дүрмийг хэрэгжүүлж хажууд кэмэн хажууд явдлаараа ажилтан ажилчнаа олон төмнийг кэмжүүлэн хөтлөн жолаадва. Үнэ хамта хэсэгчилсэн заслтын хариуцлагат орондоо гүнзгарн ажилж намын гишүүнийг кэсгчилсэн хамьяралтаа үсэлцүүлж намын гишүүнийг бүр кэсгхан ажилтан ажилчнаа олон төмтэй холбалж намын юрас бачимдэж хүчирдэж санааширж хөсч байх асуудлыг бүх явцсаар дахна шийдвэрлж дотны үйлчлэгийг ажилтан ажилчнаа олон төмнөө сэтгэлдээ хөргөч. Давын шан илэрх алхтаа Бүх улсын төрөнэ үндэсний шатын намын зохион байгуулалтыг гэнэхүү чихэл 90 алдрыг хөрцсөн. Олнай үндэсний шатд ажилтнаа амьдарч, ажилтнаа ажилчнаа олон төмөнд үйлчлснэг клан таньсан явдал болох байгаад, нэгчхэ олон нэг зөргжүүлэн ярил хэглэн урагшлуулах хөдөлгөгч гүн болдаг хэвэ. Эргэмэнд сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн маяг хөтлөний нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Амбатаг арвнан гамлахт бидэн их гэрхтэй.
3: Шинжил фанчаар хол закалж, эрл мэнтэ тустагаар хол улах хэрэгтэй.
2: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Бигд наранх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл бол манай улсын аливаа инстна ардын амин судас минь.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.

0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдахад дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлаг дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн голон Катар олон тумны дунд халуун тусгал гаргасан.
1: Хөл газрын хүүдэлт, шинчлэлт, хэрэглэгэний хахвайт халуур болон харх хэлбэр нь хамралтын өдрийн жах дэлгүүрт шинэ хамжирлын хүчин нэмрэлсэн.
0: Төмөр жамаар жөөвөрлсөн аянчин давхурдсан тоогоор 2500 төмөд өхөрчи дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүссэн жирэг мэдэнүүдээс сонсхон.
1: Ходоод хав хүн мэдэнэ дэлгэрэнгүй хавхуулхийг хүлэн авч сонсон уу?
0: Тубараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлга дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. Урт хугацааны хайн сувгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжаад дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал асар их давуулгаан илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дэшилж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригыг хөвчлөн. Өргөн олон Катар олон тэмн илэрхийлэхтэн ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хямгаа суралчин туушлуулж бүлхэмдэн нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг болсыг бүх талаар бүтээн байгуулах харалтад тийш эрэлхийлэн урагшилна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан өнөө жил бүх нам бүх улсаараа эрэс шуурхаагаар урагшилан давшиж эрэлхийлэн тэмчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн эл талын ажлыг лавдун баттай ахиулж манай улсын аж ахуй даралтыг тулан урагшилж шиндэн шилдэгжиж хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахич шин үр бүтөмж оллоо. Бид лавдунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айжмыг баримталж хөгжилтийн шин ойлголт үүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршилыг шалбдан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг улам цаашид гүнжгэрүүлж хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйн тасралт үгүй шиндэн шилдэгчхийг ахиулж ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж бүх жилийн харалт үүргэн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг баялуулхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: Улсын баяр хүрчэрэг таширмаар Жанши Мужийн Жиан хотын Жижүүд хоригийн шинээр байгуулсан Хөгл ардын жол жаргалт гөр орон гэх хардд түхэмжүүлэх үйлчилгээний гажир худалгүй ашиглалтад орохоор байна. Жижүүд хоригийн шин чагуугийн боловсны бэлтгэлжүүлэгч Гүй Чэмэн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи хардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ажлын хямгад санааширсаар ирлээ. Бид хардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний гажрыг байгуулж байгаа нь дараа суугаал ардын бодит хэрэгжээ шаардлаганд цуурилж манай нийгмийн хорооллын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөн хардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний хахуй талбарыг баялагжуулахын төлөө юм. Хирээдүйд бид бас үйлчилгээний агуулгаан хүргэлжлэн шилдэгжүүлж хийж бүрдүүлэх төхөөрөмжөө түүлдэржүүлэн хардад ашиг хүртэх үйлчилгээг холон томны дэргэд хүргэж нийгмийн хороолон нэн халуун дулаан болгож суугаал ардын нэн жол жаргалт төрөгдөлтэй болгоно гэж. Хогнор мужийн Макх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбай намын үрийн шүүжи Чанчин Юн хилэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь надыг ихэд жоргожуулсан байна гэж. Чанчин Юн хэлэхдээ Макх шугаа торомбол хөхмөрнө салбар урсгал болох даадүх голын хөхүүслийн орон болохоор баггүй мөн ч гурм мөрнө хавсан гажрын чухал хусан сорвулжийн хадгалах хорон болно. Үндсэн шатны хамааран хамгаалагч болсны хувьд би ерөнхий шүүжигийн яриа жорох санааг удаа бүрийн тойрон хамгаалах ажлын дунд найдваржуулж өндөрлөг оронд үндэс хатган ажлын байраа бацаахж бодит ажиллагаагаар тухайлсан ажлаа сайн хийж хариуцлагад сэтгэлгээгээр хөх байгалаа сахин хамгаалж гурм мөрнө хөх авсан газрын хуул нуруудыг нэн нэмэн ногоон Усыг нэн чевэр тунгалах болгож,

0: Үжигсгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаан хөргөн гэж.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд Баруун хойтын аж үйлдвэрийн их сургуулийн чарчмал мэрэгжлийн бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн шинжлэх ухаан шинжилгээ судалгааны багийнхан улсын дэсийн том чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны төрөлжүүлэлтэд уялдуулан үргэлжлэн мэрэгжлийн шовтлолт өрнүүлж байна. Туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Жоуи Фан хэлэхдээ шинжилгээ судалгааны ажилтан болсноо хобд бид улсын байлд хадлагын шаардлагатай нягт уялдуулан жангилгын гол мэрэгжлийг шовтлох ажил өрнүүлж итгэл биширлэн баттатгаж харалтаан чанга мөрдөж алхам алхмаар лав дунаар урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын суурийг тасралтгүй баттатгаж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах 200 жилийн тэмцлийн харалт руу зоригтой урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнон жасах, дээд хэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Оомна улс орны хөгжилтийн их талд нэн сан уусалчин үйлчлэхийг дэмжиж, урт хугацаа тогтунаар чижиглэн хөгжихийг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолойн 2 талын солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчжуулах хүчинд эрс чохилт өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж, Тайваны далайн хоолойн 2 талын харилцаа баг хөгжилтийг ахиулж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Шанган Хоман Тайваны хүмүүс илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийг хийхээр жоргжууллаа гэжээ. Чангангийн хончхой засагч харгана орны засгийн ордны шинжил ухаан тагнам мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт ба хажилдүүрийн товчооны дэд дарга Жанманли хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөндөрдө жогсон халсыг бараалж хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчл. Шангангийн хэл этгээдийнхэн лавт хаж дохоолыг хэжимдэж шин байдлыг нэж, нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулагдоор дотооддоо холболон гадаадад нэвтрэлчих хөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх талаар найдваржуулж, улсын хөгжилтийн хийх талд хідэвхитэй уусалчин түүнд үйлчлэх болно гэжээ. Хомне хончхой засагч харгана орны хуул тогтоо комиссийн гишүүн Хомне хөмгтөчүүдийн ерөнхий холбоот хурлын дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Люичи Хин хэлэхдээ нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх Хоменчууд Хомнаан засах дээд хэмжээгээр хөөртөн засаг чиглэлтийг хэрэс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин тодорхой жаасан нь Хомне хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Би хоорондч хүмүүсээр хомныг засуулах зарчмыг хэрэс найдваржуулж, нийгмийн хөл этгээдийнхэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж, төв хорооны халамжлал хүсэл өрөмжлөлийг боттойгоор найдваржуулах болно гэжээ. Шишин их сургуулийн тайлымжийн профессор Юз Шан хэлэхдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Тайваны далайн хоолын 2 талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчжуулах хүчинд хэрэс чохол өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчин далайн хоолын 2 талын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Сургаан хүмүүжилийн ажилтан болсны хувьд би жалуучуудын солилцооноос гардан хийж, Тайваны далайн хоолын 2 талын жалуучууд хөөрөөрийн давуулгаан бадруулж, хүндэснээ сэргэн мандалтад хүчин чадлаа өргөхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил гажрынхан хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн шинэ хэлбэр, шинэ байдлыг идэвхтэй үдэж, олон жилийн ашгийг олгож хэрэглэгээг ахиулах ажилгыг ухаалан өрнүүлж, амралтын өдрийн хэрэглэгэнэ амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөжээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын олон аймаг хот ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өрнүүлж, энэ нь машин тэрэг идэн ундаан бүрэн бараа зэрэг хэрэглэгэнэ чар хүрээг хамарсан байна. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн шинэ энергийн машин тэрэгнэ нэгэн дэлгүүрт машин тэргийг туршин жолоотхыг үчхээр ирсэн хэрэглэгчд олширжээ. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн худалдааны төвчөөнэ дэд дарга Тяньяа танилцуулахдаа

0: Энэ жил Хуншаан тойргийнхан нийт 17 нэртэй тэмдэгтийн анхны дэлгүүр ба худалдааны тойргийг уусалчулсан Бэйчлэн ойлгох маягийн борлуулга эжигнэлтийн хэлбэрийг үүдэж амралтын өдрийн хэрэглэгээнд шинэ амжилтын хүчнийг нэмрэлээ. Байнгын чанартай гол сэдвтэх хэрэглэгээг ахиулах ажиллагаа төшөглөн нэг дэлгүүрээр худалдааны тойргийг хөгжөөхийг бийлүүлж хэрэглэгээний шинэ ахуй байдлыг үргэлжлэн бий болгож орон бүсийн хэрэглэгээний шинэ амжилтын хүчнийг хөгжөөсөн байна гэж.
1: Товараа жоги мэдээ. Улсын энергийн төвчөөний 2 өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл хамралтын анхны өдөр бүх улсын хурдны зам дээр дахиж байгаа машин унааны чахалгаан чингэлсэн хэмжээ 2800 тонн киловатт цагийг давж ядны улсын баярын амралтын анхны өдрөөс жууны 60 гараагаар нэмэгдэж баяр дурсахлын хамралтын дан өдрийн түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцааны хамааралтын төвчөөний жишэлтээр 3-ны өдрөөс эхлэн хөл гажрын гол худалдааны тойрог хөжимжийн орны машин унаа үргэлжлэн холширох болно. Хөл гажрын хурдны замын хөжигнэлтийн талынхан хорхол үеийн хангалгийг батлах бэлтгэл төслийг хөглүүлж, хөлчилгэний тойргийн чахалгаан чинэглэх даралтыг намдааж байна. Хамралтын хугацааны шинэ энергийн машин тэргнээ чахалгаан чинэглэх хорхол үеийг харах цахийн төлөө чам харилцаа хачааж өгри яман хөнгөрсөн жилүүдийн машин тэргнээ сүлжээнд холбох тавчингийн тоо баримтад түшгэлж, хурдчилэн судлан магдалж, голдлогтой хүйлчилгэнэ тойрогт шилжмэл чахалгаан чинэглэх төхөөрөмж хийх чадамжит түргэн чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, хамаатай дараасыг намдаахаар чармайсан байна.
0: Тубараж үг юм бэ? Сурвалжлагч 10 дугаар сарын 2-ын өдөр улсын төмөр замын бүлэглэлээс ойлгосноор 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл улсын баярын амралтын анхны өдөр бүх улсын төмөр замаар давхарцсан тоогоор 2500 гаруй тэмн аянчныг жоорлж дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
1: Товрааж үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж ангичилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кирне Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатхаж намын зохион байгуулалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот төхөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгуулалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошууч жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жохсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг, үс жасах үйлчлэг зэрэг

0: 10-ыг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган, намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жигэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настаныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суурмөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настачууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Рожа Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажа хэлхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч түг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, аадал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тээсэн

0: Аг засмал жамаар бахт бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хуран гармийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаян Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хуран гармийнхан Томор Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Томор Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон жайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугаман нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэк гэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжил нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хананы дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдэн хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нэгэн жилийн адил хугацааныхаас чууна 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний чууна 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэг ухаанд тагнам мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх Төмөр Жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх Төмөр Жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторгож эргэж

0: жижиг мөртөн сайхан ардын ажамдрын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжилэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлд тийш шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэл болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжилэн нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтуунаар хөгжихийг хамтар хүлж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх дутам саруул дардан болгох болно. Төвөрөөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих.
1: Бичих найз нараа, энэ жил бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ой тохиож байгаа юм. Энэ 77 жилийн турш манай улсад маш олон ховролт гарч, бүх дэлхийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжнүүд их болсон юм. Энэх улсын баярын амралтын ташрамар Өвөр Монголын Ордос хотын үүсийн хошууна дүүнар эх орон доо нандин бэлгэн өргөж, эх орон минь бид хижээд бэлхэн голсод өвт хошуу чангийн хөдөлгөөн өргнүүлсэн юм. Өнөөдрийн ав яслах хүүхдүүд болонгоор бид хөдөлгөөнө ахуй талбайн шингэл төс сонсч хоё. Бичхан айж нар өөрийнхөө хүслэн олон тайхуу алчиж чармайн төмчих эрч хүчнэн харуулсан юм. Бичхан дүүнар минь таалан сонирхоорой.
2: Яран сэн байж гану. Бид бол үүшин хошууны дурсалтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 7 дугаар ангийн сурагчид бай.
3: Би бол үүшин хошууны дурсалтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 7 дугаар ангийн инаруу бай. Би энэ удааны хөтөлгөөнд нутгийн эрдэмийн үйлчлэг хийлээ. Би эх орон ард түмнээ хамгаалт Тэг имэгт бэлэхэн байна.
4: Даяран сайн байна уу? Би бол үүсийн хошууны дурслалын баг сургуулийн 5 дугаар оны 7 дугаар ангийн Торон Хараа байна. Би харахан багаас нь урлаг төсөөх дуртай. Инхэд энэ удааны хөшүүч ангийн хөтөлгөөнд өврийн төвсөлөн хийсэн хувцсаан та нартаа үзүүлээ. Би энэ эдгээр хувцсыг өврийн багадсан хувцасаа Хайтамал жилсээ ахшлан хийсэн. Би бас өврийн сургуультаа гар урлын дур ахт байна. Гар урлын дур ахын багшийг хижээд гар уран бол ухаан уран гэж манусыг сургаадаг юм. Инхэд энэ удааны хөтөлгөөнд би өврийн хийсэн хувцас хунараа та нартаа үзүүлсэн юм.
5: Намайг амин жилэ гэдэг. Би их болоод хөгжимсэн болоод эх орондоо хүчээн өргөнө. Эмэг эргүнэ гэдэг би их усны дараа их орондоо дуртай хүн болж өгнө.
6: Намай хуйтай эдэй. Би одоо ашиглан шинжил ухааны сэдэв сурулж их усны дараа шинжил ухаанчаар өөрийн их орноо бүтээн байгуулна.
7: Намайг амуужин гэдэг би одоогоос эхлээ сурулгадаа шимтаж ирээдүйд нэгэн сэлтэг багш болоод тэдгээр гүчирдэлтэй сурагчд хичээлийн хангаж их орондоо тустай хүн болж өгнө.
8: Би бол хошуу чангийн дунд ангийн даргалсан юм байна. Энэ удааны хөтөлгөөн маш сайхан бүтсэн болохоор бид хамтаараа бүр баярлаж байна.
9: Эрхэм хүндэт багш, хайр толон гэрийн ахмад

0: явсан хамт сургалах тат мэнэ.
1: Яран сэм байдгаа нөө.
0: Орлоо бор нарны сайхантай уучарч өдөр бүр хүнээ сайхантай жодгоно.
2: Ажил вилс чинь сэтгэлчлэн бүтэж исэн чагаан хүсэлтэн тэр бэлгээрэм болох болтгой гэдэг
1: амны чагаан жүнглэр амар асуул жолгой.
0: Надад ээжтэй, та нарт ээжтэй, ээж гэж эмнэрлий тэнгэр амид бурхаа. Үрийнхээн төлөө ажвагаа нөргдөг эрхэм дээд хүмүүсээ. Бид унсан чагаасан ээжинхээ нэлгэнд эрх жаргалтай баяр хүртэй амьдарсаар ирсэн. Бид ээжтэй хайртай гэж хэлэхт юу нас илүү шуурхай байдгаа. Тэгэхэд ээж аав олон хүн дүний багтаасан бас нэг том ээж байдгаа. Тэр бол эх ороо.
2: Эх хорон гэж бидэнэ. Төрж өссөн гэр нутаг улс орон минь гэлэ. Ээж эх хорон эгэ Адил хаан. Эх хорон хүмүүстэн юу бүхнэн харангүй өргөсөөр. Ээж эх хорнон бид бас хайрлан хамгаалж бүтээн байгуулах үүрэг харуулж байгаа мөрөн дээр би. Энэ хүү үүрэг харуулж байгаа бидүүд явахаар бид чаг ямагт бэлхэм бай.
3: Цүнцэнд лао ши, жажан, чинайда тунгшуэмэн, дажа сяу хао. 迎着朝阳，睁开迷人的双眼，拥抱快乐的今天，享受生活美满。我们要感谢母亲，感谢祖国。是啊，母亲是给我们生命的人，母亲是把我们养大的人，母亲是大地，我就是小草，母亲是绿叶，我就是鲜花。 母亲是御寒的冬衣时，倒给我温暖。是啊，祖国是我们伟大的母亲，不辞辛劳地哺育了我们，也是我们实现梦想的摇篮，帮助我们踏进理想的殿堂。我们爱您，伟大的祖国母亲。
4: The motherland is like a mother. Feed us with the Milky Way. Protect us with that broad mind. Only the world mother in the world can best reflect the love of our sons and daughters to our motherland. Because the world mother is our love, love the motherland is like loving our own mother. We love our mother. We love our motherland.
0: Яг юмэс
2: энэ сайхан өдөр
1: манай 5 дугаар өмнөө 7 дугаар ангийн эх хором минь бэдэ хэзээд бэлхэн гэх гол сэтөвтө хошуу чангийн хөдөлгөөн таалан бодгоон өргөн дэвшүүлгтө бэлхэн боллоо.
4: Please enjoy our show.
0: Даярын тавтай зууж
2: таатай сэнэр хон
1: тогдож бэлнартан уур хайрхийн хүснэн.
0: Ортос сэтгэлнэ уянган өчил
4: чө
0: адас
1: мөн тэнгэрдэн таалагсан Монголын тали уурдсуу хүснэ тунгалагта үдэсэн үдэсэн үүгэл талайгийн унган бүүчий ордос гэдэг.

0: энэ газрын цорынгийн хурд эрдэн цэнхлийн дашуураар алдсан эрхэс тэнгэрийн зовдын гээд эс сүнмэ бүх амьсад
1: энд бахлын мандал өргөдөв хорхийн нодон оваавэ энд дайн томон бахардаг нөө хуурын эксэг бэ
2: ар татсан ярсан голын түүхий учирлагда балардэг Анир нуучхай Аржигийн агвайгийн домогийн хүүрнэлт романтик
3: Ял дарам дарсны урангаар
1: Ухааны дотор ухаан
4: Мөрөн төшийн сүрлэг бараа
1: Урлгийн дотор урлээ
5: Гундгам бүртийн чэнхэр мэдми
1: Амран дүрнэ нулгус
6: Угаатын нурус тостын гол
1: Амдан татсан хадаа
7: Хүүхэд үүнэгэц
1: Чэдүү дэрэнүрэй домгийн
2: Хүрхий эйчтэн
1: Хадад татнэй ёсэн
8: Хүлгэн түүхийг
1: Дочондон

0: Ja байна.
1: Би чхан ажинараа жалгаад бид Өвөр Монголын дүү нарын дуулсан дуу ярсан үлгэрүүдээс сонсч хоёо.

0: Улсын байрын гол сэдэвтэй үзүүлгийн тоглолтын онцлог сарангийн тоглолтоо Шришви голиг дөрөвт гатлсан гайхамшигт айлдана аргу. Даадууха голиг төргөн гатлсан зэрэгэ 10 сунгадаг хөгжмийн бүлгээр бүрлдсэн дүү хөгжмтө туул болох утсамын айдана мөчлөг дүүн үзэгчдтэй тэрх сүр даласта он сарыг эргцүүлжээ. Күмсийн улсаа хайрлахыг гүн зузаа хайр сэтгэлгийг хөгжөөвэ. Шинжангийн Тяньшан ажил мэргэжлийн их сургуулийн Кызыл суугийн сургуулийн орноо сүрөгчөө Яншир хаан келхтэн Орхон багасаан Ахмад Күмсийн ярсан улаан цэргийн үлгэрийг сонсчээ өслө. Хөсхлийн 90 алдар уламжилба шилдэг суртлыг үргэлжүүлжээ. Залуу насны күчин жидлэн Экулсенэн хамгийн хэрэгцээтэй газартуу зөрүүлнэ гэвэ. Хөтэн хоту улсын байрын дулаан өдөртөө баясалсажээ. Экулсан махтаж думдад улсын мэндэлсэн байрыг бэлгэлээ гэхээ ширс соёл зугаслын хөдөлгөөрийг эхлүүлжээ. Бутд үзмжийн уран тоглолт ордон зан үйлийн үйлдэлцэл Хөсхлийн дуу дуулах хэлээрээр хөтэнэ тэншэнд ирсэн зугаасгчд болно. Хотын ард улсын байраа хамтар бэлгэлвэ. Алтай хот том келварын төрийн зугаасхо хөдлөөр эхэлжээ. Өвөр өврийн онцлогтой чимэг тэргнэ жигсгэл нэгнэ дараалын өвжээ. Алив үндэстнэ олон тэмнэ амаржин сүүжээ аж төржээ. Сэтгэл нэгдэн эрэлхийлэн өрхчлж байгаа сайн сайхан амьдралын үзмж байдлыг дэлгэн үзүүлвэ. Көх нүрийн зугаасгчөө Жон Фунжуан келхтэн. Өнөөдрийн төрийн зугаасхо хөдлөөр маш гайхам сайхан байжээ. Баярын өдрийн гүн зузаан урамсхлыг мэдэрвэ. Агуу ихгээ их кулсман цэцгэлийн көгджээ бодор мандахыг зөвнөя гэвэ. Гумашана мужи болгосон до. Кэр көгжэнтэй базрын өдрийн хөдлөрийн баярын өдрийн гүн зузаан урамсхлыг бий болгожээ. Олна соёлын амьдралыг баялгаж болов. Турпана үзэм салан үзэмжин орондоо. Алив үндэстнэ олон тэм зугаацчдтай хамтаар зун айлын гийчлэгдээ уралцжээ. Баяр Кюрте шин дундад улсын мэндэлсэн байрыг хамтдан бэлгэлвэ. Нанжингийн зугаасгч Тантайи келхтэн улсын байрту турпан дэржээ өсвөлөнг сайхан Шинжангийн амар тогтон бэгээд эв зугцалтай. Алив үндэст нь халуучрахг бэгээд нөхөрсөг байхыг нүдээрэн үзээд их сэтгэл хөдлөвэ гэвэ. Энэ жилийн улсын байрту өрөмчин олон худалдаанаа ерэнхайлсан цогцоо том улсын гол тулаардуу күнтгэл дэвшлээ гэхээ гол сэдвтэй хөдөлгөр өрнүүлжээ. Хотын нардуу зугаасгчдийг селивцэн бараа хулдан авахын дахуудуу үлгэр дурьяалын зэрэг санааг ойлгожээ. Агуу ихгээ их улстанд күнтгэл дэвшүүлэхэ болгоо. Өрөмч хотын сүрөгчөө жаачын шиг хэлэхтэн. Туюю ээжийг хамгаас биширдэг. Бид түүнээ зон чинараас суралцжээ. Түүтэй адил кэм болно гэвэ.
1: Шинжаан нарадууд хилус хураан ерэнхээсэн чимээн. Улсын байрын амралтын хугацаанд альва газрын зугаасгчид өсгөлөн сайхан Шинжангаар таатай зугаасж сайн сайхан амралтын хугацаагаа баяртай өнгөрүүлж байна. Баярын өдөр Хотана Туанчин баяр баясгалантай үр амьсгалаар бэлэхнэ. Чис улаан дундад ус шин улаан өнгийн чимгэлээр зугаасгчид эртнээ гудамжаар алхалж хуучин хотын өөрмөгцөө зан үйлийг мэдэрнэ. Гуандунгийн зугаасгч Суфилиг элэхтэн газар болгонд баяр хөөртэй байж баярын

0: нь үүр амьсгалаар билэхнэ. Амралтын хугацаанд Экул Шинан сайн сайхныг мэдэрч маш сэтгэл дугдлж байна гэвэ. Хотана Тэнжингийн худалдааны өрхгэ. Амина Рус Мэмэт хэлэхтэй. Манай Тэнжин улмаас улам күйр хөвжэнтэй болж сугаасгчт улмаас улам өлширж байна. Экулс маань улмаас улам сайн болохыг сөнгнё гэвэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд хоргос шинэ Түкэ Илсэн шөлийн үзимжин орон сугаасан наатахад хөрөлсөл болон уран тоглолтын агуулгаан бүх талаар дэс дэвшүүлж. Улсын Кэв Намбат үсэллийн хэлбэрийн сэсэрлэгэн сэлүүцэл. Бэдсэн бүсө соёлын нөөвийн ахуй үзэгдэлтэй тоглолтоо. Одон ноктургын түдэг галын сөйгэн гийчилгэ. Гол сэдэвтэй чимэгтэй тэргээр төрөн сугаасах зэрэг онцлогтой хөтөлбөр гаргаж, Элсэн шөлийн картин тэргэн. Элсэрхэг газрын кэрлэн аялах машин тэргэн. Элсэнд гулахго. Тэмээ унахуу зэрэг онцлогтой сугаасан наадахад төрөл зүйлийн чихээ сугаасагчдын таашаалыг икаруулва. Жангсугийн сугаасагч Жан Чүүжаа хэлэхтэй. Ерэнкадын авч хэлбэл бүр нэлээс сайн. Миний дуртай сугаасан наадах бий ч ойлголт байна. Улаар нэрж сугаасан наадахт таньжулж байна гэвэ. Алтан шархал намрын 10 сард манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг хамгийн сайхан сонрохго цаг үлрэлдэ норва. Тунгал өгсөн цэнгэртэн сүрэг шууд халин нисч, сүргэлсэн харкра халун галун, хар галун зэрэг нүдлийн шоудын зармын усандуу таата өмбөж, тоглон наадаж идэш хайж зармын живрэн дэлгэн нисч, кэк өгтөрхдө дүйлэн шоудын донгох дуун сүрадэж, бий байдлын хурц шаламгаа байж, нам сэлэн намрын өдрийн шивэрл газарт амьлийн күчин ба амьжирлийн күч нэмрэлж, сугаасгчтыг гар уцаан гарган сайн сайхан агшин зүрэг сүйдрүлгтө татна. Сугаасгчи Жан Тин гэлэхтэн. Эм байрын амралта бидэн шивэрл газарын амахуугийн сугаасыг сунгуа. Энд линхуа цэсэх бадрын дэлгэрж, хулсны үзэмж маш сайхан байна. Бас маш улан хоор сухог усна шууд сонорхва. Экулсын үсклэн сайхан уул усн улмаас улам сайн сайхан болж, улмаас улам үсклэнтэй сайхан болж байхыг үнэн сэтгэлээсэн мэдэрвэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн, улсын байрын амралтын хугацаанд Аксу хотын ардын эмнэлгийн ураан эмч сүйлөгчд, ажлын байраан жижүрлэн согч, улан тэмнэ ам нас эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлж байна. Байрын хугацаанд Аксу хотын ардын эмнэлгийн ураан эмч сүйлөгчийн бэлгэм, аль нэг өвчтнийг эмэгт ороотойгоор Пүккүчарайн клон авч өвч үзэж байна. Өвчэн үзүүлгээр ирсэн Аксу хотын ард Нубия турган гэлэхтэй. Цагдаруун клон авч өвч үзэж байцаах эмчилгээ өвчинчгээ маш түргэн байна. Тэдэндээ үнээр маш талархж байна гэвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд Аксу хотын ардын эмнэлгийн хураа бочим төгшөртэй күнд өвчнийг эмнэн аврахуу дүрмийг чанга буттааруулж, эмнэн аврахуу садгүй нэвтрэх замыг урагштай нэвтрүүлж, олон тэмнэ өвчэн үзүүлгээ хэрэгцээ шаардлагыг үнэн хангаж байна. Аксу хотын ардын эмнэлгийн хураан күнд төгшөртэй өвчнэ эмнэлгийн ухааны солон сүйлөгчийн дарга Мууша ухаа хэлэхтэн. Манай салай тасгүй 24 цаг тусгай күмэн жижирлэн сакгүй зүрмийг хэрэгжүүлжээ. Бүх ажилтад ажлын байрандаа байжээ. Жигсгалан бот сак нь ажилжээ. Алины күн төгшөртэй өвчтнэ өвчнэ байдлын хөвөрлтийг нарин ажилжээ. Бочим төгшөртэй күн өвчнийг эмнэн аварж амжилт болохыг хэмжээг бүх күчээрэн дээгчлүүлж байна гэвэ. Амралтын хугацаанд төргөн эмчлэн мессасл гэхийн гентин чинараар чанга байхын онцлог чиглүүлэн эмнэлгийн ураан эмч сүйлэгчийн бэлгэм чанга жижирлэн согч цаг эмэгт бэлгэм байж мэнд ураан тусгал гаргаж өвчтнийг цаг даруун эмнэн аврахыг бүх күчээрэн ботломжилж байна. Аксу хотын ардын эмнэлгийн ураан ясна салан голлогч эмч Ян Чунжин гэлэхтэн. Үйдэн эмнэлэг төргөн эмнэхээ чихэлдэ шархтгсэжийг клон авч эмнэжээ. Мессасл гэжээ эмнэн аврахуу хэрэгцээ шаардлагатай болвол бидэн мэн дуран мессасл кекаас эмнэх байсаалтыг төгөлдөржүүлжээ. Альва зүйлийн бэлтгэл ажлыг сайнаар хийжээ. Шархийг төргөн аврахуу альва төрлийн мессаслыг цаг даруун кэнэ. Манай эмч сүйлөгчдөд авч хэлвэл амралтын хугацаанаа ажлын байраан сагчээ. Өвчтнээ эрүүл мэндийг сакан хамгаалахуу болвол бидний тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлага мөн гэвэ.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмсэе.
0: Шинжаг нараад өгч хэлсхөрөн чимэн. улсын

цахалгаан төрийн Шинжангийн цахалгаан хүчний хасгаарт компани цахалгаан хүчнээ төргөн хурдстуу төрийн бетон байгуулалтыг төрөгдөх гэж энэ жил 38 зүйлийн кетээр күчлэлтэй онц дээр күчлэлтэй цахалгаан төрийн шинээс байгуулах ба үргэлжлэн байгуулах барилгыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж 11 төрөл зүйлийн барилгын ажлыг шинээс эхлүүлж 750 кВт-ийн цахалгаанаа шугамас 1917 км-ийг шинээс байгуулж Күчлэлийн өршөлтгүй багтаамжийг 2550 төмөн кВт ампер шинээс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Хамгийн хотын баруун биеийн зүүн газрын салхины өрөндөө Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн күчлэлийн өршөлтгүй өртөнөө шинээс байгуулах барилгын бетон байгуулалтыг тогтуунаар ахиулагдэж, одоо нэгтээ цахалгаанаа тунад хөөрөмжийг өсөрөх шаттай бүх талаар урсан байна. Шинжангийн цахалгаа дамжуулан күчлэлийн өршөлтгүй хязгаартай компани Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн күчлэлийн өршөлтгүй өртөнөө шинээс байгуулах барилгын төрөл зүлийн мэрэгжилтэн Фуизо хэлэхдээ туршин тохируулах хэсэг бас эмх дараатай өгдөж байна. 11 дуу сарын зангилгын цагт 220 кВт-ийг ашиглалтад оруулахар чирмээж байна гэвэ. Хамлын 1000 төмөн кВт-ийн шинэ энергийн суйран газрын иж бүрэн гол барилга болсны хувьд Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн күчлэлийн өршөлтгүй өртөө болвол Шинжангийн анхдагч гол дээр күчлэлтэй тунад хөөрөмжийг бүгдийг нь гэр дотор байрлуулсан 750 кВт-ийн күчлэлийн өршөлтгүй өртөө болно. Энийн Улсын дотоодын их салхины орны кетээр күчлэлтэй күчлэлийн өршөлтгүй өртөнө бетон байгуулалтын шин хэлбэрийг нээсэн байна. Ашралтын урснаас хуур хамлын баруун биеийн цахлаан төрийн хөрөлцөх талыг нөхөрлж тухайн газрын шин энергийн торд нийлүүлэх цахлаан хүчийг газараа дамжуулах боомдлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж салхины хүчээр цахлаа гаргах нарны энергиар цахлаа гаргах шин энергийг багтаан шингээх чиглэлийг ихээр дээшлүүлэхийн хамт бас Эр эргэнэ том хэлбэрийн ус тачи энерги хадгалах төрөл зүйлд торд нийлүүлэн залгах нөхцөл хангах болно. Чахлагд Шинжангийн цахлааг газараа дамжуулах 3 дугаар хөвсмөл гүйдэлтэй шугам болох чахлагаас Линьян хөрг 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулах шугамын барилга нь Шинжангийн гэсгийн тухайн сарнд 1400 өнгөр ажилтан яг төтлөгч утас тавих дахалт тоног өсөрөх зэрэг ажил өрнүүлж байна. Одоо гүртэл төмөр суургу өксөрөн босго ажлын 190 хвас дээгшгийг бийлүүлж, кетлэгчи утсу тавих ажлын хагасаас дээгшгийг бийлүүлсэн байна. Чахлагаас Линьян гэрхү 750 кВт-ийн цахлагаа дамжуулан күчлэлийн өршөлтгүй барилга нь Шинжангийн кэскин өмчтнэ төрөл зүлийн кэлдсин дэд захирал. Үүшр пингэлэхтэн, барилга нь альва ажлын дарааллыг дээр битэмжтэйгээр залгуулдуулахыг бүхчээрэн батламжилж, Жилийн наадахт барилгын бетон байгуулалтын үүргээн дээр ясч нартай биелүүлэхийг батламжилна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн 2027 оны дээр хагас жилд байгуулжуулаад ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тохайн үүдэг хураад Шинжангийн цахалгаан төр болон баруун хөтийн цахалгаан төрийн 750 кВт-ийн хулваа уух шугам 40 кг шугамаас нэмэгдээд 6 кг шугам болж Шинжангийн хөвсмөл гүйдэлтэй цахлаа газараа дамжуулах чидвэр 300 төмөн кВт байснаас нь дээгшлээд Өнгөрсөндөө хөтөрнө амбудагийн өм норондо зөвөрлөхтэй кевин байдалд 12-аас 14 өдөр хэрэгсдэг билээ. Удаа бүх ёбстой зөвхөн 6-аас 7 өдөр хэрэгснэ. Кевингийн нүр, кевингийн шаар мэтэн эзлэхүйнийн их боловч кенгэн барагийн ораагарын төрөгнөр абдартаа ашч. 15-аас 20 минут савлж дуусгах болох мөртэй. Энэ абдрын бас салхи нэвтрүүлэх системтэй болохоор Зөвөрлөх ёстой кевингийн дахмын үйлдэх нь битгэхгүй, хөвжрөхгүй байж, хоргоглын бас дурагшилна гэвэ. Кевингийн нүр болвол амбуда тус боловсруулах ба мал аж ахуйгийн тэжээний үржүүлэхийн чихэл сүйр түхэ материал болно. Шинжан бүх улсын чинэр сайтай кевингийн гол гаралтын уран болсны хувьд кевингийн үр зэргийн кевингийн дахмын үйлдэх нь их баялаг элвэг төвлөрсөн бэгээд зах дэлгүрийн нөлөө өргөн дэлгүй зөвөлтийн хэрэгсэ шаардлага их байдаг. Шинжангийн төмөр замын салаа мэчир Кевингийн төргөн зөөлтийн барана зөөлтийн селена гал дэргийг явуулсан болсронго ажилгаанаа туршлагатайгаан үйлдүүлэн. Кевингийн дахмын үйлдэхнээ зөөлтийн бүтсэн тэншаарултыг үргэлжлэн акуулж. Кевингийн сүйлчин гохцаанаа үйлдэхнээ засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтийн хөөрөлх зөөлтийн тухайлсан ажлыг ихээр өргөтгөн. Кевингийн дахмын үйлдэхнээ төмөр замын барана гүйлэхнээ хангаалгын келкасын уян бүрээ гохцаагийн нөхөрлж. Келкасиг утхын келкасиг

0: хөрөлж келкасыг күшүргөгжүүлкаар Шинжаангийн Ковингийн бюкажүүлсэн келкасын өртгөн нэмэгдлийг акуулва. Домдод улсын төмөр замын Үрэмчин Добжана бүлэглэлийн хызгаартык компани Үрэмчин төмөр замын Барана гүйлгнээ төвийн Цанжин эзэнлтийн келдсэн Закрал Парчан Шали хэлэхтэн. Бидэн төмөр замын тусгай галт хэрэгнээ зөөлтийн хүчнээ давулгийг гүйц бадруулж, тусгай тогтаасан бүхэл Селена галт хэрэгнээ зөөлтийг хэрэгжүүлж, бүх ёпсдуу суваат хэрэг холохгоо, сольж ачхыг ухсан сөйкэн байж, цуглуулах ба күлэйкэ цагийг икэр багсахэж, зөөрлгэ цагийг бүтэмштай багсахэж, зөөрлгэ үйлийн ухсаагий тогтуржүүлж, Кэда жахуугийн дахмай үйлж хэнэ эргэлтийгэ нэн дээр бүтэмштай нэн дөкэм түргэн болгож байна. Тухан газрын кэда жахуудуу холухтуха жахлуулын хэрэгсэй шаарлахтай нэрлэг онмштайхар залголдуулж. Онзлэгтай кэда жахуугийн үйлж хэнэ хурмул абдарин эрлт ба зөөлтийн күшигэ үрдар батламжилж тэргэн дачхай үрүүтэмжиг дээгшүлвай гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанд радио телесоранч мэн. Мэнгэн газрын уулусыг алсалж, Шаншигийн нэгэс кишилдэг багш нар Бурталын Монгол Уйран засагчуд иржээ. Шинжаангийг туслах 3 жилийн ажлаа нэхлүүлвэ. Яншоуи болуул даруу тэдний доторх нэгэн болно. Ажлын байрандээ кэрснээс хуур, тэр мэн дуран ажлын байдалдаа нуржээ. Тус газрын багш нарыг уламжлах, хавсрах, дахуулах ажлыг сэтгэл тавин сайнар хийж байна.
0: Энэ жилийн 8 дугаар сард Шанши мужийн багшин Муралын жишээч Заан сургуулийн нэртэй багш Яншоу Юу санаачилгасан нэрмшин порталын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд ирж 3 жилийн хугацаанд Шинжаанг туслаж багшлах ажил амьдралаа эхлүүлсэн байна. 23 жил багшлсан туршлагатай тэр улсын дэс, мужийн дэс нь олон сүлийн заан сургуулийн үр бүтээлтэй юм. Түүнээсээр Шинжаанг туслахын ахархан хугацаанаа гээж болох явдал биш. Харин утудаан шидэмж олох явдал байж Кэзэлэн сандар урахаар барахгүй нэг шигий үлдэж чадах багш нэгнэ гэд ахуулан гарахгүй явдлуулна. Тэр сүрүүлжилгэшт хэлэхтэй нь миний хамгийн гүнзгий төрөлдөл болбол би насан туршдуу хурамдуулсан эдгээр мэдлэгээ туршилгаан эндхэн багш нартаа дамжуулж тэднийг давшилттай олдтой болгоё гэж бодж байна юм гээ. Яншоу Юу бортал жууд ирснээс хоороо санаачилгасан бортал жуугийн тус газрын аж ахлуулаар эргэн явж

0: Баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөргийг буулгах жолно.
1: Бүгд нарийнх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн план авч сонс болов уу?
3: Самбас ханаг хэрэг сонсогчдаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3-р өдөр Гэргийн сургаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлн радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Төөж хураа хас авада үйлдвэрт оруулна боловсруулах гэртэл Дөрөн цагаас хэтрүүлэх гоогаар шишиний сорго кемжаагийн баталж жилийн үйлдэхнэ өртгөнө 6000 төм төрөгтөгөрч байшана бичхэнэ шишийн кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх байжлийнэ тармил болсон. Кумашана тарачна Аблиза Абдулла идэшинэ тула тежэн нүржүүлэхтө төшхлөнө байжлийн замаараа замнсан. Манай улсын энэ жилийн намрын ам будаа хулдан авах ажил нэгтэй бэлэн болсон. Цагаан дарааны намр уулаараа тарих мэрэгжлийн саналыг нийтлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жий тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жагна сонсогчдоо. Тэгвэл өнөөдрийн кадад тусгатаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн өсгийн дугаараар бид нэ байшаанд хүрч шишин ажилс шинэ хөгжлийн байдлыг ойлгохъя. Өрөө нэртэ Күч ахуутын кадад ахуугийн үйлдэхнэ бөөмөр хултхаа зах дэлгүртэй байшаана чарч болгосна музарт тусахна тараачна Ассана имит нэг тэргэнэ сургагаар итгэ шишаана хоёр цаг болгоогаар хулж барж тэр ин амсгэлэн гэлхтэн нэг утт 70 ш байхгүйгээд нэгсэн төгөргөөр хулдва заах дэлгүрийн тусгал маш сайн байна гэвэ. Байшан болбол эм Шинжангийн чихэл шишин үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Энд хин уур амсгал китэн сервэн усны их суруулж илүүгээ төвлөрсөн байгаад кершрад селена илүүг агуулдаг болохоор шиш тарихтаа маш тохиромжтой юм. Энжил байшан соргогаар итгэ шишиг я голдлох та дэлгэрүүлэхэд хөрөлжил болгоч. Үйлдэхнэ нэмэлт өртөх ба сах дэлгэрийн дөрөлтөх хүчиг я хүчлэн дэгшлүүлвэ. Ажилс сине келкасиг я утдах гин тойла. Тохон газар шишиг нарилаг боловсруулах ажахлуул болхо. Аксу аймгийн Тяньшань нэрмштэй Сэмсин үйлсийн газгаарта компани байшана хуваара компаниг оруулан авчирж 3500 төм төргийн эк оруулан жил дэнэ 1 төмөн тонна шишиг нарилаг боловсруулахыг төрөлжүүлэх байгуулва. Сургагаараа итгэ шишиг термилийн газраас төвж хураахаас аваад үйлдвэрт оруулана боловсруулах гэртэл бүх опцины дөрвөн цагаас кетрэхгүй юм.

0: трактораараа шишигэ боловсруулахаа үйлдвэртэй хэрэгж оруулснаас хойр бүрэн автоочлсон үйлдвэрлэлийн шугам дарав эхлэн ажиллаж дурслах, хуанилах гээ, угааж цэвэрлэх гээ, жингэнжэ болох гээ, урчлэн кэргэх гээ, төргөн кэлдэх гээ, буудлах зэрэг ажлын явцыг нэг л дор биелүүлнэ. Үйлдвэрийн дэд дарга мөнхөн вий талцуулан гэлэхтэн. Тармилын газраас дурслах үйлдвэрийн таскта оруулах гэртэл дөрвөн цагаас кетрахгүй. Дурслах үйлдвэрийн таскаас жингэнжэ болох гэртэл бараг нэг цаг болно. Урчлэн кэргэж сайнараа кэлдэхээрэ дамжин дулааны хэмжээгийн 15-аас 20 Цельсий градус болгон дөрөглөснө дараа сургагаараа байлган кетнэр хадгалах хэмрэх дөрвөлнө. Сургагаар итгэ битактхүнэ шишиг Шинжаангийн доторх зах дэлгүүрт хангаж байхаар барахгүй бас захаалгаар дамжина Шанхай, Жожанг зэрэг газрын том кэлбарийн хам дэлгүүр ба Түйка сургагаа идэнэ электрон худалдаана тавцанда шууд борлуулж байна. Бараг цалтаараа 6,000 төмтөргийн жилийн үйлдэх нөртгийг биелүүлэх болно гэвэ. Дээр битэмжтэй барааны гүйлгээнэ системийн сургагаар итгэ шишинэ шин сургагын хэмжээг батламжилва. 3 цагта Күча, Аксу хотод хэрч тус өдөртөнө Өрөмж хотод зэвэрлэн хэрэгж 2-3 өдрийн дотор Шанхай зэрэг газарт хэрэгж болно. Үүнээ хамт ажилсан хэлхээсийг утгаснаас болсон ажил олголтыг дайчлах үйлчилгээ өдөр ирэх тутам илэрхэ болж байна. Ажахуллын жилийн турш 140-150 ажилчин гэргэлж. Намрын үлрэлийн төвч хураах үлрэлд бараг 600 ажилчныг төр хэрглэн хөдөлмөр үйлчилгээний зарлагын нийт 500 төмтөрг ассад авч байна. Музата тосхнаар да Яхып Жахманын 7 жил үйлдвэрээр орж ажилласан байгаад сар бүрийн урлагын 5,000 төгрөгтэй гөрч байна. Тараалингийн яарал тавьд газар тарж тараалингийн сул сэлү цагт үйлдвэрээр орж хоёрыгийн саатахгүй ажиллаж байна. Чарчи балгасна бууз тосхнаар да мамата турсна энэ жил нэг том кэлбарийн трактор ахуулдан авч шишээ зэвэрлэх ажил эрхэлж тоннагара кэлс олгомжана боддог байна. Тэр баярлан гэлэхтэн. Өдөрт нэг хоёр удаа зэвэрлэвэл дулааны 800 төгрөг олж болно. Амьдралмаа явах тутам сайжирж байна гэвэ. Нэг шишинэ тармилын газраас үйлдвэрийн таск гөртөл. Баяас бүхэлсд борлуулагдах гөртөл. Нэг зурвс бүрэн бүтэн ажил үссэн келкасыг холбуснаар барахгүй. Нэг чихэ мөнгө төмөлсөн айл өрхийн сайн сайхан амьдралыг холбоо. Дараалханда байшин сургагаараа итгэ шишиний онцлогт ажиллаж үргэлжлэнэ гүнз гарч төрөл зүйлийг сайжруулах мэрэгжлийг дэстэвшүүлэх нэр тэмдгийг байгуулах ба зах дэлгүүрийг өргөтгөх гэд анхаарлаа төвлөрүүлж онцлогт ажиллажсараа кэдэ тусхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдэ үргэлжлэнэ чидэмж олохнаа.
1: Шинжаангийн радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цектик кевлэл бүрэн шинарас шилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалынган ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах гэхтэй.
2: Өргөн удам кедан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Хахны сонсогч та. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Шидра Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань бас би Эколстаган. Бүгд найрамдхулс таныг мартахгүй. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг их 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын гавьята хүмсгэхэд Тэнгэр уулын өмнө хот биеийн бутан байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд дарамтхаа улсын төвхийн хуудсанд аль олон гэрэлсчнэр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бүгд нарамтхулсаа таныг мартахгүй дугаартаа анхаарлаа хандуулах болов уу?

Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдран 90 жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг яту тараачна гэрт төрж, 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтын Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаараа Люгийн 718 дугаараа Танахт айлтгч болж,

0: Хутишана дайлдаан Юнфэнгине дайлдаанда тэр гавшхангийн гишүүн болж эми хойноороо дайснаа гурван бэхлэлтийг дэлбчэж дайлдаана өвдөш гавья байгуулж тэр 90 алдартайгаар унц дэсэн гавьягаас нэг удаа, 1-р дэсэн гавьягаас 3 удаа, 2-р дэсэн гавьягаас нэг удаа байгуулж 2 удаа дайлдаана баатар гэхэд цул гэрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж цэрэг ас шилчгүйд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хубийн барам биен өншигийн нөхцөл хатуужилтаа кадра бачим дутгч байхыг үлд сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншигийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчрэлтэй газарт байхыг үлд сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн ардины гавьяатна Жан Фучинг Лейфунд ажил намдарч эмэн хойноороо ам будаана товчаа Санхуа район Моудун нэгдэл газад арилжаана товчаа Бутан байгууллалтын банкт ажиллаж тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган хийж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн үнэмлэл болно цэргинэ гавьяан тэмдгэнэ кедүү нарын жил бийдэн авч явсан арсан абдртана нүүж тавиад үр хөхтийн чихэ метхгүй байж ээжийн нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үйлсч чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асыны буулгах гажлэр нөлөх үед тэр юуна төрөнд их нүрэн ажилласана салхтад ачилж их ковиндиний хотд ажиллах завшаана тухалтсанд тэр ковигарана энэ завшааг орхуулж кода буулгаж сагатан болгоч 2018 онд та улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сурга зангийг цуглуулах ажил өрнөлж Жан Фучингийн хагас өнгөрөө зүүн нууссана дайлдана гавьяагийн саялруулж Кэмс түүнэ дайлдана гавьяага нуусан явдалд гайх шалтцанд тэр миний дайлдана гавьяагийн биерөгцсөн дайч нөхдийн хүн нэмэр тайлтахвал их холхоцорно би удаа бас амд байж амдрал зэрэг альва талаараа бүрэ теднес хол үлүү эдлж байтал бас ямар шилтанараа сукан байгуулалтад шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучинг өвчнээс болж зүнхэлэн өгтлүүлжээ. Үр хөхтийн ана нам болон ард түмнээ төлөө ажиллахыг нэлээлхгүй төлөө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаар босч зогсжээ. 2019 онд Жан Фучинд бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг олох ба.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусгана тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битол рахгуулахтаа манай тусгана кадрчад лабдүүн ботгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл

Буттагэр үзвэл таван талын ажлыгэ голдлохтай сайнар атхна. Энд хулдан авах ажлын зохион байгуулахыг чангатгаж, саламичрийнэ хамжилцаа ба төрин бодлогынэ иж бүрдүүлэхийг чангатгаж, ажилтан кэрмэнгэ кэмэргэн багтамж, зээлтин күчин зэргэ күчин зүйлийнэ батламжийг сайнар хэж, хулдан авах ажла эмэг дараата акулахтхийг батлана. Захтэлгүрийн хулдан авах ба борлуулахыг хэвжэнтэй болгож, үйлдвэрлэл борлуулалтын хамтралцаа, тараачт ба ажа хуллын залгалдаагийг үнсэг харуулж. Захтэлгүрчлсэн хулдан авах хөвчлцээ нэгтгэж, альба төрлийн эзнэлтийн гол зөгцийг идэв хатагаар захтэлгүртэ орохдоо хөтлөн жолаадна. Байдлыг үзэж тохируулнаа эзэмдэж, хулдан авах хамгийн дор үнийн төрин бодлогыг сайнар хэрхлэн зах дэлгүрийн тогтун ажиллагааг хамгаална. Тараачтай үйлчлэх үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, тараачтын ам будаа хултах шинэ онцлог шин хэрэгцээ шаардлагатай нэгт өөртөлн сүлжээгээрээ урчлэн болсох ба сүлжээнээ буссараа ам будаа хултахыг нэгдэлтэй төлөвлөнө. Кинэлтэй хамьяралтыг чангатгаж, ам будаа хулдан авах кинэлтэй хамьяралтыг хууль тогтоол ёсоор чангатгаж, хулдан авах сайн сайхан эмх тэглэмийн гүнэнхэ хамгаална.

Тэгэхээр сонсогч та, Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо цагаан тараагийн намар үйлээрээ тарих ажлаа удалгүй ойрнохор байна. Кэдажах уу, Кэдадын үйл болохоос өмнө идэвхэн чиг боож болохоор харалт болгоч. Тарилтны яс чинэрийгэ дээшлүүлэх арга гэвэл үйл болохоос өмнө идэвхэн чиг боож болохоор харалт болгоч. Тарилтны яс чинэрийгэ дээшлүүлэх арга голдлого болгоч. Чийгэн байдлын тохиромжтой, цаг хугацааны тохиромжтой, Кемжэн тохиромжтой, гүнзгий тохиромжтой, дөрвөнөө тохиромжтой байхаар гол шугам болгож, хойтон жилийн зуна ам буданы ил хураалтын сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Шидра Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин тана 13 дугаар ашигын Хуншан тараалын талбаана 4 дугаар лена цагаан тарана дээр гаралтай үлгэр үзүүлэхэ тармилын газрын бутта хураасан гаралтыг хэмжсэн үр дүнгийн нийтлэл ба. Баг талбатай бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхэ тармилын газар, зум үгийн үлгэр үзүүлэхэ тармилын газар, мөнгөн үгийн үлгэр үзүүлэх газрын мөвөрийн дундчаа гаралтын тус бүр 850 орцгээ 73 кг, 810 орцгээ 48 кг, 730 орцгээ 4 кг дөгөрч. Бүх улсын цагаан тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх вэ. Үүнд зум үгийн үлгэр үзүүлэхэ тармилын газраа залгаагаараа 2 жил бүх улсын цагаан тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэгч. Эрхэм гэдэг сонсогчдаа, энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Маандра Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр та бүхэн дээр Кэдад тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн нэг гол үлгэрийг ярих болно. Нэг гол агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slushtin хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бэйжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтна сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3 өдөр гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн Мөнхват Сокаж Айсигийн ба Уюс Сокагад баяртан дуусна чиний кандер гэдээ хамгаас жиргалтаг ихэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын эмэн хэд биеийн шин дуулуулгаараа ирүү сайхан дуугар нь Хүндэтгэштэн нүхтэй гэхэд хөлсгөл сунгадаг дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдод аа. Салгаа тавхын дан Гүлнур болон Хурманбикийн хас гэлээ дуусна. Тав нутгийн үндэснээ нэвхрүүлэг гэдэг үг сонсох яа.

0: Бүгд нарантахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
1: Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн тасгалд Юг айсигийн туйган гадар зукааж туйган гадарын харгас келаад үүсэн Жамила гэхэд үг сонсхья.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байцгаана хүн сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3 өдөр яаргийн 6. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм таанартайгаа мэдээлэл зөвлөж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм хүн сонсогчдоо. Хостевигийн бүтээн байгуулалт нь санаа мөр эмин зүйлийг нэг өөр аса олон төмдө хангасан байна. Улсын баярын улсын баяртай газар гарахдаа ямар ямар эм ууснаа дараа машин дэргээ жолооч болохгүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слушцин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргуулан сонсч болно.

Бигд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясан нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

медэнэ түргэн дамжуулах. Загнаа сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медэнэ түргэн дамжуулах дугаараар энэ жил одоо гэртэл манай орнд нэгт 50 шинх одоо яг хос төвийн битэн байгууллагаас санаамар эмин зүйлийг нэг өөр ас олон төмөнд хангасан байна. Энэ жил одоо гэртэл манай орнд нэгт 50 шинх одоо гол үйлэн тавцангийн эмин тасгийг туршид ажилуулж 57 шинх одоо төвлөрөнг үйлэн тавцангаараа Жоркинх төвийг эхлэн хэрэгжилж хамурсан хэмжээний сууна 94 цаг 8 хөвтө гөрвэ. Тэгсчэнэ эмэмлэг эрвэл хамгааллын хамтын цогцны 90К эмэлгийн хороо нь хужиртаа Монгол үндэстнээс сумна хуваар эмэлгийн хороод эмчэс эмч өвчтнэ бие цогцны байдал болон өнгөрснэ өвчнэ төвхтэй энэ үйлдэлнө жор биш. Ойнлог системээр дамжна кино харуулснаас хоороо түүнд архаг өвчнэ эмийн зүйлийг маш төргнээр биш ч өгсөн байна. Ойнч хамтар эдлэх эмийн дэлгүрийн хамьяралтын системд төвшглөн тексчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцны 90К эмэлгийн хорооно 3 эмэлгийн хороонор нь сум балгасна 8 хуваараа эмэлгийн хороонө эмийн зүйлийн хадгаламж Күчтэ хугацаа зэрэг туу баримтыг өсөхдө топ тодорхой байлаа. Аль сум балгасанда ямар юм дутагд бол системд бүр автогараа сануулж, ерэн кемлгийн хораагаас тэр даруйны шана кепчан дотроос эмийн зүйлийг шилжүүлэн тохируулж, төргөн нөхрөлнө. Эмийг бүрэн тохируулж, эмийг амар төвшинэ хэргэлхэ, буумтыг бас сайнар атгах хэрэгтэй. Ойнлогара Жоркинх системине кинэнэ харгулах ба Кюмнэ Кучара тусгай мэрэгжилний эмнэ аригч Дакна Кинхиг үйлдулсан Давхар Жоркинх келбараар дамжин Тексшэна Жорине Киртэнгсцэн гэмжайн Зуна 92 хуяс дээгчтэ докторч ба Гола үйлэн тавцанга эмин тасга төвлөрөнг үйлэн тавцангара Жоркинх төв зэрэг хос төвийгэ битэн байгуулахыг дахалдан Бүкорна үндэсний шатын эмэмлэг эрвэл хамгааллын байгууллагын тохируулсан дундуч эмийн зүйлийн төрлийн тоо 298 дэх төрч. Төрөл зүйл ба баримжааны үйлдэхнэ тоо 316 дэх төрч. Улсын голдлогтаа өвчин тахлын эмийн зүйлд дундучаар 103 төрөл зүйлийг тохируулсан бэлтгэж төрөл зүйл ба баримжааны үйлдэхнэ тооийн 109 дэх төрч. Цусна даралта дээр шихэр шижин өвчин, архаг чинэртэй уушгин өвчин зэрэг архаг өвчиндэ хэрэглэх эми хангалгын багтаамжийг өргөлжлөн өргөтгөх вэ. Эврэн засхурна эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмийн төрин бодлого гэхэд үндсэн эмийн дүрмийн газрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Вамин Жейлер Калхтан. Гола үйлэн тавцанга эмийн таска Төвлөрөнгөө үйлэн тавцсангаараа Жоркинх төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж 2026 онд хос төвийн байгуулалтыг бүтээн байгуулсан хэмжээгийн нийт 75% Кюркиг үнэнг батлахын төлөө 75% Кюркиг үнэнг батлахын хамт 2030 онд та үндэсний шатын нэмийн зүйлийн холбоолон гэдэлцгээ хамьяралтан тогтцгийг бүгдийг хамруулахыг биелүүлнэ гэвэ.

Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Шахнаас сонсогч та. Улсын баяртай газар гарахтаа нэ ямар ямар эм усна дараа машин тэргээ жолаадч болохгүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэ тохой ойлгоё. Улсын баярын амралтын хугацаанд маш олон хүмүүс эвэрэнэ машин тэргээ жолаадах хэлбэрээр аялж зугаацсан аддаг. Үүнд долоон төрлийн эмийг усна дараа машин тэргээ жолаадахын амар төвшнийг нэлэлж мэднэ гэж Дэлкан эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас зааж гарах уу. Алва шинэ жолаач ба Ахмада жолаачнараа цемонц халн анхаарч эм ухасны мэнэ тодорхойлтдаг гажуу үйлдэл ба цэрийг тодорхойвс гэрхтээ. Дэлкан эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас зааж гаргасан машин тэргээ жолаадах амар төвшнийг нэлэлж мэдэх долоон төрлийн эмийний даруу 1. Гэртээ үргэлж харагддаг харшил дарах юм. Үйг бас нэгдсэн аминэ дарах юм гэдэг. Уусна дараа маншурын унтха, нөркөркө, харабалрах, толгой өвтөх зэрэг илэрл гарч мэднэ. Эдгара илэрлийн сэтгэг ба ажилгана хурц сэргийг чинэрийг нэлэлнэ. Онц халдан анхаарах чихэлтэй нь олон ко холмог жорийн тагшүрийн эмд бүрэ энэ төрлийн бүрэлдэхүүн агуулж байдаг. Ийм эс тагшүрийн эм ухас юм. Эрхүшээ тодорхойлтын бичгийг үзэж эм уусна дараа машин тэргээ жолаатах айл түвшир ассэ зайлс гэх хэрэгтэй. 2. Унтулах юм. Энэ төрлийн эмийн унтулах, тавин шүрлэх үйлдэл тагаас гаса бас зовнохыг дарах үйлдэл тавиаж эмээнэ зогсаасна дараака кедүн өдрийн дотор бүрэ ядарха буюу маншурха зэрэг хөөнхө үйлдэл гарч мэднэ. Ийм аса машин тэргээ жолаатахта тохирохгүй. Төлөөлөгч нартай юмд андин люшо андин зопи колонго зэрэг байна. 3. Шинэ хэлбэрийн гансрлыг дарах юм. Жишээлбэл шочвилинийг уусна дараа толгойрх чичрэх зэрэг илрэл гарч мэднэ. 4. Халууги дарж өвдрийг зогсаах юм. Биднээ сам мэддэг аспилин, блофин бүрэ энэ төрлийн эмд багтана. Уусна дараа толгойрх зовнуха зэрэг мэдрэлийн илрэл гарч мэдэхвэ гад. Күн ноштай хүмүстэй ойна вийл ажилгаана саад буюу татуулсгай байдал гарч мэднэ. 5. Цусны даралтаа бууруулах юм ба зүрхэнэ базалж автхийг дарах юм. Өргөлж харагддаг шоубине дипхин пунайя луара метине зүрх базалж автхийг дарах эмиг уусна дараа өвчтэн эм уснэх на хуцаана тэн шаруултын шаттай байхаас таймертх нөркөрк нүдэн нэрэлсгэ зэрэг гажуу үйлдэл гарч мэднэ. Ийм эс болгоомжтой машин дэргээ жолаадах хэрэгтэй. 6. Цусны шикрийг бууруулах юм. Цусны шикрийг бууруулах альва зүйлийн эм бүрэ цусны шикрийг дур болгоч мэднэ. Үүнд гихтэд бэл нэм шокован бас дур цусны шикрийн тусгалыг өсгч машин дэргээ жолаадахдаа айл түвшир тавиадаг. 7. Эмгтаачтын тусгаа хэрэглэх юм. Жишээлбэл жирэмслэхийг хоригдох эм уусна дараа

гайвтгэ зовнох зэрэг явчдын дээр л гарч мэднэ. Күн ноштой хүмүүстэй сэтгэггүй сулурч бүлчинг татвалсах байдал гарч мэднэ. Ийм асан эмэгтэйчүүдийн тусгай хэрэглэх эминь машин дэргэ жолаатах чиндүрдээ үзүүлэх нөлөөг эрхвэш онцгой чиглэж хэрэгтэй. Тэгвэл бидний агж эм үучгада машин дэргэ жолаатах айл төгшрээс зайлсхийхгүй. Нэгэндээ хэрвээ та тусгай жолаач болвол эвчэнэ эмнэлэх үед завла эмчтэй мэдэгдэж машин дэргэ жолаатахыг нөлөөлөх эм хэрэглэхээс айл чатахаараа зайлсхийх хэрэгтэй. Хоёртоо эм ухаасаа нэмэн тодорхойлтын бичгийг нарийн өмших хэрэгтэй. Хэрвээ тодорхойлтын бичгийн гажуу үйлдэл гээд цэрэг гэх язруустаа нэркэрк ядарх үзэгдэл гарч мэднэ гэсэн буюу нисгэл машин дэргэ онгоц жолаадж болохгүй. Өндөрт машин механикар ба нарилга кемжүрлэгээр ажиллаж болохгүй гэх мэт бишсэн болбол эм үж байх хугацаанд машин дэргэ жолаатахыг сануулхгүй. 3. Сайн сайхна заншилтай болж эм үснэ дараа аль чатахаараа машин дэргэ жолаатахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Хэрвээ завла машин дэргэ жолаатах чиглэлтэй болбол хэсэг хугацаа амарж цусан доторх эмийн өтгцийн ургалын цагаас зайлсхийснэ дараа саяа жолаатах хэрэгтэй. Жишээлбэл тагшрын эм үснэ дараа наад захтана 6 цаг амарсна дараа машин дэрэг жолаад бол сая хайрцангуугаараа амар төвшин юм.

Жагнас сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо би Эквалстаган. Бүгд найрамд тулсаа таныг мартах гэдэг дугаараар Тарана газар дэх үр божилогч Эжен Шангийн үлгэрийг сонсох яа.

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Тарана газартх ер боожуулагч Лижин Шэн 1931 онд Лижин Шэн Шандунгийн зөвөд төржээ. 2-р зууны 40-аад оны ихэр нутгт нь их өвслөн гацхуулж, кэмс модна навч, модна дурсан, саримсгийн хайлсан, сөнгнө үндэс ич, ам зүүж аргасж байваа. Энхүү зүгдлийгэ тэр насан туршдуу мартахгүй байж, думдчдгийг гэс сатглан болгоно гэж зөрөг шүүтсэн байна. 1951 онд Лижин Шэн Шандунгийн тараалынгийн дээд сургуулаас төгсөж, Бээжинд хуваагдан бэлж харин өвс судалжээ. 1956 онд улс ас баруун хойд орныг туслахтаа Уралсанд 25 настай тэр Кёнжил Дэвскрэн үрч Шаншигийн Янлинд хүрчээ. Тэр үед цагаан тарана зурвслан зэвэрхэ гэм хатан голын сав газартд илгэрчээ. Нэг л жилд цагаан тарана гаралтыг зүүн дүншүржин өнгөрө хасагдуулжээ. Нэн яршигтай нь газаагаас оруулж ирсэн гемиг эсэргөөсгөө цагаан тараа болон тус газрын цагаан тараагийн эрэлсжүүлж нэг шин төрөл зүйлийг боожлохдоо 8 жил орчим гэрэгснэ. Гэтэл гемийн бактерийн 5 жил хагас болсаар л дараа шин төрөл зүйлийн гем эсэргөөсгөө чидүүрийг нь алдуулдаг байна. Лижин Шэн дэлчарын өвснө гем эсэргөөсгөө чидүр сайн болохоор дэлчарын өвсийг тараатай эрэлсжүүлвэл гэн эсэргүсг гэнийг шилжүүлэн авч болноуг уу гэж боджээ. Тохон үед үлсэн дутаад энэ өвдлийг хээж өнгөрсөн Кюмго болохоор сүрмар амжилтаа туршилахгүй юм. Тэр хамт ажиллахстайгаан өдөр бүр ирээд хараад явахнаар 10 км зам явж туршилтын тарилын газарт хүрч чихнэ байдлыг үзж их хур бороонд тарж тараа хач хураах тэргэнд ашч ширхэ тараа цогк ажлыг бүгдийг нь эврэн хээдэг байгаа. Эрлэсжилсэн үрийн суялахгүй үед тэд нь тарьмын газарт сөгдөн нэг нэгээр байцаадаг байваа. Зарим хүн тэднээ идэх ажилт цоколтой өгсөн ч гээ тэдэн бас гүйлзгсэнгөө баримтлан үргэлжлэн хээвээ. Игээд бүхэл 20 хэдэн жил бэрх сэдвгийг шийдвэрлж 1979 онд эцэстэн Шоуян 6 дугаар нэмэрт төрөл зүйлийг боожлон гаргажээ. Тус төрөл зүйлийн зурвслан зэвэрхэ гемийн бактерийн физилокийн 8 баг зүйлийг зэргээр эсэргүсч шатах бэгэд гаралтын дээр чинэр шинсэн сан байж манул улсын тарана үр боожуулах чихэл голлогч үр эдийн их бий болж үгээр 80 хэдэн төрөл зүйлийг боожлон гаргажээ. 2003 онд Кюрад эдгээр төрөл зүйлийг бүхэлд нийт 3 дүншүр өнгөрмө дэлгэрүүлж цагаан тарана гаралтыг нэмэгдүүлсэн хэмжээнд 150 дүншүр жингаас давсан байна. Тэр бас цагаан тарана дуту биеийг гэдэрг эрэлсжүүлэх аргыг анх үүч. Үг нь хэдэн наран жил хугацаа гэрэсгэ хол төрлийг эрэлсжүүлэн үр боожлох аргыг 3 жил болгон ахардагжээ. Тохон жилийн тэрхүү өлслөн гас хийгээ нүдээр өлж гэс сатглан болохоор зөрөг шүтсэн Кюслэн тэр нэг насаран чирмэн тарана газарт бийлүүлвэ.

0: 2024 онд нэгэнт дундд улсын шинжилх ухааны Кралингийн академич болж улсын хамгийн дээд шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шагнуул гэрчсэн Ли Жэншин бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг гэртвэ.
1: Эрх мэндийн сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Одоо би Эколстаган Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар сарын нөхнийг 35 жилийн асар харгалзсан Манзрам апизын үлгэрийг сонсхийа. Би Эколстаган Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Сарын нөхний 35 жил асран харгалсан Манзрам Апизе. Манзрам Апиз ухла тогсос яна таширэг болгосна гомын тусмаа ардуулна. 1990 онд төрлөгн Кюгтийн сабчинд нэрвдсэн нэгэн нэлхэг хугн нийтийн журлаг нь хугн сэвгдэ үзэгдэж амсхны хаагдах шахч байхыг олж мэдээд тухайн газрын энжин Кюгтийн Крайланд хөргөж. Нэгдэ 3 Кюгтийн ээж болсон тэр энжин Кюгтийн Крайланд удши энэ 3 кг-ч хэрэг ба 40 бичин кэшин нилхөөхний тэр навчаа. Тэр гэлэгтэй. Кюгт ийм нилх нэгдэн чи нээчдэхгүй байлаа. Гэвч сурмсан баахан чисэс гэж яг л аварлаг гэж байх шиг байлаа гэвэ. Ингээд тэр тэврийн харж эрэгтэй нөхөр Мижит Абду Таган Окундан Ажамал гэх нэр өгч. 1996 оны үеийн эрэгтэй нөхрийн худаад нэмнээ сүйлшин хугацаанаар уншлагдчи. Нас бархаас нэмнэ. Ямар хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч угнаа бишгээ урах гэж сагчаа. Эрэгтэй нөхрийн нас барснаа дараа кэнд үргийг бэрэ тэр ганцаарны үргэл байна. Мессастын зардал цуглуулах нь тэлэ тэр гэринан 6 хөйгөн хулж энэ тэндээс 3000 төгрөг цуглуулж угнаа давхуулж ермэж төрч эвч нэг нь эмнэлж. Эмнийн ухраан гудамжид сун дэвсэг хэтч гурнуудаа мессаслыг хэлэгж туулшгүй олон сөөг нөргөө өнгөрээгээд Ажамилын кузин эргэжчих болж гарын хүргэн атгүй кузин та болсон байгаад окны нь аван худа балархаасраар ээж агж дуудахту Манзрам асхруулан хуулжа. 35 жил нэг жийсаар тэр өрнөти кюхнанан дөрмөчиг нь илж нуглан хуур цагүй үртэ биеиг нь эргүүлж яр гарахаас сэргэлнэ. Хакир үлэн хийтэнд кюхнанан хип хийтэн бичин хөлийг нь өөртөө наалдуулна биенаа халуунаар битүүлэн дулаалдаг байв. Түүн асран харгалзлаар Айжамал гэрмэсэн хөдөлж чадахгүй байснаас нь твшчи аадмар алгачдах болж арай мэгши байснаас нь наддуу хуурдагч амнаас улгаж ээж минь тав зүдэрлээ гэж тов дутрахаа хэлчдэх болсон байна. Хуурмын 21 нуунд Манзрамын гэр бүлийн пикусын хамгийн шилдэг гэр бүлээр өнөгдвэ. Хуурмын 25 нууна 10 дугаар сарын 15-ны өдөр тэр хуурмын 25 нууна 3 дугаар удааг нь дунд усна сайхан зэлдэг кимсэн нэрсэн жигсаалтын насна натлж төрөл садна хайрлах төрлийн дунд уусан сайхан зэлтэй кимнэр үлэгдэж байна.

Эргэмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэнголын агуулгыг тавас слэштийн хэрэглэгчний өчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэгдэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бигд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун нисна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 2. Бүгд хурлын тогтоолын ерөнхий бор төлөв ба голдлоготой асуудлын тухай. Шинэ байдал, шинэ үүрэг, шинэ шаардлагын өмнө өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин зангилга нь голчоор өрсөлдөх хөгжилтийн орчин нөхцөлийг улам нэг алхам бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг улам нэг алхам нэмэгдүүлэн, засгийн ордны үр бүтэмж болон үйлдэл чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг улам нэг алхам биелүүлэн, нийгмийн эй зохицол ба тогтун байдлыг улам нэг алхам ахиулж, намын удирдах хэр хэмжээ ба төр барих чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэх явдал болно гэж төв хорооны улс төрийн төвчөө үзэж байна. Эдгээр чухал их сэдвтэ уялдуулаад чанга тулгам асуудлын ухамсартай байж, чухал их асуудлаар удирдамж болгож, зангилгын асуудлыг барьж улам нэг алхам судлан сэтгэж, манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа аль олон товоом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй гэж бид чухалчилж байна. Манай дундад улсын өв хамтчууд хувьсгал хийх, бүтээн байгуулалт хийх, өөрчлөлт хийх нь ерөөс чүм дундад улсын бодит асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө юм. Өөрчлөлт бол асуудлын гэдрэг шахалтаас үүсдэг бөгөөд бас ч асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлэх явц дунд гүнзгийрдэг юм гэж хэлж болно. 35 жилийн турш бид өөрчлөлт хийх аргаар нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтдэх аль олон асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Үүний хамт ертөнцийг таних ба ертөнцийг өөрчлөх явцад хуучин асуудлыг шийдвэрлсэн ч шинэ асуудал ахиад гарч ирэх тул байгууллан ер нь тасралтгүй төгөлдржүүлэх чухалтай байдаг. Иймээс өөрчлөлтийг нэг л дор биелүүлэх бололцоо алга мөртөө нэг л дор биелүүлээд нэгмэсэн санаа амарчих бололцооч алга юм. Бүгд хурлын тогтоолыг

Өрбөхтөн ийм таван талын бодол хэллийг товойлгожээ. Нэгд нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шин шаардлагад зохицуулан намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх байлдах бодлогын үүргийг найдваржуулна. Хоёрт өөрчлөлтөөр гол шижин болгож өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх шин арга барилыг товойлгоно. Энгийн чанартай арга барилыг бичихгүй, давтах чанартай арга барилыг бичихгүй, цул хөгжилтийн чанартай арга барилыг бичихгүй. Гуравд голдлогыг атгаж ард олны тусгал чанга байгаа асуудлуудыг сайтар шийдвэрлэхээр голдуулан ард олны хүсэл шаардлага ба хүсэл эрмэлзэлд хариулт өгч чухал хөрөө ба зангилгын гогцоог товойлгон аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хөтлөх үйлдэлийг товойлгоно. Дөрөвд идэвхтэй бөгөөд лавдуун байхыг баримтлан өөрчлөлтийн арга хэмжээг төлөвлөхдөө зоригтой мөртөө лавдуун байна. Тавд хугацааг нь 2020 он болтол төлөвлөж, энэхүү цагийн тасалбараар өөрчлөлтийн үүргийг дурдж, 2020 он болоход чухал хүрээ ба зангилгын гогцооны өөрчлөлтөд шийдвэрлэгч чанартай үр бүтээл гаргана. Бор төлөвийн бүтцийн талаар бүгд хурлын тогтоол нь одоохонд бачим шийдвэрлүүлэгчтэй байх чухал их асуудлаар хөтөлбөр болгож, зүйл зүйлээр хэсэг бүлэг болгон байрлуулжээ. Өдөртхөл ба төгсгөлөөс гадна нийт 16 хэсгийг 3 бүлэгт хуваасан байна. Ерөнхий өгүүлэл болох 1-р хэсэг нь 1-р бүлгийг бүрэлдүүлж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин чухал их аж холбогдол, жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмжийг өгүүлжээ. 2-р хэсгээс 15-р хэсэг хүртэлх хуваар өгүүлэл нь 2-р бүлгийг бүрэлдүүлэн голдуу аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг анги зэрэг 6 талаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин гол үүрэг ба чухал их арга хэмжээг бодтой тохируулжээ. Үүнд аж ахуйн талын 6 зүйл 2-р хэсгээс 7-р хэсэг хүртэл, улс төрийн талын 3 зүйл 8-р хэсгээс 10-р хэсэг хүртэл, соёлын талын 1 зүйл 11-р хэсэг, нийгмийн талын 2 зүйл 12-р хэсгээс 13-р хэсэг хүртэл, амь ахуйн талын 1 зүйл 14-р хэсэг, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн талын 1 зүйл 15-р хэсэг бий. 16-р хэсэг нь 3-р бүлгийг бүрэлдүүлэн зохион байгуулж удирдах тухай ярьж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилдах намын удирдлагыг чангатхан сайжруулах тухай өгүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Энд би бүгд хурлын тогтоолтой холбогдсон хэдэн чухал их асуудал болон чухал их арга барилын тухай төв хорооны бодлого хиллийг танилцуулъя. Нэгдүгээрт, их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай. Энэ бол тус удааны бүгд хурлаас дурдсан нэгэн чухал их онлын үзэлт мөн. Үүний учир нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол мөн ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдлого болох бөгөөд аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн голлох асуудал бол мөн ч засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал болоход оршин. 1992 онд намын 14-р их хурлаас манай улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн харалт бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагыг байгуулах явдал мөн гэж дурдаад, улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэхүү чухал их онлын шавтлалт нь манай улсын өөрчлөлт нээлт ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд төвлийн чухал үйлдэл бадруулсан юм. Энэ нь бас ч улсын шинэ үүдэлт нь үйлдэлгийн шинэ үүдэлтэд чухал их удирдамж болох үйлдэлтэй байдаг. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш онлын шинэ үүдэлтээр удирдамж болгох хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлж байгаа юм. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад манай улсын нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анх алхам байгуулагдсан боловч бас цөөн бус асуудал оршсоор байна. Үүнд голдуу зах дэлгүүрийн эмхэдэглэм журамжаагүй байж, зүй бус арга барилаар аж ахуйн ашиг тус олох үзэгдэл өргөн дэлгэр оршиж байх. Үйлдвэрлэлийн элементийн зах дэлгүүрийн хөгжилт удааширж, элементиг сул байлгах ба их хэмжээний хүчин бүхий хэрэгцээг хангаж үл чадах үзэгдэл зэргээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн дүрм нэгдлэггүй байж, салам учрын хамгаалах үзэл болон орон нутгийн хамгаалах үзэл их хэмжээгээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн гүйцэд бус байж, шилдэг нь шилэгдэж, шаар нь шигшигдэх ба бүтцийг тохируулахыг харшилж байх зэрэг болно. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн бүрэн төгөлдөр байгуулал бий болоход бэрхтээ юм. Намын 14-р их хурлаас наашиг 20 гаруй жилийн хооронд бид ямагт үйлдэлгийн өргөтгөлт ба танилтын гүнзгийрэлтийг үндэслэн засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд шинжлэх ухаанч шин байрын тогтоолтыг эрэлхийлсээр ирсэн юм. Намын 15-р их хурлаас улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 16-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 17-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг дөрмийн талаас нэн сайн бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Намын 18-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр нэн өргөн хэвчээнд бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Эдгээрээс засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааны тухай бидний танилтч тасралтгүй гүнзгийрж байхыг үзэж гарч болно. Энэ удааны ярилцах ба санал хураах явцад засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд онлын талаас улам нэг алхам байрын тогтоолт хийвэл зохино. Ингэвэл өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд маш чухал их үйлдэлтэй гэж маш олон талынхан дурджээ. Эл талынхны санал болон бодот хөгжилтийн шаардлагыг бодол хийлж, дахин давтан ярилцсан судлаад,
Энэ асуудлын тухай онлайн талаас шинэ өгүүлэлт хийх нөхцөл нэгэнт боловсронгуй болжээ. Эх баялгийн тохируулалтад үзүүлэх захдалгүүрийн суурлах чанартай үйлдэлийг шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гэж засвал зохино гэж төв хороо үзсэн байна. Одоохонд манай улсын нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анхаалхан байгуулагдж, захдалгүүрчлэлтийн хэмжээ их хэвчээгээр дээшилж, манай захдалгүүрийн жим ёсыг таних ба эзэмдэх чадвар тасралтгүй нэмэгдэж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн систем нэн төгөлдөржин, бэйч бусдач нөхцөл бүрдсэн болохоор бид нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төгөлдөржүүлэх талаар шинэ алхмыг алхавал зохино. Засгийн ордон ба захдалгүүрийн харьцааг улам нэг алхам сайтар шийдвэрлэх нь үнэндээ эх баялгийн тохируулалтад захдалгүүр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу, эсвэл засгийн ордон шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу гэсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдал болно. Аж ахуйн хөгжилд бол дарын эх баялаг ялангуяа ховор цухаг эх баялагийг тохируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн, аль болохоор цөөн эх баялагийн оруулалтаар илүүхэн үйлдэхүүн үйлдвэрлэж, илүүхэн үр ашиг олох явдал юм. Захдалгүүрээр эх баялагийг тохируулах бол хамгийн үр бүтэмжтэй хэлбэр болохыг онол ба үйлдэлэг цөм гэрчилжээ. Эх баялгийн тохируулалтыг захдалгүүр тогтоох бол захдалгүүрийн аж ахуйн ангийн жим ёс мөн. Захдалгүүрийн аж ахуй бол мөн чанар дээрээ эх баялгийн тохируулалтыг захдалгүүр тогтоох аж ахуй мөн. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг бүрэншүүлэхэд эрхэвч энэхүү жим ёсыг журамлаж, захдалгүүрийн систем төгөлдөржээгүй байх, засгийн ордны гар дүрлт хэт олон байх ба хяналт хамааралд дутмаг байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх баялгийн тохируулалтад захдалгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах гэсэн байрын тогтоолд хийсэн нь бүх нам бүх нийгэмд засгийн ордон ба захдалгүүрийн харьцааны тухай зөв ойлгогдхууныг бий болгоход ашигтай, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай, засгийн ордны үүрэг чадварыг хувируулахад ашигтай, назгаарж ялзран доройтох үзэгдлийг хориглоход ашигтай юм. Яриангүй манай улс нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа болохоор бид мөнхөө манай улсын нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг бадруулж, нам ба засгийн ордны идэвхи үйлдлийг бадруулахыг баримтлах хэрэгтэй. Захдалгүүр нь эх баялгийн тохируулалтад шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлэх боловч харин бүх үйлдлийг үзүүлэх биш юм. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд захдалгүүрийн үйлдлийг бадруулах мөртөө бас засгийн ордны үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Гэвч захдалгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн үүрэг чадвар нь адилгүй юм. Бүгд хурлын тогтоолд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж, шинжлэх ухаанч хорвоо тохируулал эзэмдэл, үр бүтэмжтэй засгийн ордны засалт бол нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллын давуулгыг бадруулах дотоод шаардлага мөн гэж чухалчилсан юм. Бүгд хурлын

Тогтоолд хорвоо тахируулал эзэмдлийн системийг бүрэншүүлэх, засгийн ордны үүрэг чадварыг бүх талаар зөв гүйцэтгэх, засгийн ордны зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх талаар байрлуулалт хийж, засгийн ордны тушаал хариуцлага ба үйлдэл бол голдуу хорвоо аж ахуйг тогтун байлгаж, олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан сайжруулж, төв голч өрсөлдөөнийг баталж, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтыг чангатгаж, зах дэлгүүрийн эмх журмыг хамгаалж, үргэлжлэх хөгжилтийг түлхэн ахиулж, хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, зах дэлгүүрийн үйлдэлэн алдахыг нөхбөрлөх болно гэж чухалчилжээ. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хоёрдугаарт аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдржүүлэх тухай. Нийтийн өмчлөлдөр гол цогц болгосон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтад нь хөгжүүлсэн аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдржүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг баттахан хөгжүүлэхэд холбогдох чухал төшиг тулгуур мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын өмчлөлийн бүтцэд алхам алхмаар тохируулалт хийж, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг ахиулах зэрэг тал дэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хувийн жинг тасралтгүй хувируулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Иймэрхүү байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг хэрхэн нэн сайн тусгах ба баримталж, аж ахуйн үндсэн байгууллын бүтэмжтэй биелэгдэх хэлбэрийг цаашид сүвгчлэх бол манай өмнө тавигдж байгаа нэгэн чухал их сэдэв болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд эрхэвш өчүүхэнч гуйвшиггүйгээр нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг баттахан хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримтлан, улсын өмчлөлийн аж ахуйн өдөрдөмж үйлдлийг бадруулж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бүгд хурлын тогтоол нь намын 15 дугаар их хурлаас наших холбогдол бүх өгүүлэлтийг баримтлан хөгжүүлж, холимог өмчлөлийн аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдан, улсын өмчлөлийн хөрөнгө, хамтын хөрөнгө, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгө зэрэг соливцэн хувь эзэмдсэн уусан нийлэлдсэн холимог өмчлөлийн аж ахуй бол аж ахуйн үндсэн байгууллын чухал биелэгдэх хэлбэр мөн. Тэр нь улсын өмчлөлийн хөрөнгийн чадамжаан ихсгэх, өртгөн баталж өртгөн нэмэгдүүлэх, өршлөлдөх хүчнээ дээшлүүлэхэд ашигтай гэж чухалчилжээ. Энэ бол шинэ байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримталж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлэх нэгэн бүтэмжтэй арга зам ба зайлшгүй сонголт мөн. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хөрөнгө хамаарахаар голлуулан улсын өмчлөлийн хөрөнгийн хяналт хамааралтыг чангатгаж, улсын өмчлөлийн хөрөнгийг эрх олгон эзэгнүүлэх байгууллыг өөрчилнө. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн бэлруулалтын ажиллагааг улсын байлдах бодлогын харалтад үйлчлүүлж, улс орны амар төвшин ба улс ардын аж ахуйн амин судсад холбогдсон чухал ажил төрөл ба зангилгын хүрээнд нэн илүү

0: оруулалт хийж, олон нийтэд үйлчлэх, бараалалтын чанартай, байлдах бодлогын чанартай чухал аж үйлсийг хөгжүүлэх, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтыг дэмжих, улс орны амар төвчнийг батлахад голдлоготойгоор хангана. Хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг хуваан шилжүүлж, нийгмийн баталгааны суурь мөнгийг төгөлдөр болгоно. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн ашиг олзварын нийтийн эдийн засагт дээш тушаах харьцалыг дээшлүүлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад нэн илүү хэрэглэнэ. Улсын өмчлөлийн аж ахуй бол улс орны одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулах, ард түмний хамтын ашиг тусыг батлах чухал хүчин мөн. Олон жилийн өөрчлөлтээр дамжин улсын өмчлөлийн аж ахуй бол ерөнхийдөө нэгэнт загталгүүрийн аж ахуйд уусан нийлсэн байна. Үүний хамт улсын өмчлөлийн аж ахуйд бас эдийн төдий асуудал хурамдаж, эдийн төдий гэм сугог оршиж байх болохоор өөрчлөлтийг улам нэг алхам түлхэн урагшлуулах чухалтай байна. Бүгд хурлын тогтоолд улсын өмчлөлийн хөрөнгийн нийтийн асрамжийн чанартай аж ахуйд оруулах оруулалтыг нэмэгдүүлэх, улсын өмчлөлийн хөрөнгийн үргэлжлэн хувь эзэмдэн эзэгнэх аяндааны монополичлэлийн ажил төрөлд засаг захиргаа ба аж ахуйлыг салгах, засаг захиргаа ба эд хөрөнгийг салгах, онц зөвшөөрлөөр эзэгнэх, засгийн ордноос хянж хамаарахаар гол агуулга болгосон өөрчлөлт хийж, адил бус ажил төрлийн онцлогийг үндэслэн тор ба ажилгааныг салгах, өрсөлдөөний чанартай тухайлсан ажлыг чөлөөтэй тавихыг хэрэгжүүлэх. Зохицонгүйгээр ажиллаж бүтэмжтэйгээр харилцан хязгаарласан компанийн хуулийн хүний засах бүтцийг бүрэншүүлэх. Тусгай ажлын эзэгнэн хамаарагчийн дүрмийг байгуулж, аж ахуйлалтны үйлдлийг нэн сайн бадруулах. Урт хугацааны хүчинтэй урамшуулах ба хязгаарлах тогтцыг байгуулж, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын эзэгнэлт бэл оруулалтын хариуцлагын нэхэмжлэлийг чангаруулах. Улсын өмчлөлийн аж ахуйлын эдийн явдлын төсөв зэрэг чухал их мэдээ зангийг ил болгох явдлыг сүвгчлэн ахиулах. Улсын өмчлөлийн аж ахуйлын загталгүүрчилсэн шилж урих харьцлыг зүй зохисто нэмэгдүүлж, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын хамааралтын ажилтны цалин олгомжийн төвшин, тушаалын харгалзал, тушаалын хэрэглээ, тухайлсан ажлын хэрэглээг зүй зохистой тогтоохын хамт чанга журамжуулах зэргийг багтаасан аль олон хандлагат чанартай өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Эдгээр арга барил нь улсын өмчлөлийн аж ахуйлын одоо үеийн аж ахуйлын дүрмөнд төгөлдөржүүлэх, эзэгнэлтийн үр бүтэмжээнд дээшлүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг зүй зохистой үүргэлэх, үйлдэлэн нэн сайн бадруулахыг түлхэн ахиулах болно. Аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлэхэд эрхэвш хоёр үжүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг зоригжуулах, дэмжих, хөтлөн жолоодох, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн амжирлын хүчин ба бүтээлч хүчнийг хөгжөөх өөрчлөлтийн арга барилыг олон талаас дурдсан юм. Чадамжийн байрын тогтоолтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй бол цөм нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн, цөм манай улс иллийн эрхийн хамгаалалтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн эд хөрөнгийн эрх бол халдаж болшгүй мөртөө нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эд хөрөнгийн эрхч халдаж болшгүй гэж тодорхой дурджээ. Төрийн бодлогын харгалзлын талаар адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байхыг баримталж, загталгүүрт орохыг зөвшөөрөх нэгдэлтэй дүрмийг хэрэгжүүлэхийг чухалчилжээ. Нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйлын улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтөд оролцохыг зоригжуулж, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгийн хувь эзэмдсэн холимог өмчлөлийн ажих хуулийг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, нөхцөлтэй хувийн эзэгэнсэн ажих хуулийн одоо үеийн ажих хуулийн дүрэм байгуулахыг зоригжуулжээ. Эдгээр нь нийтийн өмчлөлийн бус ажихын эрүүл хөгжилтийг түлхэн ахиулах болно. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашигла.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус ханиг нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус ханиг нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дэдсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ төрөнд бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Өрхөм сонсогч та, NLG нэвтрүүлгээр Хөвөлчөр хошуугаар нотогтой дундад сургуулийн дээд төсвийн багш Жанви судлаач Совдон Чичиг багшийг сурвалж ирсэн Шингэлтэй сурвалжлогоос сонсгоно. Совдон Чичиг багш үндэснээ 6 өмнөдлийн Вилсад 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харилж жирлох тойгоор хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вийл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчих заслын нийгэмлэгийн онц урсан Жан Жолоод өгч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн сайн байна уу?
1: За ингээд Юневорд манай урлагийн хүлээн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм. Сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад тэлий амралт авсан.
1: Хэдэн онд ажил дээр гарч ирсэн үү? Тэр цаг үеийн эргчүүлээ дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Яа та тэгээд ярих их хөөх болсон л доо. 1971 оны хавар одоо тэр үеийг эхлээд одоо соёлын хавсгалаас хойш дараахан одоо сургуулиуд дахин хөдөө тасганд байв.

0: удаагүй 2-3 жил болж ирсэл үедээ тэгээд энэ цаада алганаас эхлэн цуглыг ардаас эхэлж хөдөө байгуулахад одоо арайхан өсөх тайлсал гэж хэлж байна да. Өөрөө бол үндсэн том бол шитэнтэй сургаал цуссангүй өөрөө сурсан хүн. Ингээд л багш нараа даныг их үе манд аваад барьчихсан юм болно орчин багш тутагдан. Ингээд л бид чинь одоо нэг жоохон цайлан бий үүрээ жоохон хариураагүй багш ярьч хэлгуулаад ингээд багш болж орж ялаа. Суртад өөрөө сураад дараа нь зурцтай жаадаг. Төрмөртөө бас тайрын жаадаг. Тамааныхан бүхэнд самбраа ол гүчхөөд модон самбраа ол гүчхөөд тэгэхээр хот тайраад нэг хотод нэг хоноод нэг хотод нэг хоноод байгаад ихаа ингээд явдаг үе ингэсний анхны багш байлаа тэгээд тэр 10 жил ингэж ядлаа дахиад одоо Шилэнгол аймгийн багшийн сургуульд шалгалтаар ороод дахин 3 жил суралц чаад гэрээсээ хөөхдөө хаяар гэрээ орхиод яваа суралц чаад тэгээд одоо багшийн багшийн орон дээр олоод хошин төвдөр ирч ажилласан.
1: Тэгэхээр үл ихэд багшилж исэн үеийн одоо үлгэр уучрал гэж ярих юм бол бас их сонирхолтой тийм ээ.
0: Тийм ээ. Үлгэр байга.
1: Би тухайн цаг үед тэгээд хүмүүс одоо яг одоо сургууль соёлын тал дээр өсөж бичиг таних тал дээр ямархан шиг ойлголттой байсан уу?
0: Тэр үед одоо нэг хэсэг дамбал сухаан хүмүүс л тасарсан болохоор ч юм. Эхлээл гүтүүл байсан да. Эхлээд сургууль байхлах үед маань ном бичиг заах материал байдаг уу? Багш нар өөрөө жохон гараараа юм бэлдээд чигээд ингээд чаадаг байсан. Яг намайг сургалт очихыг хэдүүл бас нэг хуучин дэвтэр энэ төр олцсон байсан сурагчууд. Тэгээд хацаад сургууль намайг адлаад 2 жил хэснээр дараагаас сая сурагчууд жаахан материалтай болсон. Сургууль гэж байгаа хаа өөртөө одоо тэгэхээр шавраар гэр бэраад шавар шавар даргаад зархаад гэр бэраад тэгээд хүүхдүүдэн чоглуулаад гэрэлд суугаад хандин дээр байлинг хангартай хэрмэн дээр чамай тэн яхан самбар шаалц хаач юм уу мод өлгчөө за чигээд л хичээл авдаг байлаа. Тэгтээ хэрүүгийн сохсууд маань одоо бодход нэг нэгээр нийгэм ахвайтай ажим болоод соёлтой хүмүүдтэй мэрэгжлтэй сайхан сайхан хүмүүс болсон байж байгаа. Ингээд энийг харахад бол хашил сурхаан хүмүүс өлгчэрэг санаа нь байдгийг бол бусад юм юу байхгүй байсан ч байж болдгийм аа гэдэг бас бүрэн үтж юм гөрөхөө сайхан байна лээ.
1: Та бол одоо өөрөө сурж байлаа гэж байна. Таныг яг үсэг бичгтэй танилцуулсан хэн юм бол та яг анх яаж үсэг бичгтэй танилцчихсэн юм бол?
0: Зөвхөн хасхлын үйлч чинь бол одоо хүүхэд багчууд 3 цохол их хөдөлж сурах юм одоо өөрөө ташаалтай хэдэг. Тар болоод лоос амжин гэдэг нь шүү дээ. Битүүний дурсгах арт түмэнд ихтлэх тэнийг өгний нүүлгэх гэсэн мод гэдэг юм. 3 цохолыг бол одоо чэжээр уншдаг байсан. Тэр үед чинь бол одоо би бас 10 хүрчихсэн. Одоо миний ээж бас ерөөсөө сургууль сурдаг суусангууд юм хүн ичээдтэй. Өөрөнгө ингээд гадар унсан дээр өсөв бичигээд ингээд сурчихсан өсөв тэлчихсэн хүн байсан. Тэгээд л одоо ээжээсээ зүгэл ах их сургаалд яваад амууд нас тас яг нэг юм уу сургууль сууж исэн байж байгаа юм даа. Нэг сургууль тасрахаас өмнө ах их маань тэт мөсөн каулцсан ном хийж өнгөрсөн тусгаал нэг бүр миний сурдаг ном байсан. Игээд малан харуулн тэмээ унаад өвөр харуулн тэр хооронд одоо хэжээд битнэ ангид гэхдээ одоо таа бодоо цаан толгой уншаад ингээд явдаг. Тэгээд 3 цохолыг суралцхийн дагуу бол одоо чөөжөөс уншихад бол их завхгүй хүнээс одоо дахаад хүн дагаад өөдөө дагаад уншаад сурчсан. Харин бичигдэх үчиртэй учраас үсгэлээс өмнө шууд ус холоо гач. Хойлж бичиж байгаад л үсэг таньсан. Хожим нь 2-3 жилийн дараа одоо шитэнтэй сайхан сураад ингээд хөлмжийтэй ухаал ух ус холох юмтай ингээд төс дараатай. Сурахчи ном болсон ном номтой болсны дараа бол өөр одоо бүхнийг сайхан сураад амжчихдаг байсан. Чигдэл бичиг ном тайлсан да.
1: Тий, багтаа ахトゥ хэдүүд байсна гэртээ.
0: Багтаа ахトゥ болвлаа. Өнцөөрөөс ээж маань 38 настай 7 өнцөө хөхтэй аваас мань үлчсэн. Тийм гिचөө амьдралыг тулсан. Гэтэ өнцөөрөөсөн өсвөлн зовлон ядуу ч үү өмнөд шиггүй энэ зовлоныг бүгдий үтсэн болооч. Ээжтэй л юм болохнараа их өнцөрсөнгүй те. Өөртөө хүнчэрдгүй юм лээ. Ээж минь амьдралд сайн юусан гэж хүм би. Хөхтэйгэн толоо насбиен төсөд гарсан тийм хчүүхэн айлын ганц хүн байсан юм. Тэгээд ээж минь л миний хамгийн ганц багш, хамгийн мий заасан багш байсан байлээ.
1: Та өөрөө одоо ер нь бас яриалжлах, сурвалжлах дараас ирж байсан.

0: биел ойдлоон ч гэсэн ээжээсээ сурч байла гэсэн. Энэ талаар ярил бас олон турсамжууд байгаа байх.
1: Өөрөөсөө хүн болохоор ч амьдралаа харах цаах, амьдрах гэсэн төгөөж өмсч юух өгдгөн бөглөх, ном бөглөх ийм асуудал хамгийн өмнө тулгарна. Өөд мөн 7-9 хүүхдээ одоо өөрийн хүнэлтэй юм. 9 хүүхдүүд 2 нь бол ааваас өмнө байж хад бас ээлтэргүй тад нэг нь одоо орцсон байсан. Айд одоо бидний яах вэ? 7 хүүхдийн өмсч юух өгдөг охлыг цаарах юм болохгүй гэж хэрмэн гэж ээж минь одоо гадна хат ирэх хүн бол дотор октоо орж юм хүн болж явдаг юм ойлгохыг замтай хапууж ярахтай хүн байсан. Ингээд олон хэд ээж минь хот осны өхрийн хайруулах манаа манах за тэгэхээр төл бас дөрвөнүүд л ямар адилхан бүр өөрөө хийн төчийн давхад бол миний ээж бол их бүдүү ойдлтай хүн. Бүдүү ойдлыг дээ ар шир үлдэж шүүлэх тэгэл ар шир өчүүлээд хуц ус хунар хийх хүнээ өөрийнхөө бүгдийг хийх хөхтүүдэн бүгдийг бөглөх голон хэдөө айлант найхыг цуглуулаад одоо хүмүүсэн гайгаад хэлгий штэ хийж чаддаг хүмээрээ эсхийн бас ар ширийн адилхан бол одоо ээж нь бүгөөх нь хийх нэрс нь аваад хүрийн хийх хурдтар одоо бүдүү хүнээ өөр хүнээ хийдэг тэр ширхтийн хурдтар боловсруулж эдлж бид болгодог тийм зүйл шатлтай өвтэй тантай хүн байсан. Тэрэнд нь одоо ханжилчин би 7 хүүхдийн хин яг дундхан юм. Тэгээд л одоо сурлага тасарсан, сургууль тасарсан өмнө 2 нар төрүүл ганцхан би л одоо үнсэн тавижиг хасраад малгаж ухай дээр хэвээд эмдэрлээ хэнийг явсан бусдууд нь бол өмнө 2 нар мөн сургуульд яваад байсан. Тэгээд сургууль байж их үед бол тэгээд багаас л одоо ээжээ хамтрийг өвлүүлэх ухаан бол үйл ажиллагаас эхэлдэг юм билээ. Тэндээс их ухаан сурсан байхын хожим нь үтгээд үл. Би хожим нь бол тусгай мэргэжлийн багшийн сургаалын эрдэмтэд сайхан сурдаг суусан 10 жил ажиллацгаа бас насан туршид их сурхуулд шилгуулад 2 хүүхдтэйгээ жирэгчээд нэг нь Өрмөнгөлийн багшийн их сургуулийн хараатан сурхуулд шилгаад орсон. Нэг нь багшийн сургуульд шилгаад ороод 2 хүүхдтэй би ай хүүхд маань яг хада би зэргүүлээд хэрэгтэй насан туршид их сухал шалгаад ингээд чилэнтэй уснаас гоё шалгаад одоо бас явж их сургуулийн цэн анги дүүргээд ирдээсэн. За тэр үед одоо ингээд бол би өөрөө бол бас сайхан усын цаасаргалсан сургуулиудын алмын сургуулиудыг өмнө хойно том болсноос хойш 5 жил сайхан системтэй сурдуур гэсэн. Гэвч тэр их сургуулиуд бас сурсан эрдэмнийх хотоо амьдрал хэрэглээлгээд хэрэглэхэд хүрдгүү юм билээ. Харин тэрнээс илүү малчхай амьдралтай ээжийн дагж исэн бахийн үедэн сурсан юмсууд мань харин их хэрэг болох юм шиг санагддаг. Гэхдээ энэ улаан дэвтэр олоод дадлал олоо амьдралын төлөө улаан дэвтэр олохын төлөө тахин тахин сурч штэ. Ингээд яваад сурсан юм харин малтгадаад шалгалтын өнгөрөөд тэгээд гэрэгтэй юм бэ. Харин гэхдээ эндэрлээс сурсан, үннээс сурсан, өсгөөс сурсан, малч хэлбэрээс сурсан тэр их хөдлөг бол харин хүнд улам улам тодорхой болоод улам улам мэдгүй чадахгүй тайлбарлагдаад ямар их хэрэгчтэй байсан гэдэг нь тэнхдээд явдаг юм лээ. Ээж бодод тоолсон юм аа.
0: Тэгэхээр бол танай ээж бол танай амьдралыг бүхэл бүтэн бүр нөлөөлсөн гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм тийм. Миний аав бас сурхээ юм өвтэй одоо яг тэр хэцүү хүн байсан харамсал тань жимдэгч хэрэг тэгээд өртөө өгөө болцсон жирэ хондог болцсон. Миний аав ч гэсэн сүртэй өртэй. Би бас багтаа аавын ганц нэг жирэ талаа хүртэл аавын ганц ийсэн болохоор мэдэн. Бүтэн өхрийн махыг шидлөө өхрийг өлгөөд хатаачгаад нэг орчиж үлдэлгөө сайхан хавар болохоор нь дөнгөний өөдөнд арс шид өсчгээд модон дээр модон сөхөр жохоод боловчаад баа талхтаад шттээ да үйрүүлээ тэгээд шөрвсөн олсон шэгшэл юм уулддаг утас шиг нэг бом шэгэл уулддаг шөрвсөн мали шөрвсөн уулддаг тастан бүр ингээд үйрээд гатаад онцгодог тэр юм давсангийн угаахаа цайхан тэлгээд үлээгээд татацсан байдгийн өөрөө тэгээд тэр давсан дэр хийгээд авчихдаг юу ч хөө тэрэн дэм хийгээд нэг өхрийг давсан дэр хоорой хатаага талхуулгаа хийгээд авчихдаг тийм их өвтэй хүн байсан юм уу өвтэй хөөмэй сайхан хөөмэлдэг гар их уран юм их харамцаар сурдаг сонсон ч юм өгдөг тийм хэрэгдэр байж байхдаа хэрэг үсэг сураад хэрэгээс бууж ирсний дараа ганцга тоо хэрэг үсгийг сураад манай нутагтсан бас нэг хэрэгэлнэ гэж жаадс нэг сорсиштэй хөтөгөр анх үсэг тайлах болсоо жирэм үед чөлөөлөгдсөний дараа бол бүр хэрэглэр тайсан байдаг. Тэр үед аав минь хэрэг үсгийн багш болчихсон өөрөө сурсан. Эх юм чигсэн аваас нь сураад хэрэг үсгийг хэрэг нам шууд уншдаг тийм болсон байсан. Аав ээж маань их хатаа юм

0: юмд давхартай сэргэлэн жирэхтэй л усуд байсан байж таарах юм одоо бодох. Тэгэхээр эдний маань нөлөөлөл одоо намайг их атан хилээд гүнтэй нөлөөс юм байна да гэж одоо л бодож байна.
1: Тэгэхээр одоо танай өнгөрүүлж ирсэн амьдрал тэр тусмаа одоо багийн үеийн тэр амьдрал бол таныг одоо ингээд уламжлалч ан үеийн хамаатай хичээл хүмүүжил эрхлэхэд заах мачаал найруулгах юм уу бүр одоо ном найруулж гаргах энэ ажил төрөл ултэр нөлөөлсөн юм уу гэж бодож байна. Ер нь энэ уламжлалч ан үеийн хамаатай хичээл хүмүүжлийг бас та олон жил хийж байгаа. Яг хэзээс эхэлж ямар зорилготой хийх болсон нь тэгвэл одоо энэ хамаатай олон төрлийн ном хөвлүүд бас хөвлүүлж найруулж гаргасан энэ талаас нь бас ярил.
0: За энэ ч одоо Ярангуми багнастай миний амьдралын өнгөрөлтөд холбоотой. Сүүлийн жилүүдээр насыгаад ирэх үед, төв гараад ирэх үед сурахчд хөөхтүүдтэн бол хичээл орохын дагаад бол уур вэл юм уу, гар урлал энэ яхан мэдүүлэхгүй бол энэ төс манай одоо энэ гачин хөөрхийн хүн боллоо. Гэт хөөхтүүдийн төлөө их тавддаг халахдаг болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бидний адлын амбалт авахыг хүсэн хүмүүс бол их одоо нэг сүлчээр сурахчудад бол нэг шаусан морл гэж хэлдэг да. Одоо гурван төрлийн юм одоо
1: хэвэл
0: сурах, адуурс гэхэлийн гад дотор сонирхол ингэж байна. За энэ дээр бол одоо нэрүүлсэн ном байдгийн. Тэгээд номондор нь одоо ногоо тарих, төмс тарих, тэгээд цаасан хэтмэл гэх мэт ил эсвэл одоо ногоо хураад хоол хийх гэх мэт одоо манай хөөгтүүдийн өөрийн гүн заснаханд нийцсэн гэсэн уулаасан багд ирсэн уугл амьдралаас нь ондоо нүгэл юм цаахадла. Ор тэнхгүй юм алга даа цаагаад их шиг цагийн аваад их шиг одоо ингээд би тэрний хүчээр тохондон тэгээд л үсэн пергтэлийн багшнаас сарвал үндсэндээ сул гэтэл ингээд л одоо ярхсан байдалтай болохыг би тэр гэтэлийг авчихдгийг. За хоёу би цэцэлийг ч авчихий. Тэгээд л авчихад л би чинь хөөхдөө одоо юу заадгийн гэвэл орос томоод ол ширж холдгийм олог ширээ тэр үуч одоо зах зээл рүү хандчихсан мөлий нэг евро хөс сонгосон нэг махан уурцхал байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр үеэр бол за манайхан ч юмсан долдгийн шүү. Төмс тэрэ төмс худалдаа мөнгө олохгүй ёо ноос уцаар одоо юмхгүй ч гэсэн өөрсөн ноосоо өглөөж болдгийн шүү дээ. За арс хөрсийг өглөөж авах илүү тэр үед арай дийлэггүй л даа. Гэхдээ хүүхдүүдэд нэг тоглоод байна. Хөдөөгөө харганы навч маялт түүж ирээд тагоон шүр боогоод тэрэндээ сайхан тааруулсан. Гэтэлийн бичгийн дотор 60 худалдааны 60 бичиг юм нэг уулга шалгалтын төсөлт 10 хуваараар ирдэг юм сэт байдгийн шүглэвч юм байна. Тэгээд тэрэндээ одоо би нэгдэн тим юм жаач хаа тойноос нь төргөр нь 60 бичүүлнэ. Харганы тагоон шүр худалдана тосна алдахгүй бөхөө одоо эргэн чивэр байхаал ясан исэн гэдэл одоо ингээл цаадаг л энэ чигээл зөөхөйтэйг малан цаага зөөхөйг нь тавьчихаа цүүгөө нь тавьчихаа боловсруулаа зөөхөйгөөр бадаа хутгаад энэ гадаа худалдаж болдог бид гадаа хасан үлдэв ясын томс хөр хийчихсэн жаахан сангийн томстой хураад гурал дараацгаад холж байгаа юм өдөд өдөр авчиж дээ бид зөөхөйгөөр бадаа хутгаад худалдаад ингээд авч болно шүү дээ. За анх мэд шивэл одоо ингээд жаахан зөөхөй тавих шиг юм уу бочлог дарах юм уу тараг эсгөх тэр ингээд тарах худалдаж болно гэх мэт юм худалдааных нь 60-д нь тохируулсан санаатай юм хийдэг жаадаг болсон юм.
2: Энэ бол монголчуудад л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах, тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу

0: Я мантачаа дээр тоочоо.
1: Бейт бол соёлын өвийн түүх шаштрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснор ам бахархаж явь.
2: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
3: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад тав улсын шүлэг 3 жуун бадга болон сүм улсын дуулал жуун бадгийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан өдөөгийн сул шүлэгт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фантон Даг нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхүү, Жүш. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжу хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он тоолын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусгадаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхнаа

Чичил дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэрхтэй хөгжөөнт газар Өлжи тулралын чичил дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлэн дорны салхи ухтлуга жалуу хөвгөд буудаа тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмаа ээжигнэлт мөрийн архан мохлох тур элдв дуу хөнгнүүлж эгнэгт сүнсүн чагаан сар болоосоо тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтар тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд мэдлүгэ

0: Эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах Ван Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохёва. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдөржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын моднай сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амаран тунгалаг хусаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ.
3: Хүндэт сонсогчдод эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаанынхаа дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараан жаргааж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
4: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
5: Өтгөө.
4: Квандан квандан квандан.
5: Өтгөө.
4: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
5: Тийм үцээ. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
6: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
7: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
8: Суман галт тэрэг бол миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар аялав бол хүрчих юм.
7: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
8: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
7: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
8: Шанхайгаас Чунчин түрхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод түрхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байл шүү дээ.
4: Хурдан төмөрж амбал дундад уусын БН тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөрж амын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
6: Дундад улсын хурдан төмөрж ам дэлхийн өмнө жишээ.
9: Бээжин цаг 16.
10: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
9: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
10: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
9: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
10: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Самбас хана кэнэ сасгч та. Синжангийн радио телевизхраа Монгол хэл на радиогийн Мини Эколс, Мини Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд Мини Эколс, Мини Гэр нэвтрүүлэг маань би Эколс таган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Би Эколс таган. Тэнгэр уулын өрхөгтнээ гэр улсын хайр сэтгэлэг зэрэг гайхамшигхан дугаар гаргалаа. Эрхэм гэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн би Эколс таган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаараар олонд хуаншуу хааг танилцуулъя. Би Эколс таган. Тэнгэр уулын өрхөгтнээ гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олонд Тарамлын газарт чирмэн ажилласан Анрины өрөө шүүж хэмэгцсэн Жэншөө Пингийг танилцуулъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олонд Бүхэлсийн төрөнөө үндэссэн шатын намын зохион байгуулалт
1: 1926 онд Хуан Шихуа Гуандунгийн Шанвийнэг эмнэлгийн ухаанаас сурвалжилт гэрт төржээ. 1945 онд 1-р орсон хэр битэмжээр сам харилцааны их сургуулийн онгоц үлдэх салуурд шилгэн нуржээ. 1958 онд тэр Цөмийн Шонгол онгоцыг судлан үлдэх ажилд сунгагд нь оролцсон байгаад түүнээс эхлэн өвөг нэрээ нуух амьдралаа нэглүүлсэн байна. Хуан Шихуа бусад 28 кюмтай хамт дундад улсын Цөмийн Шонгол онгоцыг нэн хөгжүүлэх күн дүүргийг үргэлжлэв. Тухайн үедээ Зөвхөн Америка ба Зөвлөлт тулс Цөмийн Шонгол онгоцтой байж улсын газаад мэрэгчлийн материалын нууцаан чанга хамгаалж байсан болохоор тэдэн Зөвхөн их гэмжана сонин медалийн дотроос кэсэх бүсэг үг өглөөрээр хэрэгцээтэй сүрэг зангийг хайдаг байваа. Материалгүй, туршлагагүй, газаадын тусламжгүй байдлаар аливаа бүхнийг икнаас иклүүлэх хэрэгтэй байваа. 1970 оны 12-р сарын 26-ны өдөр дундад улсын анхдагч цөмийн Шонгол онгоц аялалаа нэвтрүүлвэ. 1974 оны 8 сарын 1-нд зэрэг байгуулагдсан баярын өдөр Чанжин 1-р номер цөмийн Шонгол онгоцыг далайн цэрэгт жинкнаар тушаан хэрэглүүлж дундад улс делегатга тавдагч цөмийн Шонгол онгоцтой улс болсон байна. Цэмийн Шонгол онгоцыг судлан нүүлтгэд оролцсонаас эхлэн бодвол Хуан Шихуа хамт ажиллагсадтайгаа 10 жил хүрэхгүй хугацаа хэрэгсжээ. 1988 онд дундад улсын Цэмийн Шонгол онгоц анх удаа Төйлийн гүнд шонгох туршилт хэвэ. Онгоцон дээрх кесрийн чинээ нэг хэсэг болот хадсан, усан дорко хэдэн сум метртэй нэг

Ханагаас дээгшгэ даралтыг даах болохоор ямар ч нэг кескийн асуудлын бүр онгоц эвдэрч кюмнөк аюулыг үсгэж мэднэ. Чанвиша нэмэрт Американ цөмийн шонгол онгоц даруу гүйнд шонгох туршилт чивж 129 кюмн цөмдэн эндэлд учирсан юм. Шонгогчд айж сүрдэж байхыг үзээд 24 настай Хуан Шюха би та нартай хамт шонгоё гэж келаад тэр эврин биеэр нь шонгол онцд суугаад төйлийн гүндэг хөрч туршилтын төгс амжилт олсон байна. Нууцыг хамгаалахын тулд Хуан Шюха 30 жил овг нэрээ нууж гэрэн кюмстайгаа харьцсангүй байна. 1987 онд күрээд гэрэлцэн алдар гавьяатай боловч гэлрүүлэх нэргүй амьдрал гэхэн 1% медалийн нуран зохиолын 23 настай ээжинкийн гарт илгээдэн хөргөд ачлалын сэтгэлгүй гэж бодож байсан Ковийн харин үгийн харамгаа сэтгэж тэнгэр газрыг донслогом их ёдрал хийж байсныг наст нь тэгэд олж мэджээ. 2025 оны 2-р сарын 6-ны өдөр Хуан Шюха Уханд 99 настай дан нас баржээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэрэлцэн

Жагны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо. Бигулсиний төрүнэ үндэсний шатын намын зохион байгуулалттай болох бин тана 8 дугаар шиг нэ. 143 дугаараа тана 9 дугаар л яна. Намын нүрийг танилцуулъя. 7 дугаар сарын 1 өдөр дундад улсын нэг хамтан байгуулагдсан 105 жилийн үеиг биелгэх гээх хурлдаа. Энэ тана 8 дугаар шиг нэ 143 дугаараа тана 9 дугаар яна намын нүр. Бигулсиний төрүнэ үндэсний шатын намын зохион байгуулалтын цолгорт бай. Истгэрлэнд хөрхтөө нэг зурвс цэвэр тэгшгэнэ. Чүүшин гэсэн нэртэй зам хавтга шавдлын багцтай нэвтэрнэ. 2022 оны 7 дугаар сард Нэрингэ Шүүжи Шижинпинг Шинжаанд ажил байцаах хугацаанд машин тэргэнд сууж бин тана 8 дугаар шиг нэ 143 дугаараа тэнд хөрч ажил байцааж байцаан судлалт гэж Низ хана гэрийн хавтга шавдлын багц дутсан байна. Тэрхүү зүгдлийн эргцүүлэн ботхо бүр Низ хана маш сэтгэл догдолж байна. Тэрхэлхтэй энэ насна хамгийн эрүү алдартай явдал болбол даруу Нэрингэ Шүүжи та уулсцсан явдал болно гэвэ. Истгэрэл энэ намын нүрийн шүүжи. Лена хамьяралтын зөвлөлийн саанжалагч Дави Шанг хэлхтэй Нэрингэ Шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чэжилж Шин цагвийн бин тана үлгэрийг сайнаар ярахын тулд 9 дугаар дээр намын нүр 20 өнгөрөө залуу намын гишүүн шилдэг ажилтнаа ажилчнаараа бүрэлдсэн сан дүрийн нөлчилг авах харуулны ярах ангиг төрөвчлөн зохион байгуулвэ. Нийз хан болбола тэдний доторх нэг гишүүн болно гэвэ. Сан дүрийн нөлчилг авах харуулны ярах ангид оролцсонаас эхлэнэ. Нийз хан өргөлж аж ахлал сургууль Алуун байгуулагдаг хөрч тусга сэдвээрээ ухаарвалны арч. Эврийн өнгөрөл тарайна, Нэрингэ Шүүжигийн санаа өркөлга, хайр халамжа, тэн талбаана амьдралын хөвөрөлтэй болно. Хавтха шавдлын

Жюлиусийн хөвжлөлтийн явцыг яарчээ. Эстгэрленд Низэн хааны метийн бияраны төрөвчлөн баашх мэртэнэ төрөвчлөн ухааруулны ярдга намын гишүүн цөөхөн мус байна. Тэдэнэ эврийн явдлаана эврэнэ ярах хэлбараар Ерөнхийшүүжигнэ гүсэл найдлагыг ажилтан ажилчин олон төмнө дунда амаараа нь уламжилжээ. Одайн кёч хүшин гэсэн нэртэй замын Семсин багцыг холбуссан ард дэхм зүлхэ зам болснаар барахгүй. Нэнчхэ Истгарлена намын юрийн намын гэшвэнэ нам чичинрэнэ давтан боловсруулах хөвсглийн гэнийг уламжлах амьдлаг заах материал болж Лендуине намчи чинэрийн кэмжлийг кэмжүүлэн өрнөлөх буттай үзэгдэлтэй хязалтын тэнхэн болсон байна. Шидрин жилассанара истгарлян жилдана дундчаара хоёрсн өнгөрөх хэсгүүда хоёр төмн өнгөрөө кэмнудагийн бүхэлсчин алба газраас ирсэн суралцсан байцаан судлах бэлкмиг клан авч олон нарана чүүшин замаараа явж өдөрдөгчийн хайр халамжиг үсэлцлийн хэлбараар ойлгож Намын байгуулалтын давхулгаараа Лена цэцгэлэн кэгшсэн үйлдэлгийг боттой газартын гэрчил бай. 9-р Лена олон жил хавтгаа шавдал тарьсан төвхтэй. Гэвчгээ 3 жилийн өмнө шавдлын дараачтаа бас шавдлын модна үйлэн үйлдрийн хэлт гамшга гэмэтэн хорхон каналаас сэргалэн засахтаа их хүчээр тавайсан асуудалд санаачирж байв. Хоочны ажилсыг ягж шинэ амжилтын хүчтэй болохгүй. Истгэрлэнэ намын юрийн хариулт болвол намын юриг ажилсны келкасанд хөргөн байгуулж намын гишүүн 1-р фронтод гавшгалах явдал болно. Давишан талцуулан гэлэхтэн Истгэрлэнэ намын юрийн намын баг дугуйлын байгуулах уламжлалтаа хэлбэрийг хөрөөлж намын баг дугуйлынгийг залгалтсан хатха шавдлын багц болно. Эзэмсийн нарлжана зах тэлгүрт шүд хөргөн байгуулж Намын гэшүүн нэг бүрд хошууч ажлын байр тогтоож өгч. Үүнээ хамта намын юрийн намын гэшүүн санаачилгаас санаа хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөн дээгчлүүлэх ажиллагаад оролцож. Ажилтан ажилчнаа олон тэмтэ хамтаараа өв зэмсэн борлуулалтын зэл байгуулж санаачилгаас санаа Жиндун Шүнфэн зэрэг төргөн гэрэлтийн компани хавтха шавдлын багцтай урж суухыг залгуулдуулж. Таслан түүх бараа явуулах Нэг өр тана хэлбэрийг залгуулдуулахыг биелүүлвэ. 143-9 дажахуугийн үлдэхнэ. Орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийг давсцуулж. 143 дугаар тана хавтгаа шавдлын тусгай мэрэгжилтэн ажлын нэр таг байгуулвэ. МТ-ийн намын байгуулалтаараа хөтлөн давхулж гарцсан аль олон арга хэмжээнь хавтгаа шавдлын ажилсны шинэ амжилтын хүчийг бадруулвэ. Намын юрийн давхлага ба намын гишүүн авилхэр үзүүлэх дайшлалтаар нэг олон шавдлын дараачдаа сараачлагаас санаа эврийн шавдлын модана дэс төвшүүлжээ. Шавдлын дараач нь Лиянчи хатха шавдал тариад олон жил болж, урзан жил төрөвчлөн эврийн шавдлын модана бүгдийн чинэр сайтаа шин төрөл зүйлээрээ сулжээ. Одоо тэднэ гэрийн 40 дөрмөө шинэ төрлийн хатха шавдлаа залгагаар зэмсүүж, Шинэр сайта хавтгаа шавдлын маш олдн бэмэр хултха худалдаачныг багс дэрж хултна авахтаач. Эврэна газар болгонд борлуултын зам хайха чихлгөө болж санаамөр мэртэна күчэнд арипта болж. Үйгар барахгүй истухар лэн ажилсын хөгжилтийг улам нэг алах макулахын тала. Кэдажаху зугаслын өсөлцөлийн шин хэлбэр гэдэг хатаас өгчилж. Хавтгаа шавдлын цуглара Шадлын цэцгийн баяр зэрэг хөдлөрөөр нөлж, судан зугаацлын шугам замыг уудалж, жилдана 50 төмөн кэмнудагийн зугаацчдыг клан авч

0: намын гэш нэгвэр кескуана ажилтан ажилчина олдон төмтэй худвалж, намын юрас бачимдэж, күчірдэж, санашэрж, күсч байх асуудлыг бүйх ёвцсар дахна шийдвэрлж. Дотна үйлчилгийг ажилтан ажилчина олдон төмнэй сэтгэлдэг өргэж. Давий шайн элдэрк алхтан. Бүйх улсын түрүүнэ үндэсэн шатыйнэ намын зокан байгуултайг гэнгүй чихэл ерэвалдарийг күрдсэн. Олнай үндэсэн шатта ажилтан амдарч, ажилтан ажилчина олон төмөнд үйлчилснийг хүлэн таньсан явдал болох байгаад, нэгжих олон нэг зөргжүүлэн ярил кэглэн урагшлуулах хөдөлгөгч гэж юм болно хэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжаангийн радио телескуран Slurshtin хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Slurshtin. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Амбатаг арвин гамлахт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
4: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.

0: мужи болгосон до Кюркёгжэнтэй балрын өдрийн хөдлөрийн баярын өдрийн гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгожээ. Олна соёлын амьдралыг баялагж улаа. Турпана үзмц салан үзмжин орондоо аливаа үндэстнээ олон төм зугаацчдтай хамтаар сүн айлын гийчлэгдээ уралцжээ. Баяр Кюртэ шин дундд улсын Мендельсон баярыг хамтдан билгэлвэ. Нанжингийн зугаацчо Тонтайи хэлхтэн улсын баяртуу Турпанд иржээ. Үсгэлэн цайхын Шинжангийн амар тогтон бэгэд ив зугцалтай. Аливаа үндэстэн халуучрахг бэгэд нөхөрсөг байхыг нүдэрэн үзэд их сэтгэл хөдлөвэ гэвэ. Энэ жилийн улсын баяртуу Үрэмчин олон худалдаанаа ерэнхийлсэн цогцоо том улсын гол тулаардо кюнткал дэвшлээ гэхээ гол сэдвтэй хөдөлгөр өрнүүлжээ. Хотын ардоо зугаасгчдыг сэлүүцэн бараа хулдан авахын дахуудоо үлгэр дурьяалын зэрэг санааг ойлгожээ. Агу ихгээ их улстан кюнткал дэвшлээ болгоо. Үрэмч хотын сүрөгчөө жаачын шиг хэлхтэн туюю ээжиг хамгаас биширдэг. Бид түүнэ зон чинараасэ сурулсжээ. Түйтэй адил кюм болно гэвэ.
1: Шинжаң нарадыд хилус хорын ерэнхэлсэн чимээн. Улсын байрын амралтын хугацаанд альва газрын зугаасгчид өсгөлэн сайхан Шинжаңгаар таатай зугаасж, сайн сайхан амралтын хугацаагаан баяртай өнгөрүүлж байна. Баярын өдөр хотана Туанчин баяр баяжлалтаа үр амьсгалаар билэхнэ. Чи сулаан дундад улс шин улаан өнгийн чимгэлээр зугаасгчид эртнээ гудамжаар алхалж, хуучин хотын өөрмөгцө зан үйлийг мэдэрнэ. Гуандунгийн зугаасгч Суфили гэлэхтэн газар булганд баяр хөөртэй байж баярын өдрөн үүр амьсгалаар билэхнэ. Амралтын хугацаанд экулсинан сайн сайхныг мэдэрч маш сэтгэл догдолж байна гэвэ. Хотана Туанчингийн худалдааны өрх Амина Рус Мэмэт хэлэхтэн манай Туанчин улмаас улам кюр хөвжэнтэй болж зугаасгчт улмаас улам уулширж байна. Экулс маань улмаас улам сайн болохыг зөвнө гэвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд хоргос шинэ Түкэй Илсэн шөлийн үзмжин орон зугаасан наатахад хөрөлсөл болон уран төглөлтийн агуулгаан бүх талаар дэс дэвшүүлж. Улсын Кэв Намбат үлсэлийн хэлбайрын цэсэрлэгэн сэлүүчл. Бэдсэн бүсө соёлын өвийн аху үзэгдэлтэй тоглолтоо. Одон ногторгын түдэг галын сөйгэн гийчилгээ. Гол сэдэвтэй чимэгтэй тэргээр төрөн зугаасах зэрэг онцлогтой хөтөлбөр гаргаж, Элсэн шөлийн картин тэргэн, Элсэрхэг газрын кэрлэн аялах машин тэргэн, Элсэндэ гулхго, тема унхо зэрэг онцлогтой зугаасан наатахад хөрөл зүлийн чихээ зугаасагчдын таашаалыг икаруулва. Жансугийн зугаасагчи Жан Чүүжаа хэлэхтэн, Еринкадын авч хэлбэл бүр нэлээс сайн. Миний дуртай зугаасан наатах бич ойлголт байна. Улаар нэрж зугаасан наатахд таньсүүлж байна гэвэ. Алтын шархал намрын 10 сард манас нь улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэг хамгийн сайхан сонрох гоц цагүлрэлдэ норва. Тунгал өгсөн цэнгэртэн сүрэг шууд халин нисч, сүргэлсэн харкра халун галун, хар галун зэрэг нүдлийн шуудын зармын усанд таатай өмбөж, тоглон наадаж идэш хайж зармын живрэн дэлгэн нисч, кэкэ өхтөрхтө дүүлэн шуудын донгох дуун суурадаж, бий байдлын хурц шалмга байж, нам сэлэн намрын өдрийн шивэрлэг газарт амьдлын хүчин ба амьдралын хүч нэмрэлж, зугаасгчдыг гар уцаан гарган сайн сайхан агшин зүрэг сүйдрэлгтө татна. Зугаасгчи Жантин гэлэхтэн. Эм баярын амралт бидэн шивэрлэг газрын ам ахуйн зугаасгыг сунгуа. Энд линха цэсх бадрын дэлгэрж, хулсны үзмж маш сайхан байна. Бас маш олон хоор сохог усна шууд сонорхва. Экулсын үсклэн сайхан уул усн улмаас улам сайн сайхан болж, улмаас улам үсклэнтэ сайхан болж байхыг үнэн сэтгэлээсэн мэдэрвэ гэвэ.
0: Шинжаң радио телесуранч мэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд Оксу хотын ард нэмэлгийн ураан эмч сүйлөгчд ажлын байраан жижирлэн согчээ. Олон тэмнэ амнас эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлж байна. Байрын хугацаанд Оксу хотын ард нэмэлгийн ураан эмч сүйлөгчийн бэлгэм аль нэг өвчтнийг эмэг дараатайгаар Бүккүчарайн күлэн апчээ, өвч үзж байна. Өвчэн үзүлкээр ирсэн Оксу хотын ордуу Нубия турган гэлэхтэн. Цагдаруун күлэн апчээ, өвч үзжээ байцаахээ. Эмчилгээ өвчсэнчгээ маш түргэн байна. Тэдэндээ үнээр маш талархж байна гэвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд Оксу хотын ордын эмнэлгийн хураа бочим төгшөртэй күнд өвчнийг эмний наврахуу дүрмийг чанга буттааруулжээ. Эмний наврахуу садгүй нэвтрэх замыг урагштай нэвтрүүлжээ. Олон тэмнээ

0: Шин үзүүлэлтгүй хэрэгцээ шаардлагыг үнэн хангаж байна. Аксу хотын ордын эмнэлгийн ороон күн төгшөртөө өвчнэ. Эмнэлгийн ухааны солон сүйлэгчин дарго. Мууша ухаа хэлэхтэн. Манай салай таску 24 цаг тусгай күмэн жижирлэн сакку зүрмийг хэрэгжүүлжээ. Бүх ажилтад ажлын байрандан байжээ. Жигсгалан бот сакн ажилжээ. Алины күн төгшөртөө өвчтнэ. Өвчнэ байдлын хөвөрлтийг нарын ажилжээ. Бочим төгшөртөө күн өвчнийг эмнэн аварж амжилт болох хэмжээг бүх хүчээрээ дээгшүүлж байна гэв. Амралтын хугацаанд төргөн эмчлэн мессасл кихийн гентин чинраараа чонг байхын онцлог чиглүүлэн эмнэлгийн ороон эмч сүйлэгчийн бэлгэм чонг жижирлэн сагч цаг эмэгт бэлгэн байж мэн дураан тусгал гаргаж өвчтнийг цаг даруун эмнэн аврахыг бүх хүчээрээ ботломжилж байна. Агсуу хотын ардны эмнэлгийн ороон ясны салан голлогч эмч Ян Чонжин хэлэхтэн Үйдэн эмнэлэг төргөн эмнэлгээ чихэлдэ шаргатгсдэг клан апч эмнэжээ. Мессасл кэжи эмнэн аврах хэрэгцээ шаардлагатай болвол бидэн мэн дуран мессасл кэгээс эмнэхэ байсалтыг төгөлдөржүүлжээ. Альваа зүйлийн бэлтгэл ажлыг сайнар хэжээ. Шархийг төргөн аврах альваа төрлийн мессаслыг цаг даруун кэнэ. Манай эмч сүйлөгчдөд апч хэлвэл амралтын хугацаанд ажлын байраан сагчээ. Өвчтнэ эрүүл мэндийг сака хамгаалах болвол бид нэ тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлага мөн гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айн эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжаанг радио телевизийн жишмэн. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хасгаарт компани цахилгаан хүчний төргөн хурдстай төрийн битэн байгуулалтыг төрөгдөх гэж энэ жил 38 зүйлийн кетээр хүчлэлтэй Онцлог хүчлэлтэй цахилгаан төрийн шинээс байгуулах ба үргэлжлэн байгуулах барилгыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж 11 төрөл зүйлийн барилгын ажлыг шинээс эхлүүлж 750 кВт-ийн цахилгааны шугамас 1917 км-ийг шинээс байгуулж хүчлэлийн өршөлтгүй багтаамжийг 2550 төмөн кВт-ампер шинээс нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Хамгийн хотын баруун биеийн зүүн газрын салхины өрөнд Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн хүчлэлийн өржилхэ өртөнө шинээс байгуулах барилгын битэн байгуулалтыг тогтуунаар ахуулагдэж, удаан ихтэй цахилгааны тунут хэмжээг өсөрхө шат бүх талаар урсан байна. Шинжаангийн цахилгаа дамжуулан хүчлэлийн өржилхэ хязгаартай компани Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн хүчлэлийн өржилхэ өртөнө шинээс байгуулах барилгын төрөл зүлийн мэрэгжилтэн Фуизо хэлэхтэн туршин тохируулах хэсэг бас эмг дараатай өгдөж байна. 11 дуу сарын зангилган цэгт 220 кВт-ийг ашиглалтад оруулахар чирмэж байна гэвэ. Хамлын 1000 төмөн кВт-ийн шинэ энергийн суйрын газрын иж бүрэн гол барилга болсны хувьд Шисэн Жэнфангийн 750 кВт-ийн хүчлэл өршөлтөй өртөө болвол Шинжаангийн анхдагч гол дээр хүчлэлтэй тонут хэмжээг бүгдийг нь гэр дотор байрлуулсан 750 кВт-ийн хүчлэл өршөлтөй өртөө болно. Энэ нь Улсын дотоодын их салхины орны кетээр хүчлэлтэй хүчлэлийн өржилхэ өртөнө битэн байгуулалтын шин хэлбэрийг нээсэн байна. Ашиглалтад орснаас хоор хамлын баруун биеийн цахилгаан төрийн хөрөлцөхө талыг нөхөрлж, тухайн газрын шин энергийн турд нийлүүлэх цахилгаан хүчийг газараа дамжуулах боомдлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж, салхины хүчээр цахилгаа гаргах, нарны энергиар цахилгаа гаргах шин энергиг багтаан шингээх чиглэлийг ихээр дээгшүүлэхийн хамт бас Өөр эргэнэ том хэлбэр нь ус тачи энерги хадгалах төрөл зүйлдө торд нийлүүлэн залгах нөхцөл хангах болно. Чахлагд Шинжаангийн цахилгааны газараа дамжуулах 3 дугаар хөвсмөл гүйдэлтэй шугам болох чахлагаас Линьян хөрг 750 кВт-ийн цахилгаа дамжуулах шугамын барилга нь Шинжаангийн гэсгийн тухайн саранд 1400 өнгөрөө ажилтан яг төтлөгч утас тавих дахалт тоног өсөрөх зэрэг ажил өрнүүлж байна. Одоо хүртэл төмөр суургу өксөрөн босго ажлын 190 хувиас дээгшгийг биелүүлж, кетлэгч утас тавих ажлын хагасаас дээгшгийг биелүүлсэн байна. Чахлагаас Линьян гэрхүү 750 кВт-ийн цахилгаа дамжуулан хүчлэлийн өршөлтөх барилга нь Шинжаангийн кэскин өмчтнэ төрөл зүлийн кэлтсин дэд захрал. Үүш пингэлэхтэн барилга нь альва ажлын дарааллыг дээр битэмжтэйгээр залгуулдуулахыг бүх хүчээрэн батламжилж, Жилийн наадагт барилгын битэн байгуулалтын үүргээр дээр яс чанартай биелүүлэхийг батламжилна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн 2027 оны дээр хагас жилд байгуулж уулаад ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн үед Курайт Шинжангын

0: Цахан төр бол нь баруун хөтийн цахан төрийн 750 кВ-ийн холваа ухах шугам, 40 кГ шугамаас нэмэгдээд 6 кГ шугам болж, Шинжангийн хөвсмөл гүйдэлтэй цахлаа газраан дамжуулах чидэр 300 төмөн кВт байснаас нь дээгшлээд бараг 480 төмөн кВт болж, Элсэн манх, Гүв сайрг, Атар газрын шин энергийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалттай бүтэмжтэй үйлчилж, цахлаан төрийн эх баялагийг тохируулах ба зохицуулах чидрийг дээгшүүлэх болно. Ода Шинжангийн 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулах шугамын ерөнхий хөвтийн нэгтмэн 5000 км-аас давж, Бүхүлсийн 750 кВт-ийн хүчлийн өршөлтэй өртөнө ток хэмжээгээр хамгийн олон шугамын хамгийн нүт мужиулж, Бүхүлсийн хэмжээгээр хамгийн их мужийн дэсийн 750 кВт-ийн гол шугамын цахлаан төрийг байгуулж болва. Бараг салтар 2030 онд хүрээд Шинжан 3 хөвсмөл гүйдэлтэй 6 тогтмол гүйдэлтэй газраан дамжуулах гол төрийн бүтцийг байгуулж, Шинжангийн цахлаа газраан дамжуулах чидрийг дээгшлүүлээд 6000 төмөн кВт-д хүргэнэ.
1: Шинжанг радио телевизоран ерөнхийлсэн ч мэн. Манурны альва газар хуучин орон сууцны төрөг, хотын өвдлийн олон нийтийн тоног төхрөмж, ус хангах ба ус гадагшлуулах хуулийн тур зэргийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг эдвокат акулж, хотын чидэмжийг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн оршин суух орчин тойрныг сайжруулж байна. Одоо Чарчан шин яг барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хугацааг амж натгачээ. Хотын орны төвлөрөнгөөр илж хангахыг өөрчилж, өргөтгөн байгуулах төрөл зүйн бүтээн байгуултыг төрөгнөр акулжээ. Харьяат орны олон төмнөд дулаахан амар төвшнэр үйлсхийг бүх хүчээрээ ботломжилж байна. Тус төрөл зүйн ерөнхий эх оролт нь 8750 төмөн төгрөг бэгэд барилгын талбай нь 5650 өнгөрөөр тэгшдөрлж метр байжээ. Голдуу нэг сүрэ их колон уснай үрийн зуух гээд иж бүрдсэн дохолдо тоног төхрөмжийг шинээс байгуулахыг хамтуу. Хуучирсан илс юусхэгчин тоног төхрөмж, илжин сул зүрийн өртөнө дуур ашигмыштай усан көргийг шинтхэн дэс дэвшүүлэх багтана. Төрөл зүлийн хилдсэн гүстгэх сокрол, вангшин ши тань зүлийн гэлхтэн. 10 дугаар сарын адгаар гол осоож туршин ажиллахаар төлөвлөж байна. Бидний кюмнай күч молон машин механик тоног төхрөмжийг шинжил кугачаар тохируулжээ. Олон ажлын талуурыг тохируулан барилгын ажлыг адил алхмаар акулжээ. Өдөр бүрийн барилгын ажил кэкэ үргийг нэрлэгжүүлжээ. Барилгын яс чинэр болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн сүйр шугамыг чанга загсан урдал дуру хурдсан төрөгтгөн үр бүтэмжээ нэмэгдүүлжээ. Төрөл зүйн барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд дуусгахыг баталж байна гэвэ. Шидрийн хугацаанд Моришана хотын ус хангах сүйр тоног төхрөмжийг дээгшлүүлэх бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл сүйл хураах шаттан урва. Тус төрөл зүлийн ерөнхий эх оролтын 3000 төм төгрөг байжээ. Нэг сүрэ 1400 жирен куб метрийн тунгаах цөөрмийг шинээс байгуулахар төлөвжүүлснэ хамтуу. Шин хуучин уснай үйлдвэрийн дохолдо иж бүрийн тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэн өөрчилнэ. Моришана уран сууц ба хот гэдэг бүтээн байгуулалтын төвчөнө дэд дарга Лижа Юкелхтэн. Төрөл зүлийг байгуулж болснаас хойш манай шана ус хангах тоног төхрөмжийн Кэрэлцко талыг бүтэмжтэй нөхрүүлж, усны үйлдвэрийн ус цэвэршүүлэн шийдвэрлэх чидрийг шилдэгжүүлэн, ус хангах усны чанарыг дээгшлүүлж, шана болгосноо сугал ордын тогтон бэгэд амар төвшнэр ус хэрэглэхийг ботломжилна. Дараалханд бидэн төрөл зүлийн кинэл тамьяралтыг өргөлжлөн сайнар хийж, барилгын ажил хийхэд нэгцгийг сүйл хураах бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхдөө шамдуулж, барилгыг эртхэн ашиглалтад оруулж, ордын амьдралын буттай өвдлийг сайнар гэж буттайгаар кекийг батлана гэвэ. Хургас шан энэ жил 9800 төм төгрөг оруулж, хуучин орон сууцны төргийг өөрчилгө, хотын өвдлийн замын турыг нэвтрүүлгө, илж хангаах ус хангаах хуулийн турыг дэс дэвшүүлгө зэрэг голдлогтой өргөдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, 23 хуучин орон сууцны төргийг өөрчилж, 1035 өргө сугал ортой ашигтайгаар төлөвлөж байх бэгэд гэрийн нурааг ус нэвчгээс сэргээлэх болгон сэлвэн засах уу, замыг хатруулах уу, хуулийн турыг шинтэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжна. Уран сууцны төргийн уран сууцны чинэр чинсайг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Удаа кесэг төрөл зүйлийг нэгэнтэй байгуулж болоод ашиглалт оруулаа. Хургас шана сугал ордоо апликам апжилийг хэрэгтэн. Энэ жил манай уран сууцны төргийн бүх сам хуулаа дулааламжийн хуулааг бүр засва. Нугаарулт ба машин зэрэг зогсоох байрыг өргөтгчээ. Альва талны ажлыг маш сайн хийжээ. Бидэн шигээ санаа мөр суух болов гэвэ.
0: Шинжаң на радио телевизор хараан сүрүүлжилэгч

0: Жи леймингий медаснар болвол энжласнаар манорын борлуултус оксиж хэрэгсэ шаарлагдан иск чинэр сайта онцлогтой кодаж ахуугийн үйлдэхнийг их хэр хөгжүүлж кодаж ахуугийн үйлдэхнийг боловсруулахыг нарилаг боловсруулах ба дээр нэмэлт өртөгтэй гоцоо зүгэ утгахыг ахуулж бихулсту нөлөөлөх хүчтэй кодаж ахуугийн үйлдэхэн ба дээд дисэн идэ боловсруулах суурин газрыг хүчлэн байгуулвэ. Улсын байрын амралтын хугацаа нь яг сайхан намрын хураалтын үетэй тааралдаж. Баркулийн хас хэврэн засах шинэ, күйс балахсна, түмэн мүү өндөрлөгийн тарьмлын газар элүү хураалтаар билэхч. Машина дуун кюржингна. Хамлын голдлахтай көгжүүлсэн өндөрлөгийн онцлогтой зэмс идишин ногана давлагтай төрөлжүүл болсна хөвдө. Органик бэйби кава таслан түйкө көгжанта үлрүлдан бүхталар орва. Далан түвшнаас өндөр дулаана зөрэй ихе нарны тусалтуу үтсэрэг давлагтаа төшөглөн тухайн газрын тарсан органик бэйби каван шигэрлэгийн гүйц махын нэрлэг байж пикусын хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна. Хамил хотын вэйлэ нэрмштэй кодаж ахуйн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нээлтийн хязгаартай хариуцлагатай компани дэд ерэнка закрал маажийн вэй танилцуулан гэлэхтэй. Удаа манай тарсан бэйби каван талвай 6,000 мөд хүрч, бүлдэрлгөө органик бэйби каван талвай 4,000 мөд болва. Бараг салтар үйлдэхнээ ерэнгэ өртхийн бараг 3,000 төмд өрхтөг хүрх болна. Бид энэ дундад улсын кодаж ахуйн шинжил ухааны кралингтай хамтран төрөл зүйлийн судлал нээх ба мэрэгжлийн дэстэйшүүлэх ажлыг өргөжлөн гээж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үсгэ тавцангийн эх байлгийг ашиглан, ажилсан хэлхээсийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, нэрти тэмдгийн эзэнлэгтийн төслийг шилдэгжүүлэн, өндөрлөгийн органик бэйби каван онцлогтой ажилсыг бүхчээрэн хөшөргөжүүлж байна гэвэ. Кодаж ахуйн үйлдэхнээ төрөл зүйлийг байлгажуулахаас газар, манай орны альва газар бас ажилсан хэлхээсийн тасралтгүй утгахыж, кодаж ахуйн үйлдэхнээ нэмэлт өртхийг нэмэгдүүлвэ. Энэ жил Шинжангийн Чинхэн нэрмштэй амбицийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компани Евранизм төгба оршин тойрныг хамгаалахад тоног төхөөрөмжиг зэргээр байгуулан дуусгахыг тухайн газрын тус газрын өлзайт удвал лазим мөхлөгээс 2 төмөн тонна шаху боловсруулан бараг салдар жилийн эзэнлтийн орлогын 1.8 мянган төмд өргөдөг хэрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манурна кодаж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах үйлсийн дээр ясч нартай хөдөлгөлтийг акулах ажиллагаа хэрэгжүүлж төрөнэ нарилаг боловсруулах тоноглолыг оруулан авч ирж уламжлалтын хэлбэрийн боловсруулах үйлсийг өөрчлөн дээгшлүүлж, шинаас көгссөн боловсруулах үйлсийг шинийг үсгэн хөгжүүлж, эрэгчин боловсруулах үйлсийг үршлэн байрлуулж, кодаж ахуйн үйлдэхнээ боловсруулахыг нарилаг боловсруулах, дээр нэмэлт өртхөн гоцоо зүгэ утгахыг акулна. Евран засгуурны намын хураан кодад тусахна ажлын удирдахуд уулынгийн алан гэрийн байнгын дэд эрхлэгч. Евран засгуурны кодаж ахуй кодад тусахна тэнхмийн дэд дарга шүйтөг хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд тус хазруурны аж ахлуулыг боожлох, газагаас оруулан авчирх, голлогч хүчийг хөшөргөжүүлэхийг баримтлж, төрөвч аж ахлуулыг төрөл ухаан боожулна. Шинжаангийн туслах тогтолцыг санаар хэрэглэн, нарилаг оновчтойгоор худалдаачдыг тач, бүхүүсийн төрөвч аж ахлуулыг Шинжаанд оруулахыг залгуулдуулах хөтөлбөрийг өргөлжлөн эрхэлж, кодаж ахуйн үйлдэхнийг нарилаг боловсруулах ба Идэнэ ажил төрлийн нэг хэсэг дахуулагч аж ахлуулыг оруулан авчирч боожулна. Кодаж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах үйлсийн хөгжилтийг дэмжих төрөн бодлогыг гүйцэтгээд санар хэрэгжилж, кодаж ахуйг хологдох хүрээнэ заскын явдлын үйлчилгийг бүх явцаар шилдэгжүүлэн, аж ахлуул санаа амар санаашрах зүйлгөө, хүчээн төвлөрүүлэн хөгжих сайн сайхан заскын явдлын худалдаа зөвнөх орчин тойрныг бий гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран ерэнкэлсэн чимээ. Алтын шархал намрын үлдэрлдөө ил хашхар хотан зэргийн газрын усан дотор лаз зэргийн онцлогтой тарьмал боловсруулж түүж хураха хугацаанд орж альва газрын тарилтны өркө чилгэр тунглаг цаг үрийг омжин намрын хураалтын альва зүйлэн ажлаан эмх дараатай акулж байна. Намрын салхинд дутрагын ангил мөнөр хонхолно. Чапчалын шивэ үрэн засах шана дүйчи сумна залгалдсан дутрагын газарт идэн дүрэн дутрагын тулга салхина аяар найхч Усан дутрагын комбайн дутрагын давалгааны дунд наар цаар сүлжилдэн ажиллажээ. Хаджи хураху цокко цэвэрлэн сунгу зэрэг олон ажлын дарааллыг нэгэл дуур бийлүүлжээ. Ам будаа зөөрлөхөд хэрэг нь зергер шилжүүлін зөйбөл.

0: болно. Тарилтын өрх тондоо шүүн сурулж өгч хэлэхдээ энэ жил би 13 муу усан доторх тарьжээ. Муу бүрийн гаралтоо 600-аас 700 кг болжээ. Хуралдаас болж ихнэ гэвэ. Чапчалшан тухан газрын боттой байдалдаа тохируулан чинэр сайтай дээр гаралтай усан доторхын шин төрөл зүйл. Машинчлалтар чих суулгахгүй бузрдл гогоор тарьмлын газрыг хэмээр амгалахыг зэрэг иж бүрэн мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Усан доторхын тарилтын гаралт ба чинэр чинсайг тогтунаар дээгшлүүлвэ. Чапчал шинэ ködө ажахгүй ködө тусахнаа топчана олон гэр нэрхлэгчээ. Танд үнчүүлэрх ялхтаа. Бүгшэнэ усан доторгоо хадчураах ажил барагцалтаар 10 дугаар сарын надгаар бүгдээр дууснаа. Машинчлтын хэмжээ 100-аас 100 хөвдө хөрвэ. 111 комбайныг зохион байгуулж усан доторгоо хадч хурааж байхын хамтуу. Хоорзун жирн өнгөрөө ам буда зөөрлөх тэргийг шилжүүлэн зөөрүүлжээ. Бүгшэнэ 6 түм 8000 муу усан доторгын мөхлөг бүрийг көмөрөгтэй уруулахыг бүгкүч арай баталж байна гэвэ. Ода Екен шана 6 түм 8000 муу лаз салгаагаар түйж хураахаа хуцаанда нуржээ. Ут лаз, шоугар лазу салай намаагаар дүйрін үргжээ. Тарамлин газартоо яаралдай элвиг хуралтын байдал илэрнэ. Шидрин хуэр жилдэ тухан газар ажах улул хошаба тараачын өркейгэ уилдулсан закаалгын таралынгин келварыг хэрэгжүлжээ. Гэрэй тогтлцэн ажах улласу чинэр сайтай өрчгийг негдэлтэй хангаажээ. Тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтныг байршуулан тарамлын газрыг хэмээр амгалахуу бикёпсту дагчийн үйлчлүүлснээ хамтуу хамгийн дуурыг ботлон хулдан авахуу зөвлөсөөр тогтолцож өнгөрснөө тархи өрхийн кэсэг бүсгээрөө тарж байсан бага тарамлыг алхам алхмаар залгалдан кепчаж гисэн ардыг баяжуулахуу аж үйлсээ булган байгуулв. Шинжангийн хунда нэрэмжтэй тараалынгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кизгаартай компани Еринке Закрал хөөжүн хуй хэлэхтэн. Манай компаниуда Екен шана дөрөн сум болгосонтай лазыг закалгаар тарихыг хамтралцаа тогтолцожээ. Нийтдээ 7000 муу газар байх бөгөөд муу бүрийн гаралтай барго 1-2 тоноогоос 2 тоноо болжээ. Үйлдэхнээ өртгө 4000 төгрөгөөс 5000 төгрөг орчим гэрч байна. Одоо компани боловсруулах үйлдвэрлэлийн хэмжээ болвол өдөр бүрөө барго 20-аас 80 тоноо орчим соргог лаз боловсруулжээ. Голдуу, Гүйрүү, Чунчин, Хонан зэрэг газартаа борлуулж байна гэвэ. Ингээд өнөөдөр Гумашана Пишнас умна жай тоогроох тусахна тарсна. Мингу Мумян амтта төмсө элэг хуралт болов. Тус төрөл зүлийн амтта төмсийн голын улаавтар бузрдлгоо сэлэн элэг бөгэд амтайхан жийлэн байжээ. Тухан газрын нэртэй үйлдэхэн болно. Тусахна намын үрийн шүүж Жон Хайтов сурвалжлагчд гэлэхтэй. Энэ жил манай тусахм тархаа газар шураагийн нийлүүлэх ба нарилэг жүлөө хэмьярхаар дамжин. Амттай төмсийн тарилтын талбай ба гаралтын нэгэн жилдээс 130% өнгөрөөр нэмэгдвэ. Бид нь энэ жил 500 муу амттай төмс тарьжээ. Муу бүрийн гаралтын хуурцыг 5 тонны орчимд гэрчээ. Багцалдаар 400 төм төгрөгийн урлаг нэмэгдэх болно. Бид нь сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусуу хуур зүйлийн арга хэлбэрээр бурлуулжээ. Өмнө орны агаар айлын компани нисгэлээр дамжин амттай төмсөн бүхэлсний алга газартаа явуулж байна гэвэ.
1: Шинжанг нарадууд хилус хураан сүрүүлжилгч Люкагийн медаснаар болвол 10 дугаар сарын хуурны өдөр 8500 тонна кёнгийн үрэгэ дүүртэл ашсан нэг сэлэ барааны зөэлтийн гал тэрэг нь санжи өртөөс мөрдөж Хунана Юэянг зүг айлва. Энэ нь Шинжангаас Хунан чиглэлийн кёда жахуугийн үйлдэхнийг орчлуулсан зөөврөлх шугам зам нэвтрэн ажилсныг харуулж байна. Энэ удаагийн барааны зөэлтийн сэлэна гал тэрэг нь шин хэлбэр нь Дөшин фунтин ураа дээгүр үйдэ нээж салхи нэвтрүүлгүй хурмул авдрыг хэрэгэлж. Кавингийн үрийн сул материалыг ураагаас нь савлан ачха ажилда тохорж. Хурмул авдрын ачха үр өтөмжиг дээгшлүүлвэ. Авдарт салхи нэвтрүүлэн илчис арнуулху системийг өгсөрж. Авдар доторху чиглэг халуун агарыг цагтын сарнуулж. Хол замын зөөлт баран халхы чинэрх үрх. Хорогдох зэрэг гүшигтэй асуудлыг эквислэсэн шийдвэрлвэ. Хунана Юэнтэ нэрэмжтэй амбуданы хангалгын хилкээсэн хамьяралтын хзгаард компани эзэнлэлт буурлуутын хариуцлагатан пөнпөн гэлэхтэн. Өнгөрсөндө хэт орны амбудагийн өмн орондо зөвөрлөхтэй кевин байдалд 12-аас 14 өдөр хэрэгсдэг билээ. Удаа бүх ёбсты зөвхөн 6-аас 7 өдөр хэрэгснэ. Кевингийн нүр Кавингийн шаар мэтэн эзлэхүйнийн их боловч Кэнгэн Бараги Орагарын төрөг нар абдртаа ашч. 15-аас 20 минут савлж дүүсгэж болох мэртэн. Энэ абдрын бас салхи нэвтрүүлэх системтэй болохоор зөөрлөхийн өвсдөг Кэнгэн дахмын үйлдэх нь битгэхгүй, хөвжрөхгүй байж хорглын бас дурагшилна гэвэ. Кэнгэн юр болвол амбуда тус боловсруулах ба мала жахуугийн тэжээ нэржүүлэхийн чихэл сүйр төхө материал болно. Шинжан бүхүүлсийн чинэр сайтай Кэнгэн гол гаралтын уран болсны хөвдө. Кэнгэн үр зэргий Кэнгэн дахмын үйлдэхнэ их баялаг элвэг төвлөрсөн бэгэд зах дэлгүрийн нөлөө өргөн дэлгүй зөөлтийн хэрэгсэл шаардлага их байдаг. Шинжангийн төмөр замын саламэчр Кэнгэн төргөн зөөлтийн барана зөөлтийн селена гал дэргийг явуулсан болсрунгу ажиллагаанаа туршлагатайгаа нөйлдүүлэн. Кэнгэн дахмын үйлдэхнэ зөөлтийн бүтцэн тэншаарултыг өргөлжлөн акуулж. Кэнгэн сүйлчийн гоцооны үйлдэхнэ Засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөд хөрвүүлэх зөөлтийн тухайлсан ажлыг их хэрэг өргөтгөн. Кэнгийн нахмын үйлдэхнэ төмөр замын барааныг үйлэхнэ хангаалгын келкасын уян бүрээ гоцоог нөхрөлж. Келкасыг утх нь келкасыг нөхрөлж, келкасыг хүшүргүйжүүлэхээр Шинжангийн Кэнгийн бүкажүүлсэн келкасын өртгөн нэмгэлийг акуулва. Домдод улсын төмөр замын Үрэмчийн Добжана бүлэглэлийн хязгаартай компани Үрэмчийн төмөр замын барааныг үйлэхнэ төвийн Цанжин эзэнлэлтийн келдсэн зохирол Парчан Шалиг хэлэхтэн. Бидэн төмөр замын тусгай гал тэргнэ зөөлтийн хүчнэ давулгыг гүйц бадруулж, тусгай тогтаасан бүхэл селена гал тэргнэ зөөлтийг хэрэгжүүлж, бүх ёпсдуу сува тэрэг холохгоо, сулжи ачхыг гохцаан цөөкэн байж, цуглуулах ба күлэкэ цагийг икэр бахсхэж, зөөрлэкэ цагийг бүтэмштэй бахсхэж, зөөрлэкэ үйлийн гохцаагийг тогтуржүүлж, Хэдэ жахуугийн дахмай үйлдэхнэ эргэлтийг нэн дээр битэмштэй нэн дөхөм төргөн болгож байна. Тухайн газрын хэдэ жахуудыг холбогдох ажхлуулын хэрэгсэл шаардлагатай нэрлэг унамжтайгаар залгалдуулж, онцлогтой хэдэ жахуугийн үйлдэхнэ хурмал абдрын эрэлт ба зөөлтийн хүчийг урдаар батламжилж, тэргэн дачхын өрөвтөмжийг дээгшүүлвэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжанг радио телесоранч мэн. Мэнгэн газрын уулусыг алсалж, шаншигийн нэгэс гшилдэг багш нар Бурталын Монгол өрөөний засагчуд иржээ. Шинжангийг туслах 3 жилийн ажлын эхлүүлвэ. Яншови болвол даруй тэднээ доторх нэгэн болно. Ажлын байранд кэрснээс хуур тэр мэн дуран ажлын байдалдаа нуржээ. Тус газрын багш нарыг уламжлах, хавсарах, дахуулах ажлыг сэтгэл тавин сайнар хийж байна.
1: Энэ жилийн 8-р сард шанши мужийн багшин моралын жишээч. Заан сургуулийн нэртэй багш Ян Шоу Ю санаачилгасан нэрмшин порталын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд ирж 3 жилийн хугацаатай Шинжанг туслаж багшлах ажил амьдралаа эхлүүлсэн байна. 23 жил багшлсан туршлагатай тэр улсын дэс, мужийн дэс нь олон сүлийн заан сургуулийн үрвтэлтэй юм. Түүнээсгээр Шинжанг туслахын ахархан хугацаа гээч болох явдал биш. Харин утудаан шидэмж олох явдал байж Кэзэлэн сандар урахаар барахгүй нэг шиг үлдэж чадах багш нэгнаг дахуулан гарахгүй явдал болно. Тэр сүрүүлжилгэж хэлэхтэй нь миний хамгийн гүнзгий төрөгдөл болвол би насан туршдуу хурамдуулсан эдгээр мэдлэгээ туршилгаан энтхэн багш нарт дамжуулж тэднийг давшилттай олдтой болгоё гэж бодж байна юм гээ. Ян Шоу Ю портал руу ирснээс хойро Санаачилгасан портал жүгэн тус газрын аж ахлуулаар эргэн явж байдал ойлгон аж үйлсийн хэрэгсэл шаардлагатай байсан судал хийж дээд сургуулийн тусгай мэргэжлийн хөрөлцөхө талыг оновчтой хайж машин цахилгааны тусгай мэргэжлийн байгууллалт дадлага боловсруулалтын сүрэн газрыг шилдэгжүүлэх ба чидүртэн хэмжүүлэхүй төсөлд арга ухаа гаргаж кесалын тэнхмийг төгөлдржүүлэхээс аваад сэдвийн судалгаа хийх төрөл зүйлийн эрэмшин мэдүүлэх гэртэл Нэг нэгээр заанжуулаадан цэгээс сэгт хавсран дахуулж, олон жил хурамдуулсан заан сургуулийн туршилгаан бүгдийг харамгүй уламжлан заасан байна. Порталын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн залуу багш Шобода Келхтэн. Ян багшин тусгай мэргэжлийн хэв боловсрал маш сайн. Заан сургуулийн чидвэр чанга байж, заан сурахгүй таларч гисэн, шинжилхана судалгаанд оролцоход ч гисэн, бүрээ бидэнд үчигийн чих харамгуугаар маш их дэмжлэг үзүүлвэ гэвэ. Ойлгосноор болвол тус ээлжинд шаншин мужийн нийт 203 Шинжанг туслах багш Шинжанд ирсэн бэгэд 196 күн портал жууд хуваагдж 37 күн бинтэнэ 5 дугаар шуанха хотод өрчө. дунд бага сургууль, ажн мэргэжлийн дээд сургуулийг хамарч, машин цахилгаан, физик хийм, кел бичих, түүх зэрэг олон гэсэл төрлийг хамарсан байна.
0: Шинжаанг нарад төлөсөрөн сурулжилгчо, жан ингийн медальснаар болвол. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ээс эхлэн Еврен засхурын Бингтван ажил олголтын шин келвэр байдалд гэ Кюмсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн ботломжийн туршилтын цэгийг нэг цогцолон эхлүүлвэ. Санч хотын энхэ ажлыг лабдунаар акулжэ. Кэрэг мэдүүлгэ харгулан байцаахэ. Магдлан тогтаахо олгомжо солгон нэггэ бүккелкасыг нэвтрүүлжэ. Ажил олголтын шин келвэр байдалд гэ хотын өргөн олон Кюмстө нийгмийн ботломжийн сэтгэлийг дулаацуулан ботломж олгоо. Шидрэхэн митэн закаалгын зүйл көрөггөө тавцангийн цанжигийн компани закаалгын зүйл көргөгчө Мажен Чан закаалг тосчо хол көрөггөйдэн санаанго эндл гарчэ. Эмштэ үзүүлэн оншлуулун эмнүүлснээс хуруу тэр. Тавцангар дамжин нэгэл даруулар кэрэг мэдүүлжэ. Эндлин гэрч баримт өвчнэ түйг. Эм эмэлгийн билет баримтэ зэргэ материалыг бүрэн бүтэн дамжуулжэ. Тогтал ёсоор зогцонгуу гар гүстгэлийг бүтээгээд 756 төгрөгийн эм эмэлгийн төлөр мөнгийг урагштайгаар авчаа. Тэр сурвалжуулагчд гэлхтэн. Өнгөрсөндөө закаалах кэрэггүй үед зам зуур кэрэг эндэл гарахаас хамгийн айдаг байсан юм уу? Бүдэржээ шарахдахтөө кэрвэл эм эмэлгийн зардлын маш ихэ дараас болно. Удаа тавцангаас манай закаалгын зүйл кэргэгчтэй ажил олголтын шин келвэр байдлыгэ Кюмсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн даатгалд тушааснаас бидэн Еврен мөнгө гарахгүй болж закаалах тусвал даруй ботломжтай болов. Энгээ ботломжтай болсондоо их сан амар болов гэвэ. Ойлгосоор болвол ажил олголтын шин келвэр байдалд гээ Кюмсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн туршилтын цэгт газараа аялахо цаг даруудын тохируулан хэрэггэ. Адлиг хоттоо бараа зөөрлгөө гурван том ажил төрлийн тавцангийн ажаа хуулийг урдаар туршин хамарчээ. Тавцангаасо бүхмэгнээ тоогоор зардал тушаахо. Хүйгэм зардал тушаахгүй байх келвэрийг хэрэгжүүлжээ. Закаалг бүрийгэ заавал батламжлах уу, күм бүрийг заавал батламжлахыг бутаруулна. Батламжин кепчаадэ эмнэлгийн зардал, гэмтэл шархтлын нөхөр мөнгө, орчуулгын нөхөр мөнгө зэргээ олон зүйлийн олгомж багтана. Туршилтын цэг нь ажлын дээр бүтэмжтэй явагдахыг батлахын төлөө. Цанч хутуу кюмнай гүшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн салай мөчөр нэгдэлтэй төлөвлөн киний хам ярих. Тавцангийн аж ахуйлал зардал тушаах хариуцлагыг боттооруулах уу. Худалдааны даатгалын байгууламж гордон битэйг үйлчлэгэн хамжилцах тогтцыг байгуулав. Дундад улсын ардны эд хөрөнгийн даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани, Цанжи Жуугийн хувьар компани, нийгмийн даатгалын гордон битэйгч Ли Жоуян танилцуулан гэлэхтэн. Бидний кэрэг мэдүүлгийг Кленовсны дараа хамгийн түрүүндээ анхны кинолтын ажил өрнүүлжээ.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонс болов уу?
2: Самбай санаа хэрэг сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлн радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэд шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт төөж хураахаас аваад

үйлдвэрт оруулна боловсруулах гэртэл дөрвөн цагаас хэтруулах гоогаараа шишиний сорго кемжаагийн баталж жилийн үйлдэхнээ өртгөнээ 6,000 төмөн төөрөгтөгөрч байшана бичхэнэ шишийн кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх байжлийнэ тармил болсон. Кумашана тарачна Аблиза Абдулла идэшинэ тула тэжээ нүржүүлэхтэ төшхлэнэ байжлийн замаараа замансан. Манай улсын энэ жилийн намрын ам будаа хулдан авах ажил нэгтэй бэлэн болсон. Цагаан дарааны намр үйлээрээ тарих мэрэгжлийн саналыг нийтлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний хөтөлбөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кедо тосгох таар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн өсгийн дугаараар бид энэ бай шанд өгөрч шишин ажилсчны хөгжлийн байдлыг ойлгохъя. Эрүүн нэртэй Куча хотын кедо жахуугийн үлдэхнэ бөөмөр хултхаа зах дэлгүртэй бай шана чарчи болгосна музарт тосхна тараачна айсана имитэ нэг тэргэнэ сургагаар итгэ шишана хоёр цаг болгоогаар хулж баржээ. Тэр энэ амсгэлэн гэлхтэн. Нэг утта 70 шиш байхгүй гадаа нэгсэн төгөргөр хулдва. Зах дэлгүрийн тусгала маш сайн байна гэвэ. Байшан болбола эми Шинжангийн чихэл шишин үйлдвэрлэлийн сүрэн газар болно. Эндхэн уур амсгал китэн, сервэн, усны их сурулж илүүгээ төвлөрсөн байгаад Кершрада селена илүүг агуулдаг болохоор шиш тарихта маш тохиромжтой юм. Энэ жил байшан сургагаар итгэ шишиг голдлох тадилгэрүүлэхэд төрөлжил болгоч. Үйлдэхнээ нэмэлт төртөх ба зах дэлгүрийн дөрөлтөх хүчийг хүчлэн дэгшлүүлвэ. Ажилсины келкасыг утдах гин тула. Тохон газар шишиг нарилаг боловсруулах ажахлуул болох Аксу аймгийн Тяньшань нэрмштэй Сэмсин үйлсийн газгаарт компани байшана хуваара компаниг оруулан авчирж 3500 төм төргийнх оруулан жилдана 1 төмөн тонна шишиг нарилаг боловсруулах төрөлзөлийг байгуулвэ. Сургагаараа итгэ шишиг термилийн газраас төвч хураахаас аваад үйлдвэртэ оруулан боловсруулах гэртэл бүх опцины 4 цагаас кетрэхгүй юм. Трактораараа шишиг боловсруулах үйлдвэртэ хөргөж оруулснаас хойр бүрэн автоочлсон үйлдвэрлэлийн шугам дарав эхлэн ажиллаж дурслах, хуанилахга, угааж цэвэрлэхга, жингэнжэ болохга, өрчлөн кергэхэ, төргөнө кэлдэхэ, буудлах зэрэг ажлын опцыг нэг л дор биелүүлнэ. Үйлдвэрийн дэд дарга мөн хүнви талцуулан гэлэхтэн. Термилийн газраас дурслах үйлдвэрийн тасгата оруулах гэртэл 4 цагаас кетрэхгүй.
1: Дур шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амтлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол нь нийгмийн болсноо хурангуй.

Жагны сонсогч та. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо. Кума шана тараач на Авлиз Абдулла туула дэжаж баяжлан замаараа замсны үлгэр ярьж өгье. Кума шана кёхтэрэхэ болгосна сая бага тосхнаар да Авлиз Абдулла төрин бодлогын зав тукалыг чангатгач. Ямарч хэ туршлагагүй байснаас нь эхлэн идишинэ туулагийн баримжаажуулын тэжээ нэржүүлэхийг хөгжүүлж, буттагаар ажиллаж ширмэн дэмчгтөө төшөглөнө тэжээ нэржүүлэхийг хүчирт асуудлыг шийдвэрлж, ажиллуусын кепчагаа нөргөтгөж, орлогын нэмэгдүүлэн баяжсанаар барахгүй бас, хошаа зэргэлд айлана хамтарна хөгчгтөө дайчилж, тохон газрын кадат тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх баяжлын давхлагч болсон байна. 2022 онд кадат усхны ажилласыг дэмжихээ завшаагаар Авлиз таван төм төргийн үйлсээ битака Кюкква зэлгийг амжилт дээрмшиж эдэшин туула тэжээ нэржүүлэн үйлсээ битака замана жинкнэр эхлүүлвэ. Тэр өврийн хураган ашиглана нэг сүн тэгш төрүүлж метрийн баримжаатсан туулана хашаварж туулааны гэзэмтгэ шигийг арилгахгэ салх нэвтрүүлэхээ зэрэг иж бүрэн тэжээ нэржүүлэхээ тоног төхрөмжийг тавхруулж

шилдэг үлтрийнээ туулаг оруулна. Дэрэмшцэнэ баг хэлбарын тэжээ нөржүүлэхээ сүйрэн газрыг эхлэн байгуулва. Үйлөсө битаха замда баг үшээ нүгрэл бидрэлд учарж. Эхна ухсанда тусха мэрэгжилийн тэжээ нөржүүлэхээ туршлагаараа дутмөг. Кижиг эмээсэ сэргалын газгаарлахаа талаараа күрэлцэхгүй. Тэжээ аврэ найруулахаа харчлийнэ шинжилх ухаанч бусса зэрэг асуудлаа залгагаар индирж. Эдэшин туулаана өсөлтөй үржилтэй нялалагдэж, тэжээ нөржүүлэхээ ажиулсаны хөгжилтэнэ нэг үеэ хүчирдэлтэй байдалд оржээ. Энэний анх удаа үйлс бүтэж байгаа Аблизд баг ус дараасан болсон байна. Тэжээ нөржүүлэх өрхийнэ тулгуурсан буттай хүчирдэлтэй асуудалда чиглүүлэн, Кэхтерэка балгасан мала жаху мал эмнэлгийн нэртэй санаачилгаасан хошуучлан үйлчилж, Тусхай мэрэгжилэн ажилтныг байршуулан гэртин гэрчээ кем жигсэн нарлаг оновчтай саан жолаадлагаар нөлвэ. Мэрэгжилэн ажилтад шинжилх ухаанчаар тэжээх кижиг гемигээ сэргаал нэмэх өдөр дутмины хамьяралтай хамгаалалтай зэрэг тусхай мэрэгжилийн мэдлэгийг нэг нэгээрээ зааж. Тэжээ нөржүүлэхөө явцдаг альва төрлийн асуудалд нэгд нэгээрээ хариулт өгч. Түг хавсрана мэрэгжлийн гэрэлцэхгүй талыг нөхрүүлж, тэжээ нөржүүлэх эмжигтэй талыг нэ шийдрүүлж, эдэшин туула тэжээ нөржүүлэх ажлыг алхам алхмаараа дүрмжүүлэн шинжилх ухаанч болгочээ. Тэжээ нөржүүлэх боловсруунгуй мэрэгжлээ эзэмшсэнэ дараа, авлизийнэ тэжээ нөржүүлэх ажил үйлсийнэ тогтунаар сайжирч, хөгжилтийнэ итгэл зөргийнэ улам хөвчлэгчээ. 2024 оны хэрэ тэжээ нөржүүлэхээ хэвчээгэн улам нэг алхам мэрэгтгэж, тэжээ нөржүүлэхээ үр ашгэнэ дээгшлүүлэхийн төлөө, тэр хөгжилтийнэ орон зайгэнэ санаачилгаасаа нэрэгтгэж, Мөхүлэ сумунд 800 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай, эдгээчилсэнэ тэжээ нөржүүлэхээ газар хөлсөлж, автоучилсэнэ тэжээ нөржүүлэхээ тоног тохиромжийг оруулан авчирж, Тэжээ нөржүүлэх үр өтөмж гэхэд эдэшин туулааны яс чинэрийг ихээрээ дээгшлүүлжээ. Кепчээж гисэн, маримжээж гисэн тэжээ нөржүүлэх хэлбарын тэжээ нөржүүлэх талбааны гаралт ба ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлсэн байна. 2024 онд бүхчлийн цэвэр орлогын 12 тэмдэнг рүү төгөрөхтэйгэрч, тогтвортой үйлдвэрлэл борлуулалтын системийн эдэшин туулаа тэжээ нөржүүлэхийг үнэн боттой орлого нэмэгдүүлэх аж үйлс болгочээ. Туулаа тэжээх аж үйлсийн өдөр ирэхэд утам өөдлж байгааг үзээд Аблизийн ажлын эрс зөрөг төгөлдөрүүлжээ. Тэр илэрхийлэхдээ одоо тэжээ нөржүүлэх явц их боловсруунгуй болж, кижиг эмээс сэргээлэх тэжээхтэ бүр дүрмжил баримжаатай болсон болохоор Туулааны өсөлтөй сайн амьдрах хэмжээний дээр болсон байгаад борлуулалтын арга зам бас онцгой тогтвортой болж орлого нэлээд сайн болов. Залгаад бас тэжээ нөржүүлэх хэвчээгээ нүргэлжлэн өргөтгөж, аж үйлсийг ихтгэнэ хөчрөгчүүлж, нэг олноо хошаалаана онцлогтой тэжээ нөржүүлэх үйлстэй оролцохдоо дайчилж, хамтараа холболно орлого нэмэгдүүлнэ гэвэ. Баяжсан чих нутгу сана мартсангүй. Көгшсөн чих хошаа зэргэлдэгэнэ мартсангүй. Эврине гэринэнэ эдишин тулаан ажилсыг хөгжүүлэн ихтгэснэ хамт Аблиза баяжлын дахвуулагчинэ үлгэр үзүүлэх үйлдэлийг идэв хата батруулж, эрэргэнэ тосхнаар дэгэ санаачилгаасана дахвуулан эдишин тулаа тэжээ нөржүүлэх ажилстэй оролцуулжээ. Тэр санамжтай тараач нэрхт шилдэг үлтрийн тулаа Тэжээ нөржүүлэх шингэлэг кижиг эмээс сэргээлэх вакциныг үн төлөргүйгээр хангаж, бүх өвчтөд мэрэгжлийн заан жолаадлыг хангасна хамт нэгдэлтэй тогтвортой борлуулалтын арга замыг байгуулж, тэжээ нөржүүлэх өрхийн тэжээ нөржүүлэхтэй хүчиртэй, туулаагаана хултахтай хүчиртэй санаашрлыг төвлөртэй шийдвэрлэжээ. Одоо сүрэн газрын эдишин туулааны үйлдэхүйн нэгтэй, Гумашана балгасан гэхэд хотан, корл, ахсу зэрэг олон газартаа борлуулагч, өөр эргэнэ тараач нэрхийг нэл алдан дайчилж, онцлогтой тэжээ нөржүүлэх үйлстэй төшөглөн
орлогоо тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх болохгүй. Онцлогтой тэжээвэржүүлэх ажилласан хэрэгжилтийн бас тохон газрын олон тэмдэ гэрийн хажууда ажил олох ажлын байр хангав. Туулан талбаана ахуучин гэлэхтэн тэжээвэржүүлэх талбаад өдөр тутмын арчлан хамгаалах ажлыг хариуцж байна. Энд ажиллахдаа гэрээс өөрөөгээд цалингийн тогтсон цагт нэгдэг. Ийгээд гэр бүлээ харгалзаж чадах мөртөн бас орлогоо тогтвортойгоор нэмэгдүүлж онцлогтой ажилласан олгосон бот ташкиг үнэнхээ мэдэрвэ гэвээ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалынгын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бих улс го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань бас би Эколстаган. Бүгд нарамтхулс таныг мартахгүй. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг их 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын гавьяатай хүмсгэхэд Тэнгэр уулын эмийн хот биеийн бутан байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд дарамтха улсын түүхийн хуудсанд алуулан гэрэлсчнэр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бүгд нарамтхулс таныг мартахгүй дугаартаа анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдран 90 жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж, 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтын Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж, Хутишана дайлдаан Юнфэнгийн дайлдаанд тэр Гавшхангийн гишүүн болж, өмнө хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаанаа өвдөш гавья байгуулж, тэр 90 алдартайгаар үндс дэсэн гавьяагаас нэг удаа, 1-р дэсэн гавьяагаас 3 удаа, 2-р дэсэн гавьяагаас 1 удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаанаа баатар гэхэд цул гэрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ас шилчгүйд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хубийн барам биеийн өншгийн нөхцөл хатуужилтаа Хадра бачма дутгч байхыг уйлд сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншгийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчирдэлтэй газартай байхыг уйлд сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн ардын гавьяатан Жан Фучин Лейфунд ажиллан амьдарч өмнө хойноороо ам будаана товчаа Санхуа район Моудун нэгдэл газар даралжаана товчаа Бутан байгууллалтын банкт ажиллаж тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган хийж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж жирен гэлэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн үнэмлэл болно цэргийн гавьяан тэмдгэн кедүн арван жил бийдэн авч явсан арсан абдртана нүүж тавиад үр хүүхдийн чихэ метахгүй байж ээжийн нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчийн нэг удаа үйлсчиж чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асын буулгах ажлаар нөлөх үед тэр юуна төрөнд эх нүрэнэ ажилласана салхтад ажиллаж их ковиндиний хотдо ажиллах завшаана тухалтсанда тэр ковигарана энэ завшааг орхуулж кода буулгаж сагатан болгоч 2018 онд та улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сурга зангийг цуглуулах ажил өрнөлж Жан Фучингийн хагас өнгөрөө зүүн нууссан дайлдана гавьяагийн саялруулж Кэмс Түнэ дайлдана гавьяага нууссан явдалд гайх шалтцанд тэр миний дайлдана гавьяагийн биерөгдсөн дайч нөхдийн хүн номер тайлтахвал их хол хоцорно би удаавас амд байж амдрал зэрэг альва талаараа бүрэ теднес хол үлүү эдлж байтал бас ямар шилтанараа сухан байгуулалтад шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучин өвчнээс болж зүнхэлэн өгтлүүлжээ. Үр хөхтийн ана нам болон арт түмнэ төлө ажиллахыг нэлээхгүй төлөө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаар босч зогсжээ. 2019 онд Жан Фучинд бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг олох ба.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусгнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бихтолар ахгүлхтө. Манай тусгнаа кадрчад лабдүүн боттагар ажилж, алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэ.
2: Эргэн үдүм кэдэ нутуг күсэл эрмслаар билхам. Кэдэ нутгийн кэгжил нэгтрүүл, шин цагүйин шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
3: Жагын сонсогч та. Кэданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэнгэрүүдийн хормоо доо томшгох юмс Эхулстагана сэтгэл зүрхэнэ холовж хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Одоо би Эклстаган Тэнгэр уулын өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар та бүхэнд ана Тэнгэр уулын өмнө хойтой би энэ Альвинс Навир өрхөхтний Эклстага хамта өсөн бошцсон үлгэр ярья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Арунгурун аав ээжийн сань охин Бахайгүл Нихмат. Шинжаангийн Цанжиржуугийн жимсар шанаа Манчинг замын нийгмийн төрхтөө. Нийгмийн төргийн кадра Бахайгүл Нихматыг дуртагтоо. Суугаларда цөмө магтан сайшаадаг. Хөрөнгөдөн жиласан ара тэр өм хойноор хэдэд өндөстөн, хөвхөн дөстөн, хас гүндөстөн, уйгурын дөстнө 13 өнчин бэлвсэн насныг аав ээж ам болгож Настад бүрээ төвөг гүүли охин гэж дууддаг байна. 2000 онд Бахайгүл нийгмийн төргийн Лювгочүн Лювгийнха эхнэр зал хоёрын ковины хөрмөлснө дараа 3-4 өдөр санамсаргоогаар нас барж хоёр настан өмг түшкө болсныг олж сонсчээ. Тэр амжин гөрчө эргэн үзж настна гарыг нь атгаж танаа ковинтэнэ нас барсан боловчга бас нэг охинтон байна гэж хэлсэн байгаад тэр өдрөөс эхлэн тэр төрсөн охин шиг ара хоёр насныг асран харгалсваа. Сүүлийн тэр төрсөн нутгасанаа салаад 40 жил болсон хоёр насныг давхулн хананда гөрчө төрөл садныг нь эргэн үзүүлж насна нутгаана сансана хөслийг нь биелүүлж Бахайгүл ийм 13 аав ээжтэй болсон байна. Нэг кимнэ күчнэ кызгартаа болохоор олон кимнэ күч хамтгана тэгээд хайр халамжийг үргэлжлүүлж чадна. 2017 онд Бахайгүл үндэснэ бэлхэмдлийн хайр халамжийг хөрөх ажлын тасгийг төрөвчлэн байгуулж 8 сан дурна гэсэн үйлчлэг анги байгуулж 2000 өнгөрөөс сан дурна гэсэн татнаар уулзуулж нийт нашигтай хөдөлгөрөөсөө нийт 2 тэм өнгөрөөдөө өрдүүлж хандвалсна 20 мянган ба Эдвэдсиг нугалж бодвол 200 өнгөрөө тэм төрхтө гөрчээ. Өнгөрсөндө хавсарлах гөрчсөн ямпи шаачга үр хөхтэн давхулн сан дурын нүүчлэгээр анги дурсан байна. Эдгара жил мутто Бахайгүл өмн хойноор Бүгүлсийн төрвн ажилтан Бүгүлсийн 3 сараа 8 улаан төгч Бүгүлсийн настачдыг күндэлж настачуудыг хайрлж настачуудыг туссан жишээч зэрэг 90 алдар гүртвэ. 2025 оны 5 сараа 23 өдөр тэр 9 хугацаанд Бүгүлсийн ёс моралын жишээчийн нэр дурдсан шавнал гүртж тэр гэлэхтэй Бусуудыг хавсарж эвригэн баясхна. Би энэ кү хайр халамж хөрх гүйлсийг үргэлжлэн кэна кэвэ. Нингголын кэмэнд нарна гэрлдийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвригэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

0: Буттагэр үзвэл таван талын ажлыгэ голдлохтай сайн ратахна. Үүнд хулдна авах ажлын зохион байгуулахыг чангатгаж, сарам өчрийн хамжилцаа ба тэрэн бодлогын иж бүрдүүлэхийг чангатгаж, ажилтан Кэрмэнг Кэмэргийн багтамж, зөэлтийн күчин зэрэг күчин зүйлийн батламжийг сайнар хэж, хулдна авах ажлаа эмэг дараатай акулахтахыг батлана. Зах дэлгүрийн хулдан авах ба борлуулахыг хэвжэнтэй болгож, үйлдвэрлэл борлуулалтын хамтралцаа, тараачт ба аж ахуйн залгалдаагийг үнсэг хариулж, зах дэлгүрчлсэн хулдан авах хөвчлцээ нэгтгэж, альва төрлийн эзнэлтийн гол цогцсыг идэв хатагаар зах дэлгүртэ орохдо хөтлөн жолаадна. Байдлыг үзж тохируулна эзэмдэж, хулдан авах хамгийн дор үнийн төрин бодлогыг сайнар хэрхлэн зах дэлгүрийн тогтун ажиллагааг хамгаална. Тараачтай үйлчлэх үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, тараачтын ам будаа хултах шинэ онцлог шин хэрэгцээ шаардлагатай нэгт өөртөлн сүлжээгээрээ урчлна болсох ба сүлжээ бусаараа ам будаа хултахыг нэгдэлтэй төлөвлөнө. Кинэлтэй хамьяралтыг чангатгаж, ам будаа хулдан авах кинэлтэй хамьяралтыг хууль тогтоол ёсоороо чангатгаж, хулдан авах сайн сайхан эмх тэглэмийн гүнүнк хамгаална.
1: Чагын сонсогчдоо, Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо цагаан тараагийн намар үйлээрээ тарих ажлаа удалгүй өрнөхөр байна. Кэдажаху кэдэ тусахны яамна мэрэг жилийн санал нийтлж, альба газрыг гамшигтай тэмсэж, илүү хураалтыг тэмцэн олохтой суурьлэн, үйл болхас өмнө идэвхэн чиг боожуулахаар харалт болгож, тарилтын яс чинэрийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, чигийн байдлын тохиромжтой, цаг хугацааны тохиромжтой, кемжийн тохиромжтой, гүнзгий тохиромжтой, дөрвөн тохиромжтой байхаар гол шугам болгож, хэдэн жилийн зуна ам будана ил хураалтын сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардтваа. Шидра Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах бин тана 13 дугаар ашигын Хуншан тараалын талбана 4 дугаар лена цагаан тарана дээр гаралтай өлкөр үзүүлэх тармилын газрын бутта хураасан гаралтыг хэмжсэн үрдөнгийн нийтлэл ба. Баг талбатай бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх тармилын газар, зум үгийн өлкөр үзүүлэх тармилын газар, мөнгөн үгийн өлкөр үзүүлэх газрын мөвөрийн дундч гаралтын тус бүр 850 орцэг 73 кг, 810 орцэг 48 кг, 730 орцэг 40 кг гөрч. Бүх улсын цагаан тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх вэ. Үүнд зум үгийн өлкөр үзүүлэх тармилын газар залгаагаараа 2 жил бүх улсын цагаан тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгэжээ.
2: Эрхэм гэдэг сонсогчдаа, энэ удаагийн Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Маандра Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд байна. Кэдад тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн нэг олон үлгэрийг ярих болно. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.
3: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл бол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас мэн.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдээлэл зөвлөж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. Хос тавигийн бутан байгууллагын санаа мөр ийм зүйлийг нэг өөр аса олон төмдө хангасан байна.

ялгаж, хайр халамжд ивэгдэн, эрэлхэглэн үргэлжлэж, хүслэнгэн көөцөлдөн үргэлжлэх хүчин чидэл улахулна. Одоо цомролгийн мишаал нэвтрүүлгийн Синжангийн Арада телевиз хураан Solution шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгч нь үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань АВЭЖ таган хамтдаа цагтан клон авч сонсч хамтдаа ойлгохыг өгдөг байна. За тэгвэл залгаад бид н өргөлөм халуун сэтгэлгээр хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

0: Жаа эрхэн гүн сонсогчтой инкраар тавьчих найз нэраа. Бүгд найрамдах улсын түүхийн хуудсанд аль олон гэлдсэн нэр сийлэгдсэн байдаг. Тэгвэл удаа би Экулс тагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Би Экулс тагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
2: Чэн Шюэсэн Мингисэнсүн 11 оны 12 дугаар сард Чэн Шюэсэн Шанхайд төржээ. Уг нутгийн Жэжиангийн хамжуу болно. Багын үеэс наваа тэр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдлэгээр устдан гүч анергөх хөсөрлтэй байв. 1934 онд тэр зам харилцаанаа их сургуулиас төгснөө дараа Америкт хөрс сурулсан Делкан алдартай агаарын хөдөлгөч хүчнээ ухааны профессор Уон Карминар багш барьж 28 настай дан Делкад алдартай агаарын хөдөлгөч хүчнээ ухаатан болжээ. Гэтэл ажил үйлсэн битэж алдар цулаан манд усан чаншвэсэн кезад экустаган сэтгэл зүрхэн холбжээ. 1949 онд шинэ дундад улс байгуулагдсан чимээн дамжигдан хөрмөгц тэр улстан буцаж Кючанеркгаар зөргшүүдва. 1950 онд тэр муртхаар бэлтгэж байтал Американ эрх баригчдын ёс бус хашлалд учирж гэндэнд хоригдж бокс буудлыгын хураан авч цаашлан сул хоригджээ. Гэтэл Чаншисна улстан харих гэсэн бодлын көпчлөгцэн сум мэт байж нэг сарын дотор 15 кг итсэн чиг устдан харих гэсэн итгэл зөргөн ираас нурхсанга байла. 1955 оны 10 дугаар сард Эренкасад Джон Лейн газад харилцаанаа чирмайлгаар Чаншисн эцстэн устдан буцах замдаа гарва. Устдан буцнаа дараа тэр зарлагаар дундад усын анхдагч Тирл сум Залур сумын судалгаанаа байгууламж болох Усын батлан хамгаалалтын яамна 5 дугаар судалгаанаа Крайлингийн байгуулснаа хамт анхдагч Крайлингийн даргын тушаалыг үүргэлвэ. Тэр Цорклур ба Тирл сумнаа мэрэгжлийг байгуулах төлөвжилгийг эрхлэн биелүүлж Өөр тусалт Залур сум Өөрцөр ба Өөр тусалт Залур сум ба дундад усын анхдагч Делкан бомбицгийн кимэл дахуулуудыг судлан үйлдэг ажилд оролцож Атомын бомбиг ба устрагч бомбигийг үйлдүүлэх туршилтыг шүд өдөртөө. Тогаулын ирүү алдрын нэмэн Чаншисн кезад нэр ашгийг көчлөдгөө байваа. Тэр хэрэгтэн би дундад усын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан буснаа хэвд амьд ухын зорилго болвол даруй артмент үйлчлэх явдал болно. Кэрва Артмин эцтэн миний нэг насна кесэн ажилд сэтгэл ханамжтай болвол тэрийн тэгэд над төгсөн

хамгийн дээд шагнуул бовна гэвэ.

0: Бүгд нарантхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундадын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундадын инстна их гэр бүлд анарын юр шиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.
1: Эргэнгэн сонсогчтой инкраар тавьчих найж нараа. Цомролгийн Мишель нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байна. Тэнгэр үлийн хормад тоо туумшгүй кимс Экулс дагаан сэтгэл зүрхэн холвож хамтдан чирмэн тэмцэж байна. Одоо би Экулс дагаан тэнгэр үлийн үр күйхтийн гэр үлсийн хайр сэтгэлгэ дугаараар та бүхэндээ тэнгэр үлийн өмнө хөт биеийн аливаа үндэснээ үр күйхтийн Экулс дагаан хамт өсөн боожсон үлгэрийг ярья.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн хөдгийн аврын туслалтын 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлгийг өргөнжлөөсөн Ли Юнфэй. 2013 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Куча хотын 2 настай нэг бичгэн Кевин Нур Мухаммедтэй турссан болгоомжгоогаар ширгсэн 7 метр гүн хөдөлт үнжээ. Цагдаад твшир мэдүүлснийг тосч авснаас хоороо Төмөр унтраагч Ли Юнфэй дайч нэгтэйгэн тохан царан дамжин гөрч хоёр өнгөрөө цагаа чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргач. Аврын туслах ажил дууссан боловч Ли Юнфэй харин санаамргүй байв. Тэр күүхтийн аав турсан имитэ эхтүр залуу хоёр гурван тагаатай тэрэг түлхэн зэмс хулдан амьдралаа наргацааж амьдралын маш хүчтэй байхыг ойлгоч. Түүнээс хоро их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаана хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна. Тэдэн санаачилгасаана харьяат орно гэчин буудал хоолын гертэ харцж турснаахнд тогтор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн олж өгч. Орон сүсийн талаараа хүжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимтгэлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсрын тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ираа санаа тасралт уулсангүй байла. Цагаана баяр баяр дурсгалын өдөр болох бэр гуйр тос цагаана баярын хос уюнг күхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж күхтдээ сурлагын хэрэгсэл бэлтгэх дасгал даалгуурыг нэ хавсрын жолаатхыг нэгчгэ орхитулсангүй байна. Жил бүрийн лаас сараны 23 өдөр Ли Юнфэй бүрэ ангийн гишүүдэнд ахвалн турснаахнд хөрч хос уюнгнааж бэнш бууж ягла гертэн харсантай адил байв. Удаа турснаа гэрийн зэмси маймайны улмас улам ихтэж гурван тагаатай тэрэг ара эргэн явж хулж байснаас нь китэн хөмрөг кэлсэлж бэмээр хултаха болсон байгаад нэг гэр араана асар гертэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед

хайртай өсөд удаан ихтэй цог жихва бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хүмүст би том болсна дараа бас төмөр унтрагч болно гэж хэлдэг байв. Турсны нэмтэй хэлэхдээ төмөр унтрагч байхгүй болвол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтрах анги болвол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгара Жилмут Лиюмфия альва төрлийн нийтэн ашигтай хөдөлбөрт 490 өнгөрөөр дааруулсч 500 өнгөрөө хүчирдэлтэй олон төмнийг хавсран 3800 өнгөрөө удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсоч. 2025 онд тэр 9-р хугацаанаа Бихулсын ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуул. 10-р хэсгийн Бихулсын ажлын байрандаа Лейфунгаас суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

Жаэрхэн гэн сонсгэштай энгэрээр тавьчих найс нэра. Улсын баярын амралтын хугацаанд цомролгийн Мишел нийтрэлг маань халуун хайраар кил хизгарын багчуудыг ивээя гэхэд дугаарыг гаргаж, бичхэн найз нартай Бэкшинжангийн альва газрын шилдэг багшны үлгэрийг хуалцсанаа. Сонсгч найз нараа, улсын баярын мэнд хэргийг. Өнөөдөр нийтрэлгээрээ та нарт нэг багшийг танилцуулъя. Түйг Фэншоншон гэдэг. Хармай хотын 7-р дунд сургуулийн хэймийн багш болно. Энэ жил 54 настай тэр нэгтэй 30 хэдэн жил багшилж. Фэн багш хэймийг нэгэн дүзгтэм гарт баригдэм сонирхолтой зүйл болгон ярах чидвэртэй гэдгийг түүнээс

0: 都能够感知到教育的这种幸福感。我经常有一句话说，无数的家庭，无数的人们，无尽的未来都跟我有关。我就真的感觉我的一个肩上挑的是一个家的未来，一个肩上就挑的是我们国家的这种复兴的重担。我最希望在我退休之前，或者是我以后退休能看到我的，看到我们整个克拉玛依的这种教育啊，就再上一个台阶吧。
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.

Маш олон бичгэн найз нар бүр ийм нэг сонирхолтой үзэгдлийг олж мэддэг. Өдрөр дэлгэгдсэн муудна навч асхам болгот аажмаар хөмкөгдөж үнжидэг. Энийн яг л манай бичгэн найз нар асхам болгот унтахтай адил юм. Энэ нь тань ургамлын НК үйл ажиллагаад шинжилх ухаантд ургамлын унталгын хөдөлгөө гэсэн сонсортой сайхан нэр өгч. Модны навч асханаар хөмкөгдгийн хамгийн гол шилтэн болвол өврийг хамгаалахын төлөө юм. Өдрөр нарна гэрэл гүйцсүүлхаар модны навч бүхэн дэлгэгдэж нарна гэрлийг чирмэн шингээ навч гэрэл нийлэлгийн үйлдэл хийж бодийн модонд гүйцсэн шимтэж алва ус хангадаг. Гэтэл асхан болгот наран жиргэж нарна гэрлийн тусалдаг овуулхаар гэрэл нийлэлгийн үйлдэл зогсоно. Энэ үед модны навч үргэлжлэн дэлгэгдвэл ямар ч гээ утга агуулгагүй болно. Асханд агарын дулаан аажмаар дөрөгшлөж, агарт гээ шийдрэн ус бас ариун болно. Хэрвээ модны навч бүхэлс дэлгэгдвэл шийдрэн ус их гэмжээгээр навчин дээр уршиж, дур дулаан ба чийг нь бүлүрээ модны навчийг амархан көлдайж гэмтэл учруулдаг. Модны навч хөмкөгдөж үнжих нь шийдрэн ус нь овоархыг багсгаж, эврийн дулаанаа батлаж, асхана кийтэн үр амьсгалыг эсэргүүцэж чадна. Дараа нь модны навч хөмкөгдөхийн бас энерги ариулахын төлөө юм. Өдөрт бүхэл нэг өдөр ажиллаад ургамал их хэмжээнаа шимтэж ал зарцуулдаг. Иймээс асхан нам жим болж навч хөмкөгдвөл ургамлын амьсгалын үйлдэлийн бүрэж, энергийн хоригдлыг багасгах нь күш тамиран сайнаар хадгалж, дараа өдрийн нар мандахыг хүлээж, дахиад цог сүлд бадрангуугаар навчан дэлгдэг. Бас нэг гайхалтай шилтэн болвол асханд нарна гэрэл тусахгүй болохоор шавж хурха асханаар нэн идэвх хатав болдог. Иймээс хөмкөгдсөн модна навч нь бүхэн хурхад хазагдахаас маш сайнаар зайцж чадна. Эм болвол ургамал өврийн хамгаалахын баг аргадан болно. Үнэндэн энгийн модны навч хөмкөгдөхөд хэд биш. Ичимка өвс хамтдах модны унталгын үзэгдлийн бас маш илэрхэ юм. Эх байгальтг ургамал болгон бүр өврийн гисэн оршин тогтнох өв илэгтэй байж ургамлын манай күм төрлөктөнтэй адилаар нар мандахыг дахалдан ажиллаж нар жиргахыг дахалд нь амарх жим ёсыг жүрмэлдэг. Модны навчин сөөгн үнтлгэн мөнчг навчсын амьдралыг халуунаар хайрлаж, чирмэн ургаж байх хамгийн сайн гэрчил болно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнгийн хамтдаг, Ирүү алдар Ишүр гутраны хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

Эрхэм гүн сонсогчдоо инкрэр тавьчих найснараа. Төсөдагийн цомролгийн мишаал нэвтрүүлэг маань энд крэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг цагаан хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих найснаар маань бас аав ээж нэн бараа буулгаар слушитин хэрэглэгч нь үйлчлэрэнд буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэгдээ эргүүлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: хэр
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3 өдөр гаргийн сургаа. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн Б нимчап зока жайсгийн ооц хэрэн зокагаад сарнаан дуусан агаар тэнгэрийн дуулаг гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулаг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулаг гэхээ дууг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчид та. Одоо яг тавхнаа сонсож байгаа болвол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлгүүлнэ. Салгаад нутгийн хайр гэх хасгилаа дүүсэн дүүг сонсох яа.

0: Хөндөс сонсогчдод аа. Дур тавхын дундад энэ үндэстэмэд дуулцхая гэхэд үг сонсох болов.
1: 《汉满纳西经·东乡》独龙洞水移苗壮

хүндэс сонсогч та. Салгаад үгийн ногаан цэцэг сокааж айсигийн та цэвэн сокаагад та цэвэн дуусан чимэн гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогч эдээ. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэрлэг боллоо. Та бүхнээ манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо орагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 3-ны өдөр гаргийн 6. Үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандр өдөр хүртэл Хотан аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Баянгол жуугийн Өмбийн уулархаг орон, Хамил хотын Хөт биеийн уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газарт бах хур орно. Өндөрсөр ба өндөр уулархаг орондо хур цасны холдон орох буюу цасны орно. Илийн голын кандан барам бий, Тарт аймгийн Хөт бий, Алтай аймаг, Ürümch хот, Цанжи жуугийн Зүүн бий, Хамил хот зэрэг газарт зүүнээс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхины ам газрын салхины хүчин 9-10 зэрэгт хүрнэ.
2: Ürümch Densöge-с Mangdır өдөр хүртэл жилгэр 11-25 градус.
1: Энэ цагаар танартаа сонсох зүйл болвол
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдахын дундад ард ус байгуулагдсан 77 жилийн нөөг бэлгэлгээ гийчлэгт хэлсэн чихэл үгин. Манорна кадр олон төмнөө дундоо халуун тусгал гаргажээ. Олнаран бүлкэмдэн сэтгэл нэгчээ. Өргөлжлөн чирмэн тэмсчээ. Дундад улсын калварын өдгөөчлөлтөн агуу сөрлөг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэж илэрхийлсгэсэн.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд Манорны альва газар баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, Эхүлсаа магтаж дундад улсын мэндэлсэн өдрийг хамтар бэлгэлж байх.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжангийн төмөр замын кадр ажилтан ажилчид ажлын байраан боцсогч. Анжидын амар төвшин өргөжтө аялахыг баталж байх.
1: Мануулс Таармын хотхрын баруун хөтөс ахын 8000 метрийн гүнээс анх удаа түүхэ тосна чулуулгийг гаргана авсан.
2: Таралх цагийн амжин элвэг хуралтыг акулжээ. Мануурна күзэг тараа тарих ажил бүгдалаар өрнөсөн.
1: Алтын шархал намрын үлдэрлдө. Шинжангийн машин тэргээр зугаасах халамжил өргөлжлөн дээгшилж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох юм.
1: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжанг нарадыг хилсхурын ерөнхийсэн чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн нөөгөө бэлгэлгээ гийчлэгтэй хэлсэн чихэл үгин. Манай өрнө кадр олон төмнөө дундуу халан тусгал гаргава. Улаар нь илэрхийлэхтэй нь Ши Жинпинг нөхрөөр голуул

0: болгосон намын төв хураан эргэнд нэг нэгтрэн бүлгэмдэж, бүлгэмдэн сэтгэл нэгтж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээршлтийн агуу сүрлэг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэцгээв. Еринга Шужи Ши Цзиньпин хэлсэн үгтэн шин сагүй шин аянд тулгуурч байгаа заптокол болон дөрлдэгий бодол хэлж, тодорхой шаардлагад үрдэж, чихэл жолаадлах хэвэ. Илжүүгийн ардын байцаах хураан алан байгуулгын намын хураан дээр Шужи Чэмпин илэрхийлэхтэн. Еринга Шужигийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалыг ажил хийж үйлс бүтээх буттай үйл ажиллагаа болгон хөвөрүүлж, буттай ажиллаж буттай амжилт бүтэмжээр 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийг өгтнэ. Би хэлсэн үгийн зэрэг санааг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хөдөлгөгч хүчин болгон хөвөрүүлж, намын байцаахаа ажилда болсон харьцлашгүй удирдлагыг баримтлж, байцаахад тушаал хариуцлагаанд хязангүйлэн сагч, ард түмээр голлохгүй хууль цаажийн ойлгохныг үйлдэлж үйлж, хэрэг болгоныг дээр яс чиндэр үр өвтөмжтэйгээр сайнаар шийдвэрлж, хуулийг чангаж урамлан тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, нийгмийн төвөгөлч шийдвэргүй ёсыг хамгаална гэвэ. 77 жил эрэлхлэн үргэлжилж, тэнгэр уулын өмд хөт би өдрөөс өдөрт шинрэн хөөрч байгаа хөвжлөлтийн амжилт бүтэмжин аливын төстэй олон төмд хамгийн үнэн буттай төрөгдөл өгчээ. Кучахотын рестан зээл гудамжийн Гүлбах нийгмийн төрийн сугаал ярд. Парзат Курбан гэлэхтэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин ардын амьдралыг үнэнхээ батламжлан сайжруулах хэрэгтэй гэж шилжилсэн. Үнээр олнай сэтгэлдэй күргэн хэлвэ. Намын артта ашиг үртайхээ төрөн бодолгон кэтлэн дахуулгаар. Нутаг үстнай маан дүрсү байдал цойшин болж, гэринаа хажуду ажил олху завшачгий юғдутум олширва. Бидэн анарын үршиг нэхтэрэн бэлхэмдэж намын үгийг сунгулсэж, наман дахан юбж, хоэр гараарын нэн зол жиргалтэй сайн сайхан амдарлан цогсалнай гэвэ. Зүрүг төвлгийг зүргүлж, боттайгар ажилхэн чихл юм. Энэ жил болвол 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил мэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд бас маш олон хүмүүс ажлын байраа бас сагч. Еринга Шужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн аливаа ажил төрлийн хүмүүсийг урамшуулсан зөргөжүүлж байна. Эрэг нулан кадр олон төмөнд илэрхийлэхтэй. Еринга Шужигийн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинамга сурулсан төвшлүүлж, итгэл зөргөн батдахж, харалтаа нүдлэн дундад улсын хэлбэрийн эдгээршлийн ирүү сайхан хуудасыг чирмэн бичгэлдэ гисхэвэ. Ерөнхийн килар уурж гарах килийн хамгаалтын байцаахын өртөнө улс төрийн газрын эрхлэгч Шангу Охуу хэлэхтэй. Еринга Шужи өөрчлөл хийж чулаатай уулзахыг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, хөвжлөлт болон амар төвшнийг нэн санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, аж ахуй үргэлжлэн шин зүгэ шилдэг зүгэ сайн зүг хөвчгийг ахуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Бидэн 15-р 5 жилийн эхлэлтийн аливаа сүлийн үүрэгтэй нэгт байрлуулэн торгоно замын аж ахуйгийн бүсийн гол урнаа битэн байгуулалтыг хэрэгжүүлтэс үүрлэн чанга хариуцлагатай сэтгэлэх ба үүрэгтэй сэтгэлгээр улсын нүднэ 1-р фронт аль нэг удаагийн төв чанга шилгэн байцаалтай аль нэг удаагийн дээр битэмжтэй үйлчлэгээр нь Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулзах ба дээр яс чанартай хэрэгжүүлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. Нээшэнэ нэ балгасна намын хураан дэд шүүжи цоуюн гэлэхтэн. Энэ хэдэн жил бидэн онцлогтай тарилттай түшхлэн, тосхна хамтарлын аж ахуйгийн үргэлжлэн нэгтгэж, олон төмнө амьдралыг үнэнгүй сайжруулвэ. Бидэн артта ашиг үртэхээ аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг үргэлжлэн сайнар буттааруулж, кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг ахуулж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээршлийн харалтын зүгэ үргэлжлэн чирмэн тэмснэ гэвэ. Дөрлжин шанаа 6 дугаар дуун сургуулийн эвлийн хураан шүүжи Моу Шүүтхин хэлэхтэн. Еринга Шужи Ши Цзиньпин алхам алхмаар лабдан буттай өргөжлөх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн. Манай залуу багш нарын хамтын хүрээлэг олва. Би намын төлөө күн күмжүүлэх, улсын төлөө чилвэртэн күмжүүлэх анхнаас өрөлтөн бат чийжилж, үндсэн шаттай ажлын амьдарч лабдуунаар ажиллаж, Эх үсэнэн 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт залуу настай хүчин чидлээ нөргөнө. Нам ман санаа амар байгаарэ. Улсан хүчрэгжүүлэхдээ би байна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд манурны аливаа газар баялаг сайхан утхурлагын үзүүлгийн тоглолт бодсон бол соёлын нэвийг

0: ижилний ойлгохгүй зэрэг хөдөлмөр өрнүүлжээ. Аливаа үндэстнэ олон төмөн болон зугаасгчд хамтан Экулсан магтжээ. Бүгд найрамдахад өмдөд ард улс байгуулагдсан 77 жилийн үеийг бэлгэлж байна. Амралтын хугацаанд Хутуу би шана 14 дугаар хугацаанаа Шинжангийн дуурлагын сол санаа үзүүлгийн тоглолт эхэлжээ. Кэдлүрийн Хутуу бид шид уурлаг байна гэхээр гол сэдв болгожээ. Бүх Шинжангийн аливаа газраас хөрлөж нэрсэн 16 дуурлагын төлөөлөгчтэн анги хамтаар тоглолт гаргажээ. Ахмад дуурлагчин ба бичгэн тоглогчоо хамтаар сунгадаг дуурлагийг тоглолжээ. Тухайн царанд бас дуурлагийг сургуулийн крэнд ургуулах уу, онцлогтой дэлгэн борлуулах уу кэсэг тохирулваа. Хутуу бишэнэ сугаларда чинфэн сүн гэлэхтэн. Маш ханамштай сонслаа, маш сайхан дуулаа. Үлгэринчгээ амьдралтай өртсөн байна. Ийм тоглолтыг манай ард олон хамгаас өсөх түртэй юм гэвэ. 5 дугаар хуцаана Памирын дунаа дүү хөгжмийн нэр Таш гургаана тажиг эврэн засах шанд эхэлжээ. Цас дуулу өвсөн газрын байгаллыг тавцан болжээ. Онцлогтой цуглаа маймайг иж бүрдүүлжээ. Соёл зугаслын хэрэглэгээг дайчилжээ. Кэдлүрийн 10 дугаар сарын 10-ны өдөр бултал үргэлжилнэ. Гуаншигийн зугаасгчөө Хон Шинлин гэлэхтэн. Энэ удаагийн улсын байртуу тусгаалan Шинжаан дэрвэ. Энэ тухайн сарын маш хөрг хөгжөнтэй мөртэн бас санаа сэтгэлийг маш үүжрүүлнэ. Эм болвол миний хүмүүс амьдралд өмтгөө нэг удаагийн онцгой айл болно. Би докан бас эрхийг хүсэж байна гэвэ. Алтан Жонгюншан уулын цасан төшгөө талбар улсын байрын гол сэдвтэй хөдлөр өрнүүлжээ. Тухайн сарынд цаг үеийн үлкэр дуриалын үйл явдлыг нэвтрүүлжээ. Аливаа үндэстнэ олон төм болон зугаасгчд Экулсан магтан дуулаа гэхэд үг хамтдан ханкинтл дуулжээ. Ханкиним сайхан дуугаар Экулснай мэндэлсэн өдрийг магтва. Хунанай зугаасгчо Чэнхуан гэлэхтэн. Маш утгаа гулгатай байна. Яг туу томшго олон үлкэр дуриалын эрс бат чирмайлаг байснаас бидэн тэгэд удаагийн амьдралтай болж чадсан юм уу? Бидэн Алтайд Экулсан магтан дуулжээ. Чин сэтгэлээс нь Экулсо ээждэн төрсөн өдрийн баяр хөргөө. Тэр төвшин төмн амглан байхыг зөвнө гэвэ. Өвнэс газа улсын байрны амралтын хугацаанд Хамил хот Бадралт үеийн мэндэлсэн өдөр Даруулан босхон хол айлаа гэхэ олон төмнө утх урлагийн үдшилэг эрхэлжээ. Барон замын цэргийн Хамилтгийн хөвсгөлн үлгэрийг ах үзэгдлэр дахин илрүүлжээ. Ахмад Идэр залуу баг дөрөн үеийн тоглогчд нэг тайзан дээр тоглолт гаргажээ. Шинжаангийн үргүйхтийн улсан хайрлахыг сэтгэлгийг илтгэвэ. Хашгар Кэнашер шан Думдд улсын Шинжаангийн үндэстнэ Кёгжимдүрийн тосхондо үндэстнэ Кёгжимдүр үлдгэ бодсон бус соёлын нэвийг уламжлан залгамжлах ширс гөдлөрийг эхлүүлжээ. Бодсон бус соёлын нэвийн даргачнаа зөрг санаагаар Думдд улсын мэндэлсэн баярын өдрийг бэлгэлвэ. Ахчи шан Үндэстнэ биеийн тамирын нуралдаан болон бодсон бус соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолтыг зэргээр эхлүүлжээ. Туул Манасыг Кёгжимдэд хайлахыг гайхам сайхан тоглолжээ. Соёл зугаслыг уусалцуулан олон төмнө амралтын өдрийн амьдралыг баялаж өглөө. Тоглогчо Тохтосун Хадлахун гэлэхтэн. Дуугаар бодсон бус соёлын нэвийг уламжлан залгамжилжээ. Аливаа үндэстнэ явуулцаа суулцаа уусалцааг акулва. Экулсман Цэцгэлэн Бадаржи Кёгжим мандахыг зөвнө гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч Лиу Кагийн медаснаар бол улсын байрны амралтын хугацаанд төмөр замаар аялах Айнштийн хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Шинжаангийн төмөр замын кадр ажилтны ажилчид ажлын байраан бас сагч байрны өдрийн зөвлөлтийн батламжлах ажлыг буттайгаар атгах нь нарин хийж Айнштийн амар төвшин үргэжтэй аялахыг баталж байна. 10 сарын 1-ний өдөр Шинжаангийн төмөр зам улсын байрны амралтын хугацаанаа Айнштийн хэмжээнэ урглын хугацаагаар өгтөн ирүүлж, дан өдрийн зөвөрлийн уулсны Айнчад гүшнэг төмөнд 5800 хүн удаа болва. Шинжаангийн төмөр замын гол зам харилцаанаа төвчлөр болсны хувьд өрөмж өртөө Тяньшан Шүлэн үйлчилгээнэ нэрте тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж, сэтгэлийг дулаасулах олон зүйлийн буттайг эрхэмсэн ар хэмжээ гаргаж, өргөн олон Айнчт амар төвшин эмх дараатай халуун дутна аялын бич ойлголтыг бий болгова. Айнчин Жа авга гэлэхтэн. Амралтын хугацаанд маш олон гал тэрэг нэмж явуулсан болохоор Белат холдон авахта маш дөхөн болва. Өртөнд орохдоо ажилтна жулаадлага хавсарлага байх болохоор аялахта маш дөхөн түргэн байна гэвэ. Дондод улсын төмөр замын өрөмжийн топчанаа бүлэглэлийн хазгаартаг компани өрөмжийн өртөнд Айнштийн зөвлөлтийн тас хиндэд эрхлэгч Говхүн хэлэхтэн. Билет байцаахы үйдэн цагалган шад. Өртана тапцан зэргээ, зэнгэлгэн газарту, көтлэн жолаатхы үйлчилгийгий чангатахсна гамту. Наста тамир тэнгэн үйн бүра өбшта зэмдэг, жирэмсэн зэргээ, голдлэхта айнчтэ үрдара тэргэ күлээгэ. Хайр халамжы күргэн тосчы күрэггэ. Саатко нэптэргэ зам зэргээ, нэг өртана кэлбарин хавсарлгу хангаж байна. Орн үтгэн зам харалцана салам эшэртэ, гал тэргэ ёулху төлөлгэ. Айншит күрх ба мортху сүрг зангийгэ цаг даруун хуалцаж. Нийтэн зам харалцана изнгэлтэн зөөлтэн цагийг үтгэгу. Сэла уда нэмхэр дамжин айнштэгэ тосх ба зөөрлэн ёулху ажлэгэ цаг даруун сайнэргэж байнэгэвэ. Зөөлтэн үшна бахтамжиг өрэгтэгэж, үйлчилгэна ясчэнэргэ дээгшлүүсна арда. Бас, төмөр замын тонут гөрөмжийн амар төвшин ажилгаана эрс чанга батламж байна. Улсын байрын айнчтын кемжа их шилгалтыг лабдун тогтунаар аргасхын төлөө. Шинжаангийн төмөр замын хулгралтаа нэгтсээ, гал тэргийгэ байцаан сэлвэн засах баримжааг чанга хэрэгж үйлж. Гал тэргэнэ амар төвшин ажилгаана сэргээлтийн шугмыг чанга бэгээд нарин бэгж үйлж. Түйлийн чанга нэмбай байцаан сэлвэн засах ажилаар айлник сэлэнэ гал тэргэнэ тогтунаар айлахта батламж хангаж байна. Дондод улсын төмөр замын үрэмжийн топчана бөлөглөлийн хызгаарты компани, үрэмжийн тэргэнэ кэскийн көдлөгчий көштэнэ төвлөрлийн таскийн газар дээрке үйлчилгэнэ механикч. Ван Фуйюн гэлэхтэн, байраас өмнө бидэн бөөбүгүй көдлөгөртэй сэлэнэ гал тэргийгэ бүх талар байсан сэлвэн засва. Байрын өдрүн хуцаанда, манай көдлөгөртэй сэлэнэ гал тэргэнэ байсан сэлвэн засха дугулүн бүгдарн ажлын байран сагчи. Көдлөгөртэй сэлэнэ гал тэргэнэ алвай зүлийн тону төхөөрөмжийгэ байсан хамгаалхан үргэлжлэн чангатахыж, амар түвшнэ далдайлыгэ цаг даруун арилгэж, Айнштин сэтгэл дулаахан тааламштай амар түвшнэр айлхэгэ бүх күчарин батламжилж байнагэвэ.
0: Шинжаанг нарады тэлэсуран сурулжулгж, балагнай медиалснэр болуул. Улсын байрто алгул намна төмір замын бомбто барана зөөлтін селэна гал тэргэн сүлжилдэж. Бомбтар өнгірүлгэ ажил яралтай байжэ. Байрын өдөрө жижүрлжэ батламжилхо үйрэгэ бэрхэ хатужилтай байла. Алгул намна килэр уржэ гарху килэ амгалтын байцайх өртэнэ жижүрлгэ хурдгор ангийн ардан цагда сөнфи нэгдгор фронтын ажлин байран батсагчэ. Нарин кинимгайгар тушал харюсалган гүстгайжэ тургна замын нептрэх замын амар төвшин садгу нептрэхийгэ сакам галж байна. Улсын байрын амралтын нэгдгор өдөр. Алгул намна килэр уржэ гарху килэ амгалтын байцайх өртэ килэр уржэ гарху долон сэлэ гал тэргийг байцан шилгэжэ. Машин дахсан кімнәсі 142 кімнудагі харгулын байцаава. Сөнфи хамт ажлагсаттайган жижүрлгө нэгдгор фронтиг бүйкөбсту батсагчы. Жижүрлін батламжылғы үйрген дээр бәрімжа, дээр бүтімждагар бейлүүлжы. Бомтин бомтар өнгірүлгө ажыл садго бөгәд эмгтараттай үүгдхиг бүйкөчарайан батламжылуа. Тэр келгтан, келин байцалти нэгдгор фронтин ажлын байрынды жижүрлгтан 3-кінчгі сулдарж болохго. Элнэг нарин зүйлсэн бүрэ бомтин амар төвшин тулугдна. Улсын барын хуцаанду селэнэ гал тэргэнэ нептрэх кемжа нэмэгтэгтэ бидэн нэн сэргэг байжэ. Ямарчгэ бахсах сүйлэгэ өнгэрүүлж болохго нарин байцах кэрэгтэгвэ. Энэ жил 35 настай сөнфэй, Хормингэн 9 нонду цэрэгтэ уржэ алгуулн намду иржэ. Хормингэн 18 нонду үгэн дотаадыг хамгалхо кила хамгалтын цэрэг ангэ өөрчилд гэжэ шилжүүлэн байршилхыг дахалдан. Сөнфи төмөр замын бомбтын нэгдүгээр фронтын жижүүрлэх ажлын байранд иржээ. Цоошин ажлын күрэй болон тусгай мэргэжлийн шаардлага нэмнэ. Тэр их найсан суралцжээ. Нэг сэтгэлээр шимтэн судалжээ. Удаан өдөр зузаан хунгийн бутта ажлын давтан боловсруултуу тухайлсан ажилдаан цагааржээ. Эрдэм чидвэрэн давтан боловсруулжээ. Алхам алхмаар ажлын байрандаан цагаарсан. Олна күлэн танилтыг улсан нэгдүгээр фронтын жижүүрлэх тухайлсан ажлын голлогч хүчин болж төлөвлөсөн байна. Сүнфи гэлхтэн шинхэн ажил шилж ирэх үед маш олон тухайлсан ажлыг бие бүрээ ойлгохгүй байла. Селэнэ гал тэргэн байцаан шилгэхгүй өвцөө. Тухайн царингийн шийдвэрлэх ажлын голдлогыг бүрээ их найсан сурах уучлалтай байла. Тэр үед Чөлөө зав гарвал Ахмад Ардан цагдаагийн дахин жижүүрлжээ, тэмдэглэл хийжээ. Нэг нэг удаагаар буттайгаар ажлын боловсруулжээ. Аажмар тэгэд бүх үйлчлэг батламжин ажлыг болуусрунгүй эзэмшээгвэ. Алгул намна бомбто жилийн туршо элсэн шуургун шуургалжэ. Орчин

0: өрн бэрх хадвшилтай байжээ. Голлож жүрлэх өдөрсөө ээлжил ажиллах болвол Нью-Йорк ордын хамьяралтын цагдаанаа ажлын кевин байдал болно. Өдөр болгон чанга байсан шилх гажлыг докин доптон кекин ордын цагдаан бот зэрэг тесвэр тавчаар болон тогтоолт хүчийгэ хамгаас шилгдэг юм. Ажлын байран бот цакко өдөр мутто сүнфи жижүрлэн сакко хариуцлагаан югдөнгөө үргэлжээ. Гэрин кимстан болсон сонголзлаан сэтгэлийн гүндээ нуусан байна. Жижүрлэхэ зовсордхоо тэр зүрийн амралтын цагт тэр үргэлжээ гарууцаараа олос хол байгаа гэрин кимстайгаан харилцдаг байна. Тэр гэлхтэн баяр дурсгал амралтын өдөртөө бусад кимс бүрэ гэрин кимстайгаан цуглардаг. Бидэн бас л ажлын байран бат цаг хэрэгтэй. Хамгийн күсэн күлэкэ цаг мэч болвол гар утсан гаргаж гэрин кимстайгаан хараана давтамжаар харилцжээ. Күйгтэн үзжээ. Авэжинэ закагэ сонсхолна. Кедүгэр гэрин кимстан бара болж чадахгүй боловч хэ. Нэг нэг сэлэ дум дээр багн барана зөөлтийн селена гал тэргийн боомтар амар төвшн айлан гарахыг үзээд энгийн хүнэмэр минь маш үн цэнтэй санагддаг гэв.
1: Шинжаг нарааруу төлөс хураан ерэнхэлсэн чимээн. Манай өрнө алба газар шихал хүчин зүлийн батламжийг чангадах гэж нэг хэсэг голдлохтай цахалгаан хүчнээ төрөл зүлийн витамин байгуулалтыг төрөвтгөн ахиулж дээр ясч нартай хөвжлөлттэй ид күштэй хөдөлгч энерг нэмэрлж байна. Амралтын хугацаанд Евран засгорны голдлохтай байрал болох цанжин хөт биеийн 750 кВт-ийн хүчтэй өрчлөхөөр тана шураа модны барилгын ажлыг яг шамдан ахиулж байна. Барилгын ажил хийхэд тухайн сарнд том келварын машин механик хөржөнгнөн болж шүрүүсийг багалах. Бетон цутхын кэвшүүлэх зэрэг ажлын дэс дараал эмх дараатай өгдөж байна. Энхүү төрөл зүлийн цанжи хотын хөт биеийн элсэн цөлийн квас ахт байж төрөл зүлийн ерөнхий эх орлуултын 9 дүншир 5000 хуурсан төм төгрөг юм. Улсын цахилгаан турын битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөл зүлийн хамьяралтын төвийн төрөл зүлийн тухайн царингийн хамьяарны эзэмтгэхэд тусгай хариуцлагатай ханжин таньцуулын гэлэхтэн. Байрлагыг бараг салтар 2027 оны 12-р сарын надгаар байгуулж болоод ашиглалт оруулна. Төрөл зүлийг байгуулж болснаас хойроо Цанжин хөт биеийн газар орны нарны нэргээр цахлаа гаргах цуглуулах өртөнө залах гэж хэдрэг дээгшлүүлэх бэгэд сүлжийн хугацаанаа 8200 кВт-ийн шинэ энергиг залах хэрэгцээ шаардлагыг шинээс нэмэгдүүлж шугамын зай утас болсон хорглыг багсгахж цахилгаан төрийн найдвартай чинэрэг дээгшлүүлж Шинжангийн цахлаа газараа дамжуулахад хүчтэй тулаарл хангана гэвэ. Удаа Харуулсан хотын 100 кВт-ийн нарны энергиар цахлаа гаргах төрөл зүлийг яг төрөлтгөн битэн байгуулж байна. Тус төрөл зүлийн талбай нь 3 өнгөрөөмө бөгөөд ерөнхий эх орлуултын бараг 27 дүншир төгрөг байж байгуулж болснаас хойроо жил бүр дунджаар 15 дүншир 5000 кВт-цагийн цэвэр цахлаан хүч хангаж харуулсна тус газрын бүзэр Артур Хшана Хуарын нэрмжтэй шинэ энергийн Артургийн хзгаартай компани 100 кВт-ийн шинэ энергийн төрөл зүйл яг тогтунаар ахиулагдж, ажилчид салхины хүчээр цахлаа гаргах машинаас үүрэг цутхан хөвшүүлж яарлаж байна. Тус төрөл зүйн ерөнхий эх орлуултын бараг 31 дүншир төгрөг юм. Үүнд 100 суур их чидэмжтэй салхины хүчээр цахлаа гаргах машин нөхсөрөх. 34 суур 188 шахуу км-ийн дотаатан цахлаа дамжуулах шугамыг иж бүрдүүлэн татах.

0: дугаар сарын хоёрны өдөр Думдад улсын Чолон дуснаа Таармын Чолон дуснаа уурхаа Такалмакан Илсэн цөлийн баруун хөвс ахын Жунтай 1-р номерто худгаасо Түйкэ туснаа чолуулог гарганав ба гэж зарлав. Энэ нь манай улсо Таармын хотхрын баруун хөвс ахын 8000 метрийн гүн газраасо анхуда Түйкэ туснаа чолуулгыг гарганавсан явдал болох вэ гэд. Шинжангийн Кэт гүн худгийн чолон тус байгалийн шатамгаахийн хан шинжилхээ ажил чихлагстай болов. Унсу шана кил дотор байх ээ. Жунтай 1-р номертой худгтоо ажилтад 6 метр үргэлжилсэн чулуулгийн сөрлийгэ газар дуурко 8080 метрээс гарган авчаа. Думдад улсын чулуун дуснаа, Таармын чулуун дуснаа уурхайн хан шинжилэлтийн ажил үйлсийн хэлтсийн хотхорны хан шинжилгээ төрөл зүйн хэлтсийн эрхлэгчээ Шүя Нан танилцуулан гэлэхтэн. Эдгээр өмснөнгтэй чулуун Кемберийн системийн Юрт усын бэлгээс ирэлттэй байжээ. Газар дуур нэгэнтэй 5 дүмшүржил хадгалагдсан байна. Түүнийг босоо нүүрэгч үрсгч чулуулг гэдгээ. Энэ нь тус гаргахгүй түүкэ материалын үйлдвэртэй тэнгэснэ. Нүүрэгч үрсгч чулуулг болвол чулуун тус байгалийн шатамгаа хийгээ бэ болохгүй чулуулг мэн. Эдгээр ховор нандын чулуулг байвал бидэн 8000 метрийн дуурко чулуун тус байгалийн шатамгаа хийгин Бэ болох чидэр чулуун тус байгалийн шатамгаа хийгэн Зузана Кемжаан кэдэв байх. Чулуун тус байгалийн шатамгаа хийгэн боловсурсан Кемжаа ямар байхыгэ задлан үнэлж болно. Эний мөнчгэ бидэн төмөн метрийн шинжил кухана хайлтын худгийн дараа басо нэг удаа 8000 метрийн гүн газраасо нүүрэгч үсгэгч чулуугэ гаргаж авсан явдал болно. Эний бидна худг өрөмтгөө мэрэгжлийн чихэл давшилтыгэ илрүүлж байна. Одоо манай маш олон гүн худагтуу цэм улсдаа үйлдвэрлсэн өрөмдөр хэргэлж байна гэвэ. Чинтай 1-р номертэй худгийг манай улсын анхдагч Биан Дажи судлан үйлдсэн нэгтмэн 2000 метрийн өрөмдөр машинаар өрөмдөн хайжээ. Түүнэ гол материалыг 1500 градусын икалун кигээд 8-тмэн агар мандлын ихтарлын төлөвшрөл нөхсөлдөө үйлдсэн байжээ. Энэ нь 10 тонно күндө 8 зан Их багаран хумсын чинэн талбайд зэргэр зогсноос болсон даралттай тэнгэснэ. Төрөнэй мэрэгжил ба тоноглуулыг ашиглан удаа Таармын чулуун дуснаа уурхаад кэд гүн худаг өрөмдөн хайхын нэгэнтэй онцгой жишээ байснаас нь кевин байдал болон хөөрвэ. Удаа гүртэл Таармын чулуун дуснаа уурхаа 8000 метрэ гүн худагаас нэгэнтэй хуурсан 70 өнгөрийн өрөмдөн хайжээ. Кэд гүн чулуун дусан байгалийн шатамгаа кейгийн жилийн гаралтоо 2000 төмөн тоноогоос давжээ. Манай улсын хамгийн их кэд гүн чулуун дусан байгалийн шатамгаа хийгэн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна. Думдад улсын чулуун дуснаа Таармын чулуун дуснаа уурхайн Хаадогийн чулуун дусан байгалийн шатамгаа хийг гарахгүй хамьяалалт нурна хурдвар зэргийн инженер Лужун Ян гэлэхтэн. Манай улсын хамгийн их кэд гүн чулуун дуснаа уурхаа болсны хэвдэ. Манай Фуман чулуун дуснаа уурхаа нэгэнтэй Такалмакан Илсэн цөлийн кэд гүн газрын давхаргаагаас 2036 төмөн тоно түйкэ тусна. 91 дүншүр 5000 төмөн куб метрэ байгалийн шатамгаа хийг гаргажээ. Чулуун тус байгалийн шатамгаа хийгэн тэнцлийн 2686 төмөн тоноогоос давбаа гэвэ.
1: Шинжаан радио телескоран сүрүүлжилгчи Гомон Хүйгийн медалснаар болвол Шидрэ, нэг OPC даруу Гахцкүмна компани Биен Дажи судлан нээсэн AI харана сэрлийн байцан гэмчгэл системийг Шинчикан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн илүүсэн хасгаартай компанид хэрэгэлж Сокамл ойлгар ажахлуулын дээр ясчнартай хөгжилтөө чидэмж олгоо. Шинчикан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн илүүсэн хасгаартай компани ерэнгэлсэн найралтын тасагт ажилтад бүтээтгэн уух шингэнийг дутагдлыг илрүүлэх AI харана сэрлэр байсан гэмчгэ шилэн системтэй оруулж, дээр нарлаг аж үйлдвэрийн гэрэл сүргийн машинаар зураг дүрсө цуглуулахыг биелүүлсэн хамтдаа. Харана сэрлийн мэрэгжлийг гүнзгий суралцахтаа түшхлэн, AI-ын ойнлог задлалт ба илгэн таних биелүүлж, эмийн шингэнтгэ бичил онгдан бодисгэ нарлаг оновчтайгаар олж, ясч нэрэг байцаах шигшин байцаалтын бүг юбсыг атдуужилхо, ойнжилхыг биелүүлвэ. Шинчикан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн илүүсэн хасгаартай компани тоошлолтой ойнжилтийн хэлдсэн закрал Ван Бин сүрүүлжилгчтэй гэлэхтэн.

0: Манай энэхүү илгэн таних системийг ашиглалтад оруулсны дараа манай байсан шилхгийн үр өвтөмжийн дээгшлүүлгийн хамтоо байсан кемчгийн эврэн өртгийг дурагшлуулж манай имийн яс чанарыг баталж чадна гэвэ. Энэ иж AI харанаас ярилын байсан кемчгийн системийн үрэмжин дээр шин техник мэржлийн ажиглалсан нээлтийн нуруун шин хот районы 1 OPC гагцгүнэ компани болох Шинжангийн Жинго Тема нэрмжтэй оюнлог шинжилх ухааны техник мэржлийн хязгаартай компани Биен Дажи судлын нээсэн байна. OPC гагцгүнэ компани болвол хүйин буюу баг жижиг бэлхмээр гол болгож зохиомл оюнлог зэрэг тоочлсон мэржилдэд төшөглөн судлын нээх бутааруулах үйлчлэг бүх хэлгээсэн бүтэц цагаргийг биелүүлсэн шин хэлбэрийн үйлс бүтээхэд хэлбэр болно. Энэ жилийн 3-р сард Ерөмжин дээр шин техник мэргэжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин Хот район бүх Шинжаанд төрөвчлөн OPC шинийг өсгөө төвийг байрлуулж тусгай зүйлийн дэмжин туслах төрөн бодлого нийтлэн зохиомл оюунлог софт судлын нээх тоо баримтын аху байдлын хэрэглэлтийн курантик кеттисин хүвин өркийг ихэр боожулва. Ерөмжин дээр шин техник мэргэжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин Хот районы тоочлсон хөвжлөлтийн төвчнээ дэд дарга Шанчуан танцүлэн гэлэгтэй. Одоо нэгтэй OPC гагцгүнэ компани хэлбэрээр үйлс бүтээхэд санамжтай 90 өнгөрөө хэмжээтэй ажлаа залгуулдуулж 20 өнгөрөө шинийг үсгэ гол зогсыг амжилттайгаар давсруулан бутааруулж тоожилсан ажиулсан шинийг үсгэ амжирлын хүчин өргөлжлөн илэрвэ. Нэн улам баг мөртэй найрлаг OPC-ийн хэлбэрээр үйлс бүтээхэд гол зогсын ажиулсан хэлкээс үйлчилгээнэ хэлкаст үүсэлсхийг акуулна. Ирэгчин 3-5 жилд 10-аас дээшх кеп дуралын үйлдэлтэй кет дэсийн хүйн өркийг чирмэн боожуулж, хууларлж болох дэлгэрүүлж болох кэвжилтийн хэлбарыг идүгата сүйгшлэн бүрлдүүлж, үлкөр зүйлж дайшилхан үйлдлийг улам нэг алхан бадруулна гэвэ.
1: Шинжан нарадо телесуран ерінкәлсін чимэн. Ода, яг күзүг тараа тархи хуцаа болна. Манор нэлва газар тараалынгийн мэрэгжлийн жолоодлог болон ойнчо тараалынгийн машинай хэрэглэлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Тарих ажлыг нарлаг унамштай, дээр бүтэмжтэй болгожээ. Хөөтэн жилийн зуна амбуданаа элвэг гаралтай болох элвэг хуралд болохдуу сүйрийг бэхчүүлвэ. Буртал хотын орол тухай молжих талбайн күзэг тараа тарихэ таримлын газартуу, залгалтсан таримлын газарын тэгшээ үүдэн байжээ. Бийдүү замшлуурын системийг өгсөрсөн тарих машины жигдээ хурдсаар ажиллажээ. Сууг малтахуу, үр цацхуу, шураагаар булахуу, дуслуулан услахуу бүс дэвсэх зэрэг ажлыг нэгэл дуур хийжээ. Тарих мөрийн жигдээ дээр тэгш байжээ. Тарааны үрийг көрсөндөө жигдээр оруулна. Буртал жуугийн тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхөө төв. Тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтдыг зохион байгуулын 1-р фронтоо буулгажээ. Бикиопстоо тарих акциг дахжээ. Тараачны өрхтөө күзэг тараа тарих гээд үйл болхоос өмнөх хамьяралтын голдлогыг нүрдэн тайлруулж өгвө. Тарилтны өрхө Жонбан хэлхтэн. Энэ жил би 835 муу газартуу күзэг тараа тарьжээ. Тараалынгийн мэрэгжилд нь таримлын газарт иржээ. Бидэндээ мэрэгжлийн жолоодлох гэсэн болохоор санаамар болваа гэвэ. Цанжийн хүйхэн өврэн засах жүү, Баянгуулын Монгол өврэн засах жүүг нь Кодо жахуудуу холовдохо салай мөчөр хамжилсан холуалан хөдөлсөж, цагаан тарааг нарлаг кемжээгээр тархи. Кэрс шураа кемжин бурдуур оруулху. Хужирлаг газрыг сайжруулах зэргээ төрөвнөө мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тараачны өрхийгэ жолоод нь тархи ясч нэрийг дээгшлүүлжээ. Тархи өрн өртгийг дурагшлуулва. Хошууд шан хууртүм 8000 мөө күзэг тараа тархаар төлүүлж байна. Хошууд шанаа кодо ажаху кодо тусхнаа топчанаа тараалынгийн мэрэгжилд нь сайндаа илэрхийлэхтэн. Одо бүгшэнэ күзэг дараа тарихи ажил нэгэнтэй сүйл бурах шаттан урва. Залгаад тарааны нилх чихийн ургалтын байдлыг өргөлжлөн мөрдөн дохчээ. Гэммет урхан каналаас урчлон сэргээлхэ. Таримлын газрыг хэмээр амгалаху. Үйл өнгөрүүлгэ хийтнэ сэргээлх сэргээ. Хөөнтгэ үйллгийг сайнар кэжээ. Бүгшэнэ күзэг тарааны амбар төвшнэр үйл өнгөрүүлгэ. Идэркэн урхгийгэ бүгталар батламжилжээ. Хөөтэн жил амбуданы элүг гаралтай болох уу, элүг гаралт болохдоо Батбек сүйр тавьж өгнө гэвэ. Оксу аймгийн күзэг тараа тарих ажил нэгэнтэй бүгдталаар өрнжээ. Альва шанхуту дээр баримжаатай таримлын газрын амбуда тарихы харьцлыг өргөтгчээ.

0: Мөрийг өөртөлөн ишийг нэмэгдүүлгэ. Олон ишчүүлэн завсарлан тархи, нарлаг кемжаагаар тарих сэрэг мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлжээ. Тараалангийн мэрэгжлийн ажилтдыгэ зохион байгуулан таримлын газартуу гүнзгэрүүлэн зан жолаадуулжээ. Барагцаалтаар 10-р сарын дунджаар тарих үүргийг биелүүлэх болно. Унсу шана аливаа сум болгосон тусгайлан чинэр сайтай таримлын газрыг хуваарлан гаргажээ. Күзэг тарана үлкэр зүлгөө тарилт нь уран болгоо. Унсу шана тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлгээ төвийн дээд эрхлэгчээ. Ханиг ул имин танилцуулан гялхтаан. Бидэн шин дүн 22-р номертой. Жинфэн юмай 2-р номертой. Анун дүн 6-р номерт зэргээ дээр гаралтай сөркигээ даах уу төрөл зүйлийг урдаар сунгажээ. Сүр бордурыг гөөс дуруулжээ. Сүз окстай нэгт тархи. Ус бордурыг нэг сухчулху мэрэгжлийг хэргэлжээ. Цагдин таржээ. Идэркүн шкигээ боожулжээ. Күзүг тараана идэркүнээр урхгутуу күш нэмэрлвэгвэ. Күчээ хуту 3-4 шан цагаан тараба шишигээ уйлдуулху. Цагаан тараба лазыг уйлдуулху нийлүүлэн тарих кэлвэрийг дэлгэрүүлжээ. Өргөн нарын мураар тарих ба кевинаар тарихыг уйлдуулху арга кэлвэрийг зэргээр хэргэлжээ.
1: Өнөө мэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, утх нь Наранжимик Кинж, нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлагыг сонсох гэвэл таваас слушай.

улсны хамт анхдагч Кралингийн даргын тушаалыг өргөлвэ. Тэр Цорклур ба Тирлс сүмнээ мэрэгжлийг байгуулах төлөвжилгийг эрхлэн биелүүлж, Эртүсэлт Залуурс сүм, Эрцэр ба Эртүсэлт Залуурс сүм ба Дундад усын анхдагч Делькан Бэмбэрцгийн кимэл дахуулуудыг судлан үйлдэг ажилд оролцож, Атомын бөмбөг ба устрагч бөмбөгийг үйлдүүлэх туршилтыг шууд өдөртөв. Тогаулын ирүү алдрын нэмэн Чаншвэсэн Кэзэд нэр ашгийг көөчилдэггэ байва. Тэр хэлэхдээ, би дундад усын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсны хавьд амьд үхэн зориг болвол даруй Артемид үйлчлэх явдал болно. Кэрвэ, Артемид эцэстэн миний нэг насны кэсэн ажилд сэтгэл ханамжтай болвол тэрийн тэгэд над төгсөн хамгийн дээд шагнал болно гэвэ.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анар нүр шиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.
1: Жэргэнгэн сонсгчтай инкраар тавьчих найзнараа цомролгийн Мишель нэвтрэлг маань үргэлжилсээр байна. Тэнгэр үлийн хормод тоо томшгоо кимс эквулстагаан сэтгэл зүрхэн холвож хамтдан чирмэн тэмцэж байна. Одоо би эквулстагаан тэнгэр үлийн үркүйгдийн гэр үлсийн хайр сэтгэлгэд угаараар та бүхэндээ тэнгэр үлийн өмнөх өөт биеийн аливаа үндэснээ үркүйгдийн эквулстагаан

0: хамт эсэн буужсан үлгэрийг ярья.
1: Би Эхулстаган, Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн хөдгийн аврын туслалтын 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлгийг өргөжлөөсөн Ли Юнфэй. 2013 оны 4 дугаар сарын 29-ний өдөр Кочахотын 20 настай нэг бичгэн Кевин Нур Мухаммедтэй турссан болгоомж гоогаар ширгсэн 7 метр гүн хөдөлт үнжээ. Цагдаад твшир мэдүүлснийг тосч авснаас хоороо Төмөр унтраагч Ли Юнфэй дайч нэгтэйгэн тохан царан дамжингөрч хоёр өнгөрөө цагаа чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргач. Аврын туслах ажил дууссан боловч Ли Юнфэй харин санаамргүй байв. Тэр күүхтийн аав турсан имит эхтүр залуу хоёр гурван тагаатай тэрэг түлхэн зэмс хулдан амьдралаа наргацааж амьдралын маш хүчтэй байхыг ойлгоч. Түүнээс хоро их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаана хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна. Тэдэн санаачилгасаана харьяат орно гэчин бүдэл хоолын герт харцж турснаакнда тогтор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн олж өгч. Орон сууцын талаараа күжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимтгэлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсран тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ираа санаа тасралдуулсангүй байлаа. Цагаана баяр баяр дурсахлын өдөр болох бэр гуйр тос цагаана баярын хос уюнг күхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж күхтдээ сурлагын хэрэгсэл бэлтгэх дасгал даалгаврыг нэ хавсран жолаатахыг нэгчгэ орхитулсангүй байна. Жил бүрийн лаас сарын 23 өдөр Ли Юнфэй бүр ангийн гишүүдэн дахулан турснаакнда хөрч хос уюнга нааж бенш бууж яг л гертэ харсантай адил байв. Удаа турснаа гэрийн зэмси маймайны улмас улам ихтэж гурван тагаатай тэргээрэ эргэн явж хулж байснаас нь китэн хөмрөг кэлсэлж бэмэр хултаха болсон байгаад нэг гэрээрэна асар гертэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед эсэд удаа нэгт цог жиха бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хүмүст би том болсна дараа бас төмөр унтраагч болно гэж хэлдэг байв. Турсан нэмитэ хэлэхдээ төмөр унтраагч байхгүй болвол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтраах анги болвол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгар жил мөртөө Ли Юнфэй альва төрлийн нийтэн ашигтай хөтөлбөрт 490 өнгөрөөр дауралсч 500 өнгөрөөр хүчирдэлтэй олон төмнийг хавсран 3800 өнгөрөөр удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсож 2025 онд тэр 9-р хугацаана Бүхэлсийн ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуул 10-р хэсгийн Бүхэлсийн ажлын байрандаа Лейфунга суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

0: Жаэркэн гэн сонсгэштай инкрээр тавчих найснара. Улсан байрын амралтын хугацаанд цомралгийн мишал нэвтрүүлэг маань халуун хайраар кил хизгарын багчуудыг ивэя гэхэд дугаарыг гаргаж, бичгэн найз нартай Бэгшин жангийн альва газрын шилдэг багш нь үлгэрийг хуалцсна. Сонсгч найз нараа улсын байрын мэнд хэргийг. Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ та нартай нэг багшийг танилцуулъя. Түйг Фуншоншон гэдэг. Гармай хотын 7-р дунд сургуулийн хэймийн багш болно. Энэ жил 54 настай тэрээ нэгтэй 30 хэдэн жил багшилж. Фун багши хиймиг нэдэн дүзгдэм, гарт баригдэм, сонирхолтой зүйл болгон ярхаж хэдвэртэй гэдгийг Түйнэ сүрэгчийн бүр мэддэг. Түйнэ гисайлын чухам ямар болхай? Өнөөдөр бидэн хамтараа Фун Шоншон багшин үлгэрийг сонсъя.
1: 这个国庆，冯双双没出远门，因为休息，假期对他来说是备课的时间。
2: 冯双双，国庆就备课啊，然后也没准备去哪玩，现在要上到马上上到第三单元是一个物质的结构奥秘，它里面讲的分子、原子、离子这些孩子看不到，然后我们一般都要准备一些微观的粒子实验，让学生做一些硅藻泥的呀、氢质粘土的呀，这样子的一些模型。
1: 分子、原子、离子看不见摸不着，怎么讲给孩子听？
2: 冯双双的办法是让他们自己动手，把微观世界做出来。可这只是他课堂的一小部分，更多时候他面对的是比这麻烦的多的事儿。冯双双，准备实验还是挺麻烦的一件事情。哎，考虑到学生的安全、学生接受程度、学生操作程度，但是只有实验能打开孩子那种想象力，能让孩子真切的感知到化学怎么回事儿。哎，我们还得硬着头皮上，不做实验是不行的。
1: 这份硬着头皮上的坚持，让冯双双的课堂不断破圈。为了让孩子感知看不见的氮气，他托人问，掌门路，冯双双。
2: 后来我就把液氮罐买好了，到那个在白点摊了。开上车，然后厂长也是千叮咛万嘱咐，要怎么绑好，不能倒，不能碰。反正我第一次拿的时候，还带了个助手过去。
1: 液氮零下196度，一接触空气就腾起浓重白雾，教室瞬间被尖叫和掌声填满。第二年。 冯双双把全年级学生集中到操场，办了一场液氮秀、液氮飞可乐、液氮顶乒乓球，视频传到网上，抖音点击量突破10万次。克拉玛仪是多所学校，后来也在科技节里做起了液氮实验。热闹看完，同学们也会追着问为什么。冯双双，
2: 你看水火箭能飞这么高，确实是我们给了它压力，但实际上压力就是动力。你告诉他们压力就是动力，不要害怕压力，有多大压力呢？释放多大动力。

0: 你们的未来全靠你们自己拼搏。
1: 一场实验不只讲道理，也讲人生。冯双双，
0: 小实验大道理，很多道理你看起来在学上有用，但实际在生活中、生产中，包括你以后工作中，你一辈子都是有用的。
1: 在冯双双眼里，教育不只是学科教学。他当过多年班主任，班级里有一套奖惩规矩。他开过班级小卖部，用勋章兑换小零食，每月举行集体生日，每周开减压班会。这些做法看着简单，背后是他对教育的一层理解。冯双双，
0: 我们学生毕业了很多年，有时候跟我聊起都是，老师，其实你的教育理念特简单，就是对的坚持，错的改正。他们只要错完错之后，他们都现在已经学会不抱怨了，有任何错误之后，他立刻想怎么去弥补，怎么让事情变得更好。我觉得这点是我教育生涯中我感到我很欣慰的一个点。
1: 学生饶佳瑞，
2: 我是一个转到冯老师班级的插班生，我的学习也不好，老师从来没有嫌弃过我，会拖累班级的后腿。当我迷茫或是做了错误的事情，冯老师总会第一时间给我正确的引导，给我信心，让我坚定前行的道路。冯老师对每一个同学都是如此的深爱，他看我们的眼神都透露着欣赏、相信和喜欢。在这么优秀的老师的带领下，不优秀都是不可能的。我真的非常感谢遇到冯老师。
1: 家长马艳红记得，每次月考后，冯老师会把每个孩子每一科的进步整理成 PPT， 月末班会上用精神鼓励加物质奖励，让每个孩子都被看见。马艳红，
3: 他不会因为孩子的成绩差或者性格好与不好而放弃，所以每一位孩子都在他的心里，他激活了每一位孩子的那种自信。
1: 从教30多年，冯双双的教育理念也在变化。从前他只盯着自己学校、自己班的成绩，后来眼光慢慢放到了全疆。现在他经常和各地的老师交流研讨。冯双双，
0: 教育不能够光看你自己一个学校的孩子，是不是？教育一定是咱们整个举国在前行，所有的教育都要跟上，我们的孩子才能够受益。
1: 这些年，他参与编写自治区义务教育阶段化学科作业设计指引，主持完成多项课题，出版专著《中学化学实验设计与教学策略研究》。他更愿意谈的是徒弟和年轻教师。今年54岁的他，还有1年多退休。说到未来，他想的最多的还是人。冯双双，
0: 我希望每一个老师、每一个从教者都能够感知到教育的这种幸福感。我经常有一句话说，无数的家庭、无数的人们、无尽的未来都跟我有关。我就真的感觉我的一个肩上挑的是一个家的未来，一个肩上就挑的是我们国家的这种复兴的重担。我最希望在我退休之前，或者是我以后退休能看到我的，看到我们整个克劳马伊的这种教育啊，就再上一个台阶吧。
4: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
5: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
4: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
5: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
4: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
5: Нэг чанцын үхрэм ахыг болгаад тавгүл шираад гарх гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
4: Идэн үндийг үрэнкай хийжин даруу иг хэмжана цаг хүч гөлсийг үрэнкай хийж байх ёбдал болна.
5: Холтан зүйс охстаа хэмжада байж үрэнкай хийж болохгүй.
6: Шинжангийн радио тэлүүс хоран Монгол хэмна радио.
7: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
8: Жайн креативчгийн айснара, цомролгүй мишаал нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээрэ, шинжлэх ухааныг суралцаж, шинжлэх ухааныг эрхэмнэ дугаарт өнгөрөө адрлаа. Маш олон бичгэн айснар бүр ийм нэг сонирхолтой үзэгдлийг олж мэддэг. Өдрөр дэлгэгцэн мууднаа навч, асхам болгот аажмаар хөмкөгдөж, үнжидэг. Энэ нь яг л манай бичгэн найз нар асхан болгот унтахтай адил юм. Үнэн дээр ургамлын НК үйл ажиллагаад шинжилх ухаантд ургамлын унталгын хөдөлгөө гэсэн сонсортой сайхан нэр өгчээ.

Нэн навч асахнаар хөмкөгдгийн хамгийн гол шилтэн болвол өврийг хамгаалахын төлөө юм. Өдрөр нарна гэрэл гүйцсүүлхаараа модна навч бүхэн дэлгэгдэж нарна гэрлийг чирмэн шингэ навч гэрэл нийлгийн үйлдэл хийж бодын модонд гүйцсэн шимтэж алва ус хангадаг. Гэтэл асхан болгод наран жиргэж нарна гэрлийн тусалдаг уулахаараа гэрэл нийлгийн үйлдэл зогсоно. Энэ үед модна навч эргэлжлэн дэлгэгдвэл ямар ч гээ утга агуулгагүй болно. Асханд агарын дулаан аажмаар дургшлэж агарт гээ шийдрийн ус бас ариун болно. Хэрвээ модна навч бүхэлс дэлгэгдвэл шийдрийн ус их хэмжээгээр навчин дээр уршиж дур дулаан ба чиг нь булуура модна

0: Хөгмөлийн амьсгалын үйлдэлийн бүрэж, энергийн хурагдлыг багасгах нь күш тамирын сайнаар хадгалж, дараа өдрийн нар мандахыг хүлээж, дахиад цог сүлд бадрангуугаар навчан дэлгдэг. Бас нэг гайхалтай шилтэн болвол асханд нарна гэрэл тусахгүй болохоор шавж хурха асханаар нэн идэвх хатав болдог. Иймээс хомкөгдсөн модна навчин бүхэн хурхад хазагдхаас маш сайнаар зайцж чадна. Эм болвол ургамал өөрийгөө хамгаалахын бага аргатан болно. Үнэндэн энгийн модна навч хомкөгдөхөд хэд биш. Ичимка өвс хамтдах модна унтлагын үзэгдлийн бас маш илэрхэ юм. Эквагалтг ургамал болгон бүр өөрийн гисэн оршин тогтнох өв илэгтэй байж, ургамлын манай күм төрлөктөнтэй адилаар нар мандахыг дахалд нь ажиллаж, нар жиргахыг дахалд нь амарх жим ёсыг жүрмэлдэг. Модны навчин сөөгн үнтлгэн мөнчг навчсын амьдралыг халуунаар хайрлаж, чирмэн ургаж байх хамгийн сайн гэрчил болно.
1: Бүгд нарынх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнга хамтдаг, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогцны ойлгохныг бат бик бий болгоё.
0: Эрхэм гүн сонсогчдоо инкрээр тавьчих найз нараа. Төсөдагийн цомролгийн мишаал нэвтрүүлэг маань энкрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг цагаан хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл бичих найз нар маань бас аав ээжийн бараа буулгаар слушитин хэрэглэгчин үйлчлэлэнд буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэгдээ эргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бууцу.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Сайн байцгаана гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартаага мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань би экулс таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Би экулс таган. Тэнгэр уулын өркөгтнэ гэр улсын хайр сэтгэлгээ зэрэг гайхамсайхан дугаар гаргалаа. Эрхэм гэндэ сонсогч та. Өнөөдрийнээ би
1: Улан уултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан уултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Тэгэхэн сонсогч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгадаа би экулс таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаараар олондоо хуан шүү хааг танилцуулъя.

0: Би Экулс Даган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хуан Шихуа. 1926 онд Хуан Шихуа Гуандунгийн Шанвэйнэг эмнэлгийн ухаанаас сурвалжилт гэрт төржээ. 1945 онд 1-р дугаарт орсон гэр бүтэмжээр Сам Харилцааны их сургуулийн онгоц

зүлтэх салуурдаж шилгэн уржээ. 1958 онд тэр цөмийн шонгол онгцыг судлан үйлдэх ажилд сунгагд нь оролцсон байгаад түүнээс эхлэн овг нэрээ нуух амьдралаа нэглүүлсэн байна. Хуанг Шихуа бусад 28 кюмтай хамт дундад улсын цөмийн шонгол онгцыг нэн хөвжөлхөө күн дүүргийг үүргэлжээ. Тухайн үедээ Зөвхөн Америка ба зөвлөлт тулс цөмийн шонгол онгцтай байж улсын газаад мэрэгчлийн материалын нууцаан чанга хамгаалж байсан болохоор тэдэн Зөвхөн их гэмжана сонин медалийн дотроос кэсэг бүсэг үг өглөөрээр хэрэгцээтэй сүрэг зангийг хайдаг байваа. Материалгүй, туршлагагүй, газаадын тусламжгүй байдал дор аливаа бүхнийг экнаас эклүүлэх хэрэгтэй байваа. 1970 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр дундад улсын анхдагч цөмийн шонгол онгоц аялалаа нэклүүлвэ. 1974 оны 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан баярын өдөр Чанжин 1 дугаар номер цөмийн шонгол онгоцыг далайн цэрэгт жинкнаар тушаан хэрэглүүлж дундад улс делегатг тавдагч цөмийн шонгол онгоцтой улс болсон байна. Цэмийн шонгол онгцыг судлан нүүлтгэд оролцсонаас эхлэн бодвол Хуанг Шихуа хамт ажиллагсадтайгаа 10 жил хүрэхгүй байх хугацаа хэрэгсжээ. 1988 онд дундад улсын цэмийн шонгол онгц анх удаа Төйлийн гүнд шонгох туршилт хийвэ. Онгцсон дээрх Кэзрин чинээ нэг хэсэг болот хадсан усан дорко хэдэн сум метрт нэг тоннагаас дээгшг даралтыг даах болохоор ямар ч нэг хэсгийн асуудлын бүр онгц эвдэрч кюмнюк аюулыг үсгэж мэднэ. Чанвиша нэмэрт Американ цөмийн шонгол онгц даруу гүнд шонгох туршилт чивж 129 кюмн цөмтэн эндэлд учирсан юм. Шонгогчд айж сүрдэж байхыг үзээд 24 настай Хуанг Шихуа би танартай хамт шонгоё гэж хэлээд тэр эврин биеэр нь шонгол онгцд суугаад төйлийн гүнд хүрч туршилтын төгс амжилт олсон байна. Нууцыг хамгаалахын тулд Хуанг Шихуа 30 жил овг нэрээ нууж гэрэн кюмстагаан харьцсангүй байна. 1987 онд хүрээд гэлэлцэн алдар гавьяатай боловч гэлрүүлэх нэргүй амьдрал гэх нэг хувь медалийн нуран сокалын 23 настай эйжинкийн гарт илгээдэн хөргөд ачлалын сэтгэлгүй гэж бодож байсан хувийн харин үгийн харамгаа сэтгэж тэнгэр газрыг донслогом их явдал хийж байсныг наст нь тэгээд уулж мэджээ. 2025 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр Хуанг Шихуа Уханд 99 настай дан нас баржээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

байгаа. 9-р дараа намын нүүр 20 өнгөрөө залуу намын гишүүн. Шилдэг ажилтан ажилчнаараа бүрэлдсэн сан дүрийн үйлчилгээ ухаарлын ярах ангигийн төрөвчлөн зохион байгуулав. Нийз хан болбола тэдний дотор каник гишүүн болно гэвэ. Сан дүрийн үйлчилгээ ухаарлын ярах ангид оролцсонаас эхлэн Нийз хан өргөлж аж ахлал сургууль алуун байгуулагдаг хэрч тусга сэдвээрээ ухаарлын ярж Эврийн өнгөрөл тарайна, ерэн кашүүжигийн санаа өркөлгө, хайр халамжа, тань талбаана амьдралын хөвөрөлтө болно. Хавтха шавдлын ажиулсын хөвжлтийн явцыг яржээ. Истгэрленд Низ хана метини биярана төрөвчлөн баачих мэртэнэ төрөвчлөн ухаарлын ярдга намын гишүүн цөөхөн бус байна. Тэдэнэ эврийн явдлана эврана ярах хэлбэрээр Ерэн кашүүжигийн хүсэл найдалыг ажилтан ажилчин олон төмнө дунд амаараа нь уламжилжээ. Одайн кёч хүшин гэсэн нэртэй замын Симсим багцыг холбосон ард дэхэм зүлэхгээ зам болсноор барахгүй. Нэнчхэ 9-р лена намын юрийн намын гэшвэн нам чичинрана давтан боловсруулхаа төвсглийн гейнийг уламжилхаа амьдлаг заах материал болж Лендуийн намчи чинэрийн кэмжилийг кэмжилн өрнөлгө буттай үзэгдэлтэй хэцалн тэнхэн болсон байна. Шидрин жилассанара истгар лен жилдана дундачара хоёрсн өнгөрө хэсгүүда хоёр төм нөнгөрө кэмнудаа гинэ бихулсчин альва газраас ирсэн суралцна байцаан судлах бэлхмиг клан авч олон нарана чүүшин замаара явж өдөрдөгчийн хайр халамжиг үсэлцлийн хэлбараар ойлгож Намын байгууллалтын давхулгаараа Лена цэцгэлэн кэгшсэн үйлдэлгийг боттой газарт гэрчилвэ. 9-р Лена олон жил хавтга шавдал тарьсан төвхтэй. Гэвч 3 жилийн өмнө шавдлын дараачдаа бас шавдлын модна үйлэн үйлдвэрлэлийн хөлт гамшиг гэмэтэн хорхон каналаас сэргалэн засахта их хөвчөр тавайсан асуудалд санаачирж байв. Хуучин ажилсыг ягж шинэ амжилтын хүчтэй болохгүй. Истгэр лена намын юрийн хариулт болвол намын юрийг ажиулсан келкасанд хөргөн байгуулж намын гишүүн 1-р фронт гавшгалах явдал болно. Давишан талцуулан гэлэхтэй. Истгэр лена намын юрийн намын баг дугуйлан байгуулах уламжлалтаа хэлбэрийг хөрөөлж намын баг дугуйлангийг залгалтсан хатха шавдлын багц болно. Эзэмсийн арилжаана зах тэлгүрт шүд хөргөн байгуулж Намын гэшүүн нэг бүрд хошууч ажлын байр тогтоож өгч. Үүнээ хамт намын юрийн намын гэшүүн санаачилгаас санаа хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөн дээгчлүүлэх ажиллагаад оролцож. Ажилтан ажилчин олон тэмтэй хамтараа өв зэмсэн борлуултын зэл байгуулж санаачилгаас санаа Жиндун Шүнфэн зэрэг төргөн гэрглэлтийн компани хавтха шавдлын багцтай орж суухыг залгуулдуулж. Таслан түүх бараа явуулах Нэг өр танай хэлбэрийг залгуулдуулахыг биелүүлвэ. 143-9 дажахгийн үлдэхнэ. Орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийг давсцуулж 143 дугаар танай хатха шавдлын тусгай мэрэгжилтэн ажлын нэртэг байгуулвэ. МТ-ийн намын байгуултаараа хөтлөн давхулж гарцсан аль олон арга хэмжээ нь хатха шавдлын ажилсын шинэ амжилтын хүчийг бадруулвэ. Намын юрийн давхулга ба намын гишүүн авилхэр үзүүлэх дайшлалтаар нэг олон шавдлын дараачдаа сараачлагаас санаа эврийн шавдлын модана

0: дэс дэвшүүлжээ. Шавдлын тараачна Лиянчи хатга шавдал тариад олон жил болж, урзан жил төрөвчлөн өврийн шавдлын модана бүгдигнэ чинэр сайтаа шин төрөл зүйлээрэ сулжээ. Одоо тэднэ гэрийнэ дөчтөнгөрмүү шинэ төрлийнэ хатга шавдал залгагаар зэмсүүж, чинэр сайтаа хатга шавдлын маш олдон бөөмээр хултха худалдаачныг багс дэрж хултна авахтатач, Эврэна газар болгондо борлултын зам хайха чихлгүй болж, санаамөр мертэна күчэнд арабта болж. Үйгар бархгүй истухар лиэн ажуэлсэн хэгжэлтэг улам нэг алх макулхэн тэлда, кэдаж аху зугаслын усалцалын шин хэлвэр гэдэг байтаас үгчэлж, хавтга шабдлын цуглара шабдлын цэцгийн байр зэрэг хэдлүрэр нөлж, содон зугаслын шугам замыг үүдлж, Жилдана 54 кэмэн удаагийн зугаацагчдыг клэн авчээ. 1-дүгээр, 2-дүгээр, 3-дүгээр ажиүлэсэсэн үүсэлсэн гэгчгийг бийлүүлж, бүхлэна шабдлийн тараачна жилн орлогоо 224 төмэн төрг нэмэгчжээ. Ажиүлэсэн гэгжилтийн бодисэн сүйрийг бэгчүүлж, нэрлэг заслтийн лена кэмэсэн сэтгэлэг нэгтрүүлнэ. Лендүйн гэгжилтэн дундгаа күчэрт асуудлийн өмэн 2-дүгээр лена намын нүйрэ Кэрэг явдалтай болбола сайнар зөвдөлцөж, олна кэрэг явдлыг олнарана яралцана зөвдөлцгийг баримталж, боловсна хүй хурамдулха хэмээрэлтэн дүрмийг хэрэгжүүлж, хажуут күмэн хажуут явдаларан ажилтан ажилчана олн төмнийгэ көмжүлэн хөтлэн жолаадуа. Үйна хамта хэсэгчилсэн заслатын харивцэлэхта орнда гүнзгарн ажилж, намин гэшвэнийгэ Кэсгчилсэн хамьяралта үсэлцулж, намын гэшв нэгвэр кэсг хуан ажилтан ажилчана олдан төмтай худвалж, намын үйрас бачимдэж, күчэрдэж, санаширж, күсч байх асуудлыг бүх ёвцсаар дахна шийдвэрлж, дотна үйлчилгийг ажилтан ажилчана олдан төмтай сэтгэлдэг өргэж. Давын шайн илэркалхтан. Бүх улсын төрүүнэ үндэсэн шатын намын зохион байгуулалтыг гэнэхүй чихэл 90 алдрыг көрцэн, Олна үндэсэн шатта ажилтан амьдарч, ажилтан ажилчана олон төмөнд үйлчилснийг клан таньсан явдал болох байгаад, нэгжих олон нэг зөргжүүлэн ярил кэглэн урагшлуулах хөдөлгөгч гэж юм болдаг хэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн клан сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtyн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжангийн радио телескоп ам Slurshtyн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүшхийн. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амдлэг, нин кичэргийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Амбатаг арвин гамлахт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол бол нийгмийн болуусан

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсхолов. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр гаргийн 6-нд урдар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандр өдөр хүртэл Хотан аймгийн Өмбийн уулархуг орон, Баянгол жүгийн Өмбийн уулархуг орон, Хамил хотын Хөт биеийн уулархуг орон зэрэг газрын хэсэг газартаа бах хур орно. Өндөрсөр ба өндөр уулархуг орондо хур цасны холдон орох буюу цасн орно. Илийн голын кандан барам бэ, Тарта аймгийн Хөт бэ, Алтай аймаг, Ürümch хот, Цанжи жүгийн Зүүн бэ, Хамил хот зэрэг газарт зүүнээс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхины ам газрын салхины хүчин 9-10 зэрэгт хүрнэ.
3: Ürümch Densöge-с Mangdır өдөр хүртэл чилэгэр 11-25 градус.
2: Энэ цагаар тандартаа сонсох зүйл болвол
3: Ерэнка Шужи Ши Жинпингийн бүгд найрамдахын дундад ард ус байгуулагдсан 77 жилийн өвөг бэлгэлгээ гийчлэгт хэлсэн чихэл үгин Манорна кадр олон төмнөө дундо халуун тусгал гаргажээ. Олнаран бүлкэмдэн сэтгэл нэгчээ. Өргөлжлөн чирмэн тэмсчээ. Дундад улсын калварийн өдгөөчлөлтөн агуу сөрлөг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэж илэрхийлсгэсэн.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд Манорны альва газар баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, эх улсаа магтаж, дундад улсын мэндэлсэн өдрийг хамтар бэлгэлж байх.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжангийн төмөр замын кадр ажилтан ажилчид ажлын байраан боцсооч. Аянчдын амар төвшин өргөжтэй аялахыг баталж байх.
2: Манулс Таармын хотхрын баруун хөтөс ахын 8000 метрийн гүнээс анхуда түүхэ тосна чулуулгийг гарган авсан.
3: Таралх цагийгэ амжин элвэг хуралтыг акулжээ. Манурна күзэг тараа тарих ажил бүхтолар гөрнсөн.
2: Алтын шархал намрын үлдэрлдө. Шинжангийн машин тэргээр зугаасах халамшил өргөлжлөн дээгшилж байх зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айны хөдлөнд ахуулъя. Шинжанг нарадууд хилсхурын ерэнхэсэн чимэн. Ерэнхэ шүүжи Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өвөгөө бэлгэлгээ гийчлэгтэй хэлсэн чихэл үгин. Манурна кадр олон төмнөө дунд халан тусгал гаргава. Улаар нь илэрхийлэхтэй Ши Жинпинг нөхрөөр голуулсан намын төв хураан эргээнд нэг нэгтрэн бүлгэмдэж Бүлгэмдэн сэтгэл нэгтж, өргөлжлөн чирмэн тэмцэж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн агуу сөрлөг ажил үйлсийг тасралтгүй өргөжлүүлнэ гэцгээв. Ерэнхий шүүжи Ши Жинпинг хэлсэн үгтэй нь шин цаг үе шин аянд тулгуурч байгаа заптокол болон дөрлдэгийн бодол хөлж, тодорхой шаардлагад үрдэж, чихэл жулаадлах хэв. Илжүүгийн ардын байцаа хураан алан байгуулгын намын хураан дээр шүүжи Чэмпин илэрхийлэхтэй. Ерэнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг ажил хийж үйлс бүтээх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, буттай ажиллаж буттай амжилт бүтэмжээр 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг өгтнэ. Би хэлсэн үгийн зөрг санааг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хөдөлгөгч хүчин болгон хөөрүүлж, намын байцаахаа ажилда болсон хайрцлышгүй удирдлагыг баримтлж, байцаахад тушаал хариуцлагаанд хязангүйлэн сагч Артүмэр голуулх хууль цаажийн ойлгох нэг үйлдэлж үйлж. Кэрэг болгоныг дээр яс чиндэр үр өвтөмжтэйгээр сайнаар шийдвэрлж. Хуулийг чангаж урамлун тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, нийгмийн төвөгөлчийн шударгын ёсыг хамгаална гэвэ. 77 жил эрэлхлэн үргэлжилж, Тэнгэр уулын өмд хот би өдрөөс өдөрт шинрэн хөөрч байгаа хөвжлөлтийн амжилт бүтэмжин аливаа нүстэн олон төмд хамгийн үнэн боттой төрөгдөл өгчээ. Кучахотын Рестан Зэйл гудамжийн Гүлбах нийгмийн төрийн сугаал ярд. Парзат Курбан гэлэхтэн. Ерэнхий шүүжи Ши Жинпин ардын амьдралыг өнөнгө батламжлан сайжруулах хэрэгтэй гэж ихэлжэлсэн. Үнээр олноо сэтгэлдээ хөргөн хэлвэ. Намын арт ашиг хүртээх төрөн бодлогын хөтлөн давхуулгаар нутаг усны маань дүрс байдал цоошин болж гэрэнэ

0: Жүдө ажил олху завшаачхи юугтутум улширва. Бидэн анаарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдэж, намын югийг сунгулсэж, намаан дахан юбж, хоэр гараар нэн зол жиргалты сайн сайхан амдарлаан цогсалнай гэвэ. Зүрүүг төвлгийг зүргүлж, боттайгар ажилхэн чихл юм. Энэ жил болуул 15-гоор 5 жилийн эхэлтийн жил мэн. Улсан байрын амралтын хугацаанд бас маш олон күмэс ажлын байраан бас сагч. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн чихл үгийн альва ажил төрлийн күмсийг урамшуулан сөргжүүлж байна. Эрэг нулан кадр олон төмөн илэрхийлэхтэй Ерэнгай шүүжигийн чихл үгийн зөрг санаагийн Нарин Кинумга сурулсан төвшлүүлж итгэл зөргөн батдахж харалтаа нүдлэн дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлэлтийн 90 сайхан хуудасыг чирвэн бичгэлдэ гисхэвэ. Ерэнжийн Килар уурж гарах хилийн хамгаалтын байцаахан өртөнө улс төрийн газрын эрхлэгч Шангу Охуу хэлэхтэн. Ерэнгай шүүжи өөрчлөл хийж чулаатай уулзахыг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж Хөвжилт болон амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, ааж ахуй үргэлжлэн шин зүг шилдэг зүг сайн зүг хөвчгийг акулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Бидэн 15-р 5 жилийн эхлэлтийн аливаа сүлийн үүрэгтэй нэгт байрлуулэн, торгоно замын ааж ахуйгийн бүсийн гол урнаа бүтээн байгуулалтыг хөвжилтөөс өөрлөн, чанга хариуцлагатай сэтгэлэх ба үүрэгтэй сэтгэлгээр улсын нүднэ 1-р фронт аль нэг удаагийн төв чанга шилгэн байцаалтай. Аль нэг удаагийн дээр битэмжтэй үйлчлэгээр нь Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулзах ба дээр яс чанартай хөвжлөлтөд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Нээшэнэ нэ балгасна намын хураан дээд шүүжи цоуюн гэлэхтэн. Энэ хэдэн жил бидэн онцлогтой тарилттай түшиглэн тосхна хамтрлын аж ахуйг өргөлжлөн нэгтгэж олон төмнө амьдралыг өнөнгөө сайжруулвэ. Бидэн артта ашиг хүртэх аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг өргөлжлөн санар бодтааруулж Кэдэт усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлэлтийн харалт зүгэ өргөлжлөн чирмэн тэмснэ гэвэ. Дөрлжин шанаа 6 дугаар дуун сургуулийн эвлийн хураан шүүжи, моу шүүтхин келихтэн. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпин, алхам алхмаар лабдун боттай үргэлжлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн, манай залуу багш нарын хамтын хүрээлэг олва. Би намын төлөө күм күмжүүлэх Улсын төлөө чилүүртэн хөмжүүлэх анхны зорилттой бат чийжилж, үндсэн шаттай ажлын амьдарч, лабдуунаар ажиллаж, эх үсийнэн 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт залуу насны хүчин чадлаа нөргөнө. Нам ман санаа амар байгаарэ, улсан хүчрэгжүүлэхдээ би байна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесураанч мэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд мануурны алива газар баялаг сайхан утхурлагын үзүүлгийн тоглолт Бүтсэн бол соёлын өвийг биечлэн ойлгох зэрэг хөдөлмөр өрнүүлжээ. Аливаа үндэстнэ олон төмөн болон зугаасгчд хамтан экулсан магтжээ. Бүгд наримдахад дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өвийг бэлгэлж байна. Амралтын хугацаанд хутуу биш ана 14-р хугацаанаа Шинжаангийн дуурлагын сол санаа үзүүлгийн тоглолт эхэлжээ. Хөдөлмөрийн хутуу бидээ ши дуурлаг байна гэхээр гол сэдв болгожээ. Бүх Шинжаангийн аливаа газраас хөрлөж нэрсэн 16 дуурлагын төлөөлөгчтэн анги хамтаар тоглолт гаргажээ. Ахмад дуурлагчин ба бичгэн тоглогчоо хамтаар сунгадаг дуурлагыг тоглжээ. Тухайн царанд бас дуурлагыг сургуулийн хүрээнд оруулах уу, онцлогтой дэлгэн борлуулах уу кэсэг тохирулваа. Хутуу бишэнэ суугаларда чинфэн сүн гэлэхтэн. Маш ханамштай сонслаа, маш сайхан дуулаа. Үлгүринчгээ амьдралтай өртсөн байна, ийм тоглолтыг манай ард олон хамгаас өсөх дуртай юм гэвэ. 5-р хуцааны Памирын дунаа дүү хөгжмийн найр Таш гурганы тажиг эврэн засах шанд эхэлжээ. Цас туулу өвсөн газрын байгальлык тавцсан болжээ. Онцлогтой цуглаа маймайг иж бүрдүүлжээ. Соёл зугаслын хэрэглэгийг дайчилжээ. Хөдлөрийн 10-р сарын 10-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Гуаншигийн зугаасчоо Хон Шинлин гэлэхтэн. Энэ удаагийн улсын байрт тусгаалн Шинжаанг дэрвэ. Энэ тухайн сарын маш хөрг хөгжөнтэй мөртэй бас санаа сэтгэлийг маш үүжрүүлнэ. Энэ болвол миний хүмүүний амьдралд өмтгөө нэг удаагийн онцгой аялал болно. Би дахин бас эрхийг хүсэж байна гэвэ. Алтан Жонгюншан уулын цасан төшгөө талбар улсын байрын гол сэдвтэй хөдөлөр өрнүүлжээ. Тухайн сарынд цаг үеийн үлкэр дурьяалын үйл явдлыг нэвтрүүлжээ. Аливаа үндэстнэ олон төм болон зугаасгчд экулсан магтан дүүлэг гэхэд үг хамтдан хэнхэнтэл дүүлжээ. Анхним сайхан дуугаар экулснай мэндэлсэн өдрийг магтва. Хунанай зугаасгчо Чэнхуан гэлэхтэн.

0: маш утгаагүй байна. Яг тоо томшгоо олон өлкөр дүрэлийн эрс бат чирмайлга байснаас бидэн тэгээд удаагийн амьдралтай болж чадсан юм уу? Бидэн Алтайд Экулсан магтан дүүлжээ, чин сэтгэлээс нь Экулсо ээждээн төрсөн өдрийн баяр хөргөө. Тэр төвшин төмн амгалан байхыг зөгнөөгөө. Юунаас газа улсын байрны амралтын хугацаанд Амил хот, Бадрал дүйн мэндэлсэн өдөр Даруулан босхон хол айлаа гэхээ олон төмнөө утх урлагийн үдшилэг эрхэлжээ. Барон замын цэргийн Хамилтгийн хөвсгөлн үлгэрийг ах үзэгдлээр дахин илрүүлжээ. Ахмад Идэр залуу баг дөрөн үеийн тоглогчд нэг тайзан дээр тоглолт гаргажээ. Шинжангийн үргүйхтийн улсан хайрлахыг сэтгэлгийг илтгэвэ. Хашгар Кёнашер шан Думдд улсын Шинжангийн үндэстнэ Кёгжимдүрийн тосхондо үндэстнэ Кёгжимдүр үлдгэ бодсон бус соёлын нэвийг уламжлан залгамжлах ширс гөдлөрийг эхлүүлжээ. Бодсон бус соёлын нэвийн даргачнаа зөрг санаагаар Думдд улсын мэндэлсэн баярын өдрийг бэлгэлвэ. Ах чи шан үндэстнэ биеийн тамирын нуралдаан болон бодсон бус соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолтыг зэргээр эхлүүлжээ. Туул Манасыг Кёгжимдэн хайлахыг гайхам сайхан тоглжээ. Соёл зугаслыг уусгалцуулан Олон төмнө амралтын өдрийн амьдралыг баялагч болов. Тоглогчо тогтосон хатлаахан хэлхтэн. Дуугар бодсон бус соёлын нэвийг уламжлан залгамжилжээ. Аливаа үндэстнээ юулцаа суулцаа уулзалцааг акулва. Экулсман цэцгэлэн бадаржээ хөгжим мандахыг зөвнөгвэ.
1: Шинжаан радиод хөлс хураан сүрүүлжлэгч Лёхагийн медалснаар болвол улсын байрны амралтын хугацаанд төмөр замаар аялах Айнштийн хэмжээ ихэр нэмэгдвэ. Шинжангийн төмөр замын кадр ажилтны ажилчид ажлын байраа бас сагч баярын өдрийн зөвлөлт хийгээ батламжлах ажлыг буттайгаар атхан нарин хийж Айнштийн амар төвшин үрэгчтэй аялахыг баталж байна. 10 сарын 1-ний өдөр Шинжангийн төмөр зам улсын байрны амралтын хугацаана Айнштийн хэмжээнэ урглын хугацаагаар өгтөн ирүүлж дан өдрийн зөвлөлийн уулсны Айнчид гүшнэг төмөн 5800 хүн удаа болва. Шинжангийн төмөр замын гол зам харилцааны төвчлөр болсны хувьд өрөмж өртөө Тяньшань Шүлэн үйлчилгээний нэрти тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж сэтгэлийг дулаасуулах олон зүйлийн буттайг эрхэмсэн ар хэмжээ гаргаж өргөн олон анчт амар төвшин эмх дараатай халуун дотна аялын бие чөлөлтийг бий болгова. Айнчин Жа авга хэлэхдээ амралтын хугацаанд маш олон гал тэрэг нэмж явуулсан болохоор Белад холдон авахтаа маш дөхөн болва. Өртөнд орохтоо ажилтна жулаадлага хавсарлага байх болохоор аялахтаа маш дөхөн түргэн байна гэвэ. Дондод улсын төмөр замын өрөмжийн төвчөнө бүлэглэлийн хазгаартаг компани өрөмжийн өртөнө Айнштийн зөвлөлтийн тас хиндэд эрхлэгч Говхүн хэлэхтэн. Белад байцаах үед нь цагалгаан шат өртөнө тавцан зэрэг зангилгын газарт хөтлөн жулаадхын үйлчилгээг чангатгахснаа хамтдаа Настай тамир тэнгэн уян бүрээ өвштэй зэмдэг жирэмсэн зэргээ голлохтой анчт үр дараа тэргэ хүлээх хайр халамжиг хөргөн тус чиг өрөхгэ саатко нэвтрэх зам зэргээ нэг өртөнө хэлбэрийн хавсралго хангаж байна. Орон нутгийн зам харилцаанаа салам ишртэ гал тэргэ явуулах төлөөлгө. Анчт кэрх ба мөртхө сүрэг зангиг цаг даруун хуалцж Нийтийн зам харилцааны эзэнлтийн зөвлөлтийн цагийг утгахгүй. Села удаа нэмхэр дамжин Айнштигийн тосх ба зөвлөлийн уулах ажлыг цаг даруун санир хийж ашиглалт оруулсны дараа манай байсан шилхгийн үр өгтөмжгийн дээгшлүүлгийн хамтоо байсан кемчгийн эврэн өртгийг дургшлуулж манай имийн яс чинэрийг баталж чадна гэвэ. Энэ иж AI харанас эрлийн байсан кемчгийн системийг өрөмжийн дээршин техник мэржлийн ажиглалсан нээлтийн нуруун Шин хот районы Нэг OPC гагцгүнэ компани болох Шинжангийн Жингэ Тема нэрмжтэй оюунлог шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хазгаартай компани Биен Дажи судлал нээсэн байна. OPC гагцгүнэ компани болвол хүйин буюу баг жижиг бэлхмээр гол болгож зохиомл оюунлог зэрэгэ тоочлсон мэрэгжлийн төшөглөн судлал нээх буттааруулах үйлчлэг бүх хэлгээсэн бүтэц цагаргийг биелүүлсэн шин хэлбэрийн үйлс бүтээхийг хэлбэр болно. Энэ жилийн 3-р сард өрөмжийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район бүх Шинжангд төрөвчлөн OPC шинийг өсгө төвийг байрлуулж тусгай зүйлийн дэмжин туслах төрөн бодлого нийтлэн зохиомл оюунлог софт судлал нээх тоо баримтын ахуй байдлын хэрэглэлтийн грантгээ

0: Уйлдулху арх келварыг зэргээр хэргэлжээ. Нэг газраасо хоёр хуралд хурааж, өвөр нэртгийгэ дургшлуулан юрашгийг нэмэгдүүлгийг биелүүлгээр зорилган болгоо. Үштурпан шэнэ ин ват сумнаа тарилт нэркэ, айлийжан амэт келхтэн. Энжил бидн цаган таранду шишигэ завсарлан тархэ, лазыг завсарлан тархэ шин келварыг хэргэлжээ. Шэнэасэ бидндэ шилдэг сайн цаган таранаа төрөл зүйлийг танилцуулжээ. Бас тараачтто ашиг күртэйкэ нөкөр өгчээ. Тараалынгийн машиныгэ бүхёвсто машинчилан ажилуулжээ. Цагтуу арибтай мөртэн күшіндөө арибтай болуа. Бидн хөөтін жил элүү хуралд болохдоо маш ихтгэлтэй байна гэвэ.
1: Шинжаң нарадуэд хүлүс хуран сүрүүлжилэгчээ Жон Ингийн медаснаар болвол. Энэ жил ас эхлэн. Манай өрн дүүн зэргээс дээшгэ биеэн даахад чидүрэн алдсан настайчтан насрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгээнэ нөхөр тархаваа. Одоо хүртэл Ürümch хот нэгт нийт 1490 төвийн төгрөгийн настайчтан насрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгээнэ тэмдэг тархаваа. Энэ жил 92 настай Лижин Хэ болвол дүүн зэргийн биеэн даахад чидүрэн алдсан настан болно. Жилийн туршид гэртэн байж өдөр тутмын амьдралыг нь асрагч харгалзах чиглэлтэй болохоор ерөнхийдөө бас түнд байгаль хэмжин настайчтан насрамжийн үйлчилгээний төрөл зүйлгийг хулдан авчаа. Настны хөвн либо сүрүүлжүүлэгчдэг элегтэй. Энэ жил настайчтан насрамжийн үйлчилгээний кэрэлгээний нөхөртэй уулснаас сар бүр гэрүүлийн баг биш дараасыг хөнгөрүүлж чадах болов. Сар бүр 800 төгрөгийн нөхрөө гэнэ. Эмнгийн манай сүвлэлтийн талар шиг маш их асуудлыг шийдвэрлвэ. Гэрт иржи үйлчлэх Аабдам Илжи Нохолхоос асал гээх. Юс асах ба нэг хэсэг үнсэн сүвлэлт хийхдэг эргэлж. Манай гэрийн аж ахуйн дараасыг үнэн буттайгаар хөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр Шинжаан анхдагч удаа дун зэргээс дээшгэ биеэн даахад чидрээн алдсан настайчтан асрамжийн үйлчилгээний кэрэлгээний нөхөр тархаахад төрөл зүйлийг эхлүүлжээ. Нөхцөлдөн нийцгэ дун зэргээс дээшгэ биеэн даахад чидрээн алдсан настайчт электрон кэрэлгээний тэмдэгт тархааж, ардын өвдлийн данслуулсан байгалимжин настайчтан асрамж, гертин хүрчи үйлчилгэ, нийгмийн төргийн настайчтан асрамжи зэргэ, гурван төрлийн настайчтан асрамжийн үйлчилгээний зардлыг тулгын хасахдаг хэрэгэлж, тулгын хасах харьцлын энгийн байдалд настайчтан асрамжийн үйлчилгээний кэрэлгээний мөнгөний тууна зүүнээ 30% зүүнээ 20% байж, күн бүр сар болгон хамгийн их тулгын хасуулах мөнгөний тууна 800 төгрөг болно. Ürümch хотын ардны өвдлийн төвчөнд нийгмийн асрамжийн сала, настайчтан ажлын салаан дарга Ван Янжун танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг эхлүүлснээс наар Ürümch хот настайчтан насрамжийн үйлчилгээний кэрэлгээний нөхөрөөс нийт 1490 төмөн төгрөг тархааж, дун зэргийн биеэн даахад чидрээн алдсан настайчтаас 28000 кюмнудад ашигтайвэ. Дараалхамдөө бидэн төрөн бодлогын ухааруутыг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж, биеэн даахад чидрээн алдсан настайчтын байдлыг тусгай зүйлээр дараалан байсааж, ойлгох гажлыг цэгээс цэгт өрнүүлж, нөхцөлдөн нийцгэн настайчтын күртэйх зөвтэйдийн бүгдийн күртэйхийг баталж, үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлэн ихтгэж, гэр аху, хам бөдөс, эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын байгууламжийг хөтлөн жулаадж дайшлан, гертин гүрчи үйлчилгээ үйлчилгээний аж ахлуулын нэрсэн жигсаалт оруулж, оруулах зөвтэйгийн бүгдийг нь оруулж, настайчтын олон янзч гсэн өөрмөгцөө настайчтын насрамжийн үйлчилгээний хэрэгсэл шаардлагыг үнэнхүү хангана гэвэ. Соёлын дундад улсын аялал.
0: Шинжаң радио телесуранч мэн. Байшана Хызыр чолн агу болвол тургна замын боловснаас олдсаа, олон үндэснаас соёлын үүсэлцаагийн ховор нандын буттай гэрч мэн. Амралтын хуцаанду Арвин олон зугаасагчад нэрийг нь сонсаад күрэлцэн иржээ. Мингэн уна чолн агуугийн урлагийг ойлгох аяллаа нэхлүүлвэ. Хызыр чолн агу Байшана зүнөмд бид байжээ. Ман улсын түүхэн дээрэ хамгэрт малтсан. Газар зүйгийн байрын хамгийн баруун биедээ байх том келварын чулн агмуд байжээ. Нийтэн он тооллын 3-р зунаасо нийтэн он тооллын 13-р зунаа хоорондгоо. Шинжаангийн буддын шажна соёлын гэрэл засрангуу түүхийг гэрчилсэн байна. Тэрийн Дунхуангийн Могоку агугасу басо хоор зун жилэн жил эрт байжээ. Урлагийн эрдэсийн кэмэрэг гэмэгдсэн бэгэд Эндүүд

0: 349 агуутай хонин зургийн ерөнхий тал байн 4000 тэгш төрөлж метр шахуу юм уу? Хозрын агуун Кюсэнэ тухайн газрын соёлын урлагийг илрүүлсэн бэгэд Думдуд орна урлаг ба Юдэнэ буддын шашны нөлөөтэй байж Думдудын аливаа үндэстнээ явуулцаа суулцаа уулзалцаагийн амьдлыг хураангу байдал болно. Хурмингийн 14 нуунд Делкан соёлын нэвийн нэрстэй жигсгээд нь уржээ. Гансуугийн зугаазгч Юнжин гэлхтэн өнгөрсөндөө чулан агуугийн дуртахтоо хамгийн төрөндөө Дунхонгийг будж улдгүлээ. Энэ удаа ирээд хозрын чулан агуу болвол эртний үеийн чулан агуугийн эквивалент нэгэн болохыг мэдвэ. Энд ирээд гой сайхан үзмж сонрохчээ болохоор барахгүй. Нэг нэг удаа соёлыг биечлэн ойлгож болно гэвэ. Шидрэн жилайснаар туучилсан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чулан агуугийн хамгаалах ба дэлгэн үзүүлэхтэй шин зам нээвэ. Агуудуу бүх талаар хамарсан дээд нарийг цуглуулах ажил өрнүүлэхээр дамжин. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шилгэн байцаахи арга барилдаа үйлдүүлэн. Агуугийн үг барилгын байршил. Сэлмилийн келвер ба ханин зургийн агуулгыг сэргээсэн байна. Үүнээ хамту AI мэрэгжлийг бас хазар чулан агуугийн ханин зургийг засан сэргээхт хэрглэжээ. Ховор нандын ханин зургийн өнгөрснөө гэрэл гэлвэгийн докн илрүүлснээр барахгүй. Нэгчгэ чулан агуугийн сүмэн крантхэ түүхэн дурсгал зүйлсийг хамгаалах ба дэлгэн үзүүлж ашиглахдуу тул булхгүй төсөл хангаас байна. Шаншигийн зугаасгч Линхай төрн үснээс хоруу гүн төрөгдөлтөө болжээ. Тэр хэлэхтэн. Эртнээ тургнаа зомдуу адил бусуу болуусан энд үүсэлдсэнийг агуугийн хонон дээр зуржээ. Тэр энэ буддын шашнаа хонын зургуу тэдвэшээ. Нэгчгэ эртнээ гүмсэн амьдрал болон сул занаа тэмдэгл байжээ. Шинжаанг болвол эртнээс наваад олон соёлын үүсэлдсэн газар мэн гэдгийг юнинкүй мэдэрж болно гэвэ.
1: Шинжаан болвол сайхан газар. Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Улсын байрын амралтын хугацаанд Тоснуул Гүрчаан засмал зам, Алтай Хумын засмал зам зэрэг нэртэй шугам зам их хэмжээний машин тэргээр зугаасгах зугаасгчдыг өгтөн нэрвэлж, аливаа газрын зугаасгчид машин тэргээр аялж, намрын үлрэлийн Шинжаангийн гой сайхан үзмжийг сонирхож байна. Тоснуул Гүрчаан засмал замын зугаасгын халамжил тасралтгүй дээгшилж, намрын үлрэлийн өнг илгэрсэн өнг үзмжин аливаа газрын зугаасгчдыг хорогдуулна. Засмал зам дахуугийн Хызлиян тэнгэр уулын их хавчил, их баг нүүр зэрэг үзмжин орн зэрэг газарт зугаасгчд цууралдна. Хызлиян тэнгэр уулын их хавчлын үзмжин орн Шэнья кофегийн хонкулдо. Би улсын төгтэй хамт зүрхт урнайм гэхээ төрн өсгө цэг гаргаж, цөөхөн бүсүү зугаасгчдыг улаан төгийн өмнө зүрхт урж дурсхал үлдээхт татва. Гуандунгийн зугаасгч Шинсу Шан келихтэн. Өс бэлчээр нэхтэ шаралж, бас маш улан үхэр хэн замда харагдэж, өнгөзімжин маш сайхан байна. Намарин өнг ба үйлийн өнг солгтох гэж байх шиг. Хаман чихвэр сайхан байна. Хавчлын бийч ойлголт маш сайн байна. Учрын машин дэргэн жолаадан нурж, хамаа күрвэл хамаа зогсож болна. Энэ Шуэнья кофигчг тусгаалн ирж төрн үсвэ гэвэ. Алтын шархал намрын үлэрлдөө хамгийн сайхан засмал зам кемэгцэн Алтай Хумын засмал зам зуна үлэрлийн көхөмтөг ногоон өнгэн сулж, алтын шархал өнгэр чимглэгдэж, үргэлжүүлсэн үүлийн өө, өргөн үдүм кээр талын намрын үлэрлийн эхмэл зүргийг их сайхан зүргулна. Зугаасгчдийн бийч ойлголтыг баялагжуулахын төлөө зам дахуугийн ардын нуран сүүсийн буудал, үзмжийн нуран зэрэг газар бас баялаг сайхан хөтөлбөр гаргаж, зугаасгчдийг гүнзгайрын бийчлэн ойлгох зугаасл өрнүүлэхтө татна. Тогруутын мүгүйе шинчүүн ешө бүүцэн хариуцлагтэн, яншуэ фүн келихтэн. Домбур хөвжмдэн дуулху бэжиг, уламжлалту гаруурлул, онцлогту амтидаги бийждэн ойлгох зэрэг үүсэлсэлэн келбарин ардын зан үйлийн хөтөлбөр гаргасын, зугаасгчдийг үлдээхэ, гүнзгайрхэ, үүсэлсэхү болгож, алтан байгалийн гуваа сайхан, соёл иргэншлийн гуваа сайхан, күйр хөвжмдэн амьдралын гуваа сайхныг гүнзгай мэдэрхийг күсж байна гэвэ. Шанхайгийн зугаасгчийн Лижун гэрэгтэн бидэн бас алтан гой сайхан намрын үзмжтэй татагтан ирсэн юм. Шинжаангийн хамгийн сайхан намрын үзмжи алтайд байна. Бидэн замын хажуудаа кэрлэн буудлахуу бүүстэй таарлдэж, үлдэлцэл хийвэ. Бидэндээ маш сонорхолтой санагдваг ивэ. Мужин замын нэгтийг нэгдугаар шугамын тэнгэр уулын газар зүгийн зүрхтө хонклын зүүн газрын дайншаагийн үзмжин замын мансан гэсгийн намрын үзмжи өнг илгарч. Иккемжана машин тэргээр зугаасцсан зугаасгчдын көрөлсөн ирсэнийн зам давхугийн кэдэ тусахна зугааслыг өргөлжлөн көгжянта улгава. Машин дэргээр зугаасхад сөйхэн бүсүү зугаасгчд зам давхугийн шинди хоос сумна бэйму фанзу тусахна жүшин ежан земсэн бахстаг хүрчи таслан түйхэн хаб цэнглийг бийжлэн ойлгож байна. Уул газрын хунфуш алим хонгюэшэ алим жишин хайтан шанфи хайтан зэргийн яг болосорхоо үлэрл уулж зугаасгчд баяртай амтлж байна. Зугаасгчи Сүнжан хүн хэлэхтэн, алмийн чих маш сайн, амтийн маш сайн байна. Хэдэн 10 кг хулдан авба. Энэ алим бүдэн мөртэн амтайхан байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагчуу дүнжи өнгийн медальснаар болбол. 10-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны Гүвин гэрэлд сууд гэхээ Шихозын маразун Шихоз гутын цэргийн отор хагарлуултанд өргөн талбайд Кэр Кёгжанаар эхлэв. Сарилгийн брэнд үүг дахлдан 7000 хуурсан өнгөрийг өгчд эхлэлтэн цагаасаа гүн гарч сүр долоостай гүйлтэн нэгнэ агшин зуруу бикурлданы замаар түйрвэ. Уралданы замду уралсан уралцгч хурдсан уралдан дур бахтай кимсө гүйкийн хоб цанглыг эдэлжээ. Ахмад кимсө уужуу тави байж багчд күшлэн чирмэнэ. Уралданд уралцгч Елмэн Саламхан гэлхтэн би жил бүрэ энэ шихозын маразунда уралцдаг. Басыл нелад болмар санагж байна. Тэр мөртэн уралдааны замын чихэ улмаас улам шилдэгжэ. Сайн дурнаа гэсэн улмаас улам тусгаажжэ. Жил бүрэ күмстэй нэг зүйлийн адил бусуу бич ойлголтой болгоно гэвэ. Тус хусанаа уралдаанд маразуна уралдаан ба хагас сайтай маразуна уралдаан гэхэ хоор төрөл зүйлийг тохируулжэ. Шихозын маразуна уралдаан 4-р жилдээн гүйгч найж нартай болсож байна. Уралдааны Хотын бүх үзмэштэй уралдааны замын ойлголт хүнийг баримталжээ. Зам шугамын эхлэлтэн цагийг цэргийн отор хагарлуулын өргөн талбайн отор хагарлуулын кил кизгарыг сакам галсан дурсхлын гэшэн дуур байршуулжээ. Зам дахуу шихоз их сургуул. Минжу гол. Цэргийн көлг онгосын гол сэдвтэй цэнгэлин күрайлин. Жан юй архны эдлэн зэргээ шихозын бэлэг дэмнгийн чинартай газрыг холувжээ. Төгсклийн цагийг Баи шикрин үйлдвэрийн соёлын бүтээлч селийн урандуу байршуулжээ. Бүхэл уралдаана замын шихозын цэргийн отор хагарлуултын соёлын агуулгатхан. Хотын хөгжилтийн шин дүрс байдал ба байгалийн нам ахуйгийн өнг үзмжийг нэг сугчулсан байна. Өрөмж хотоос ирсэн уралдаанд оролцогчоо. Юн Юфэй уралдаана зам шугамдуу маш сэтгэл ханамжтай байла. Тэр хэлэхдээ би анхудаа шихозд ирж маразуна уралдаанд оролцож байна. Уралдааны замын өөр иргэнэ орчин тойрны маш сайхан зам дахуугийн хотнорд бүр маш халуучрахг байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжанг 16 хотын цаг уур нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Өрмш чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Алтайд үйлтэй 5-аас 20 градус.
0: Торптад үйлтэй 10-аас 24 градус.
1: Гулсд үйлтэй 8-аас 29 градус.
0: Бурталд үйлтэй 7-аас 20 градус.
1: Харамайд үйлтэй 10-аас 21 градус.
0: Китэнд үйлтэй 8-аас 23 градус.
1: Шихозд үйлтэй 6-аас 24 градус.
0: Танжид үйлтэй 9-аас 25 градус.
1: Хамилд үйлтэй 8-аас 23 градус.
0: Турпан чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Корлд үйлтэй 12-аас 26 градус.
0: Оксуд үйлтэй 13-аас 25 градус.
1: Атушд үйлтэй 14-аас 26 градус.
0: Хашхард үйлтэй 14-аас 26 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Өрөмш чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Шинжаангийн сууны медианад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж утхан Наранчимик Кинж нимгэр Нарантхя нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуун авлагыг сонсох гэвэл таваас слушитин хэрэглэгч нүүлсүргийг буулгаж олно.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гэр хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

хамтлага тосох нарда Авлиз Абдулла төрийн бодлогын зав тухайг чангатгач. Ямарч ихэ туршлагагүй байснаас нь эхлэн эдишийн туулаагийн баримжаажуулын тэжээ нэржүүлэхийг хөгжүүлж, буттагаар ажиллаж ширмэн дэмчгтөд өшгөлөнө тэжээ нэржүүлэхээ хүчирт асуудлыг шийдвэрлж, ажиллаж хевчаагийн нэргэд гэж орлогын мэдүүлэн баяжсанаар барахгүй бас хошаа зэргэлд айлана хамтрна хөгчгтөд ажиллаж, тохон газрын кадат тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх баяжлын давхлагч болсон байна. 2022 онд кадат тосхны ажиллаасыг дэмжихээ завшаагаар Авлиз таван төмтөргийн үйлсээ битака Кюкква зэлгийг амжилт дээрмшиж, эдэшин туула тэжээ нэржүүлэн үйлсээ битака замана жинкнэр эхлүүлвэ. Тэр өврийн хураган ашиглана 100 тэгш дөрүлж метрийн баримжаатсан туулана хашаварж, туулааныг эзэмтгэ шийгийг арилгахгэ салх нэвтрүүлэхэ зэрэг иж бүрэн тэжээ нэржүүлэхэ тоног төхрөмжийг тавхруулж, 50 шилдэг үлтрийн туулааг оруулана дөрмшцэн баг хэлбарын тэжээ нэржүүлэхэ суурин газрыг эхлэн байгуулвэ. Үйлсээ битака замда баг биш нуграл бидрэлд учиржээ. Эхнэ ухсанд тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэржүүлэхэ туршлагаараа дутмаг кижгэмээс сэргэлэн гзгаарлах талаараа гэрэлцэхгүй, тэжээврээ найруулах харьцлын шинжилх ухаанч бус зэрэг асуудал залгаагаар илэрж, эдишин туулааны өсөлт үржилтэд нялалагдаж, тэжээ нэржүүлэх ажилсын хөгжилтийн нэг үе хүчирдэлтэй байдалд оржээ. Энэний анх удаа үйлс бүтэж байгаа Авлизд баг ус дараасан болсон байна. Тэжээ нэржүүлэх орхины тулгуурсан буттай хүчиртэй асуудалд чиглүүлэн, Кектерека балгасан мал ажаху мал эмнэлгийн нэртэй санаачилгаасан хошуучлан үйлчилж, тусгай мэрэгжлийн ажилтныг байршуулна гэртэн гэрчээ кевин жигсэн нарилаг оновчтай саан жолаадлагаар нөлвэ. Мэрэгжлийн ажилтад шинжилх ухаанчаар тэжээх кижгэмигээ сэргаал нэмэх өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтай зэрэг тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийг нэг нэгээрээ зааж, тэжээ нэржүүлэх явцлаг альва төрлийн асуудалд нэгд нэгээрээ хариулт өгч, түүг хавсарана мэрэгжлийн гэрэлцэхгүй талыг нөхрүүлж, тэжээ нэржүүлэх эмжигтэй талыг шийдвэрлж, эдишин туула тэжээ нэржүүлэх ажлыг алхам алхмаараа дүрмжүүлэн шинжилх ухаанч болгочээ. Тэжээ нэржүүлэх боловсруунгуй мэрэгжлээ эзэмшсэн дараа Авлизийн тэжээ нэржүүлэх ажил үйлсийн тогтунаар сайжирч, хөгжилтийн итгэл зөргийн улам хөвчлөгджээ. 2024 оны хараа тэжээ нэржүүлэх хевчаагаана улам нэг алхам мэрэгтгэж, тэжээ нэржүүлэх үр ашгаана дээгшлүүлэхийн төлөө тэр хөгжилтийн орон зайгаана санаачилгаасаа нэрэгтгэж, Мөхүлэ суманд 800 тэгш дөрвөлж метр талбайтай эдгэчилсэн тэжээ нэржүүлэх газар хөлсөлж, автоучилсан тэжээ нэржүүлэх тоног төхрөмжийг оруулна авчирч, тэжээ нэржүүлэх үр өтөмж гэхэд эдэшин туулааны яс чинэрийг ихээрээ дээгшлүүлжээ. Кепчаж гисэн баримжаж гисэн тэжээ нэржүүлэх хэлбарын тэжээ нэржүүлэх талбайны гаралт ба ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлсэн байна. 2024 онд бүхчлийн цэвэр орлогын 12 төмнөнг рүү төгөрөхтэйгэрч, тогтвортой үйлдвэрлэл борлуулалтын системийн эдишин туула тэжээ нэржүүлэхийг үнэн боттой орлого нэмэгдүүлэх ажилс болгочээ. Туула тэжээх ажилсийн өдөр ирэхэд утам өөдлж байгааг үзээд Авлизийн ажлын эрс зөрөг төгөлдөргүүлжээ. Тэр илэрхийлэхдээ одоо тэжээ нэржүүлэх явц их боловсруунгуй болж, кижгэмээс сэргэлэх тэжээхтэ бүр дүрмжил баримжаатай болсон болохоор, туулаа нөсөлтө сана амьдрах хэмжээний дээр болсон байгаад, борлуулалтын арга зам бас онцгой тогтвортой болж, орлого нэлээд сайн болва. Залгаад бас тэжээ нэржүүлэх хевчаагаа нэргэлжлэн нэрхтгэж, ажилсыг ихтгэн хөшрөгчүүлж, нэг олно хошаалана онцлогтой тэжээ нэржүүлэх үйлстэд оролцохдоо дайчилж, хамтараа холболно орлого нэмэгдүүлнэ гэвэ. Баяжсан чихэ нутгусана мартсангүй, көгшсөн чихэ

Жагны сонсогч та. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо. Кумашана тараачна Авлиз Абдулла туула дэжаж баяжлан замаараа замсны үлгэрийг ярьж өгье. Кумашана кёхтерэхэ болгосна сайба.

хашаа зэргэлдэг анаа мартсангүй. Эврине гэринэнэ идэшин тулана жүлсийг хөгжүүлэн нэгтгэснэ хамт Аблиза бажилын дахвулагчинэ үлгэр үзүүлэхгүй үйлдэлээ гэдэг хатаватруулж эрэр гэнэ тосхнаар дэге санаачилгас сана дахвулан идэшин тула тэжээ нэржүүлэх ажүлсдэ оролцуулжээ. Тэр санамжтай тараач нэрхт шилдэг үлтрийн тула тэжээ нэржүүлэх шингэлэг хижиг гэмэс сэргалка вакциныг үн төлөргөөр хангаж Бүкөвцтө мэрэгжилэн заан жолаадлах хангасна хамт нэгдэлтэй тогтвортой буурлуултын арга замыг байгуулж тэжээ нэржүүлэх хэрхэнэ тэжээ нэржүүлэхтэй хүчтэй туулаг ана хултахтай хүчтэй санаашрлыг төвлөртэй шийдвэрлж одоо сүрэн газрын эдишн туулааны үйлдэхүйн нэгт гумашана балгсан гихэд хотан корл Ахсу зэрэг олон газартаа буурлуулагч өөр эргэнэ тараач нэрхийг нэл алдан дайчилж онцлогтой тэжээ нэржүүлэх үйлстэд ашиглан орлогоо тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх болгоо. Онцлогтой тэжээ нэржүүлэх ажилсын хөгжилтийнэ бас тохон газрын олон төмөнд гэрийнэ хажууда ажил олох ажлын байр хангава. Туулан талбаана ахуучин гэлэхтэн Тэжээ нэржүүлэх талбаад өдөр тутмын арчлан хамгаалах ажлыг хариуцж байна. Энд ажиллахта гэрээс өөр үегээд цалингийг тогтсон цагт нэгдэг. Игээд гэр бүлээ харгалзаж чадах мөр там бас орлогоо тогтвортойгоор нэмэгдүүлж онцлогтой ажил үйлсийн олгосон бот ташкиг үнэнх мэдэрвэ гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалынган ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кадет болохныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Хахны сонсогч та. Кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Шидра Кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань бас би Эколстаган. Бүгд найрамдхулс таныг мартахгүй. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг их 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын гавьята хүмсгэхэд Тэнгэр уулын өмнө хот биеийн бутан байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд дарамтхаа улсын төвхийн хуудсанд аль олон гэрэлсцнэр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бүгд нарамтхулсаа таныг мартахгүй дугаартаа анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдран 90 жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг яду тараачна гэрт төрж, 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтын Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаараа Люгийн 718 дугаараа Танахт айлтгч болж, Хөти Шана дайлдаан Юнфунгине дайлдаанда тэр Гавшхангийн гишүүн болж, өмийн хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаанаа өвдөш гавья байгуулж, тэр 90 алдартайгаараа Унц дэсэн гавьяг ассан 1 удаа, 1-р дэсэн гавьяг ассан 3 удаа, 2-р дэсэн гавьяг ассан 1 удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаана баатар гэхэд цул гөрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ассан шилчгүүд нэгт Ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин, Хубийн барам биен Өншигийн нөхцөл хадуужилтай Кадра Бачима дутгч байхыг олж сонсоод би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн Өншигийн хамгийн зах сэлүү, хамгийн хүчирдэлтэй газартай байхыг олж сонсоод тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн Ардине гавьяатан Жан Фучинг Лейфунда ажиллан амьдарч, эмэн хойноороо ам будаана товчаа, Санхуарайон Моудун нэгдэл газа даралжаана товчаа, Бутан байгуулалтын банкт ажиллажээ. Тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган гэж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байжээ. Жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн үнэмлэл болно цэргинэ гавьяан тэмдгэнэ кедүн арван жил бийдэн авч явсан арсан абдартана нүүж тавиад үр хүүхдийн чихэ метхгүй байж, ээжийн нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үйлсч чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асыны буулгах ажлаар нөлөх үед тэр юуна төрөнд эх нүрээн ажилласанаа салхтад айчилж, их ковиндийн хотд ажиллах завшаана тугалтсанд тэр ковигараана энэ завшааг орхуулж хөдөө буулгаж сагатан болгоч. 2018 оны дахта улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сураг зангийг цуглуулах ажлаар нөлж, Жан Фучингийн хах сөнгөрөө зүүн нуусан дайлдана гавьяаг саялруулж, Күмс түүнэ дайлдана гавьяаг нуусан явдалд гайх шалтцанд тэр миний дайлдана гавьяаг биерөгдсөн дайч нөхдийн хүн нэмэрт адилдахвал их хол хоцорно. Би удаа бас амд байж амдрал зэрэг альва талаараа бүрээ теднэс хол үлүү эдлж байтал бас ямар шилтанараа сукан байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучинг өвчнээс болж зүнхэлэнэ өгтлүүлжээ. Үр хөхтийн ана нам болон ард түмнээ төлөө ажиллахыг нялалахгүй төлөө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаар босч зогсжээ. 2019 онд Жан Фучинд бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг олох ба.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор акуулахта манай тусгнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах гэхтэй.

0: Өргөн үдэн Кёдан нутаг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёдан нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
1: Чагны сонсогч та. Кёдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэнгэрүүдийн хормоод тоо томшго хэмс Эклстагана сэтгэл зүрхэнэ холовж хамтдаа чирмэн хэмсэж байна. Одоо би Эклстаган. Тэнгэрүүдийн өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар та бүхэнд ана тэнгэрүүдийн өмн хойтой би энэ альвинс навир өрхөхтний Эклстага хамта өсөн бошцсон үлгэр ярья.

Эрхэм гэдэс сонсогчдоо. Энэ удаагийн Кедар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Маандра Кедар утгын хөгжил нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд байна. Кедар тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн нэг олон үлгэрийг ярих болно. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгээ буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнэ ярин Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлн радиог ин эрүүл мэндийн ханив төрөлг маань эрхэм таанартайгаа мэдээлэл зөвлөж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогчдаа хос тавигийн бутан байгуулна санаамора эмин зүйлийг нэнгэ өөрөөс олон төмдө хангасан байна. Улсын баяртай газар гарахтаа ямар ямар эм уусна дараа машин дэргэ жолооч болохгүй. Ода эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсогчдод баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Солуурчтын шин зөвшөөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Мэгд наримтхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дуладгаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамтхад дундад ард улсын ерөнхий бэлтгэмдэл давшлыг авахгүй хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжаан нь ерөнхий бэлтгэмдэл давшлалтанд ажилд үйлсэн гээр ясны нартай хөвжүүлтийг авахгүй.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Жагна сонсогчдоо, нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар хос тавигийн бутан байгуулна санаамара эмин зүйлийг нэг өөр аса олон төмдө хангас тохиолхъя. Энэ жил удаа гэртэл манай орондоо нэгт 50 шанхот гол үйлэн тавцангийн эмин тасгийг туршид ажилуулж 57 шанхот төвлөрөнгөө үйлэн тавцангаараа Жоркинх тавигийн эхлэн хэрэгжилж хамурсан хэмжээний сууна 24 цаг 8 хөвтөг өрвө. Тэгс шинэ эмэмлэг эрв хамгааллын хамтын цогцны ерөнхий эмэлгийн хорооно Хужиртаа Монгол үндэстнээс сумна хуваар эмэлгийн хороод эмчас эмч өвчтнээ бие цогцсон байдал болон өнгөрснө өвчнээ төвхтэй энэ үйлд болно жоргш ойнлог системээр дамжна кино харуулснаас хоро түнд архаг өвчнээ эмийн зүйлийг маш төргнөрө биш өгсөн байна. Ойнч хамтар эдлэх эмийн дэлгүрийн хамьяралтын системд төвшглөн текст шинэ эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцсон ерөнхий эмэлгийн хороно 3 эмэлгийн хороноор нь Сум балгасна 8 хуваараа эмэлгийн хороно эмийн зүйлийн хадгаламж Көчтэй хугацаа зэрэг туу баримтыг өсөхдөө тод тодорхой байлаа. Аль сум балгасанда ямар эмд өтгдвөл системд бүр автогараа сануулж ерөнхий эмэлгийн хороогаас тэр даруйны шана кепчан дотроос эмийн зүйлийг шилжүүлэн тохируулж төргөн нөхрөлнө. Эмигээ бүрэн тохируулж эмигээ амар төвшнө хэргэлэх буумтыг бас сайнар атгах гэрхтээ. Ойнлогоор Жоркинх системийн кинэн харгулах ба Кюмна Кучара тусгай мэрэгжлийн нэмнэ аригч Дакна Кинхиг үйлдүүлсэн Давхар Жоркинх хэлбараар дамжин Тексчана Жорини Киртенгсцэн хэмжээ Суна 92 хуваас дээгчтэй докторч ба Гола үйлэн тавцсанга эмин тасга төвлөрөнг үйлэн тавцсангара Жоркинх төв зэрэг хос тавигэ бутан байгуулахыг дахалдан Бүкорна үндэсний шатын эмэмлэг эрвэл хамгааллын байгууламжийн тохируулсан дундуч эмийн зүйлийн төрлийн тоо 298 дэх төрч. Төрөл зүйл ба баримжааны үйлдэхнэ тоо 316 дэх төрч. Улсын голдлогтой өвчин тахлын эмийн зүйлд дундучаар 103 төрөл зүйлийг тохируулсан бэлтгэж төрөл зүйл ба баримжааны үйлдэхнэ тооны 109 дэх төрч. Цусна даралта дээр шихэр шижин өвчин, архагч нартаа уушгин өвчин зэрэг архаг өвчнөд хэрэглэх эми хамгаалгын багтаамжийг өргөлжлөн өргөтгөө. Эврэн засхурна эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмийн төрин бодлого гэхэд үндсэн нэмийн дүрмийн газрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Вамин Жайлер Калхтан. Гола үйлэн тавцсанга эмийн таска Төвлөрөнгөө үйлэн тавцсангаараа Жоркинх тавийн бутан байгуулалтыг төрөгтгөж 2026 онд хос тавийн байгуулалтыг

Бутан байгуулсан хэмжээгийн нийт 175% Кюркиг Юнинг батлахын хамт 2030 онд үндэсний шатын нэмэн зүйлийн холбоолон гэдлэлцгээ хамяарлалтанд тогтцгийг бүгдийг хамруулахыг биелүүлнэ гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.

Чагнас сонсогч та. Улсын баяртай газар гарахтаа ямар ямар эм үснэ дараа машин дэргээ жолооч болохгүй. Одоо залгада 90 мэндийн мэдлгийг аль өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүнэ тохой ойлгоё. Улсын баярын амралтын хугацаанд маш олон хүмүүс эврэнэ машин дэргээ жолоодох хэлбэрээр аялж зугаацсан аддаг. Үүнд 7 төрлийн эмийг явуулсны дараа машин дэргээ жолоодохын амар төвшнийг нэлэлж мэднэ гэж Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас ааж гарах уу. Альва шинэ жолооч ба Ахмада жолоочнараа цемон цалн анхаарч эм ухасны мөн тодорхойлтдаг гажуу үйлдэл ба цэрийг тодорхойвс гэрхтээ. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтаас ааж гаргасан машин дэргээ жолоодох амар төвшнийг нэлэлж мэдхэ 7 төрлийн эмийний даруй 1. Гэртэ үргэлж харагддаг харшил дарах юм. Үйг бас нэгдсэн амины дарах юм гэдэг. Уусна дараа маншур нунтха, нөркөрк, харабалрах, толгой өвтөх зэрэг илэрл гарч мэднэ. Эдгара илэрлийн сэтгэв ба ажилгана хурц сэргийг чинрийг нэлэлнэ. Онцгол нь анхаарах чихэлтэй нь олон ко холмог жорын тагшүрийн эм дэвэрэ эн төрлийн бүрэлдэхүүн агуулгадж байдаг. Иймээс тагшүрийн эм ухас юм. Эрхүш тодорхойлтын бичгийг үзэж, эм ууснаа дараа машин дэргээ жолоодох айл твшир ассаа зайлс гэх хэрэгтэй. 2. Ун тулах юм. Эн төрлийн эмийн ун тулах, 50 шүрлэх үйлдэл тагаас гаса, бас зовнохыг дарах үйлдэл тавиаж, эмээнээ зогсааснаа дараа кедүн өдрийн дотор бүрэ Ядрах буюу маншурха зэрэг хөөнхө үйлдэл гарч мэднэ. Иймээс машин дэргээ жолоодохдоо тохирохгүй. Тэлэлгч нартай юмд Андин, Люшо Андин, Зопи Колонго зэрэг байна. 3. Шин хэлбэрийн гансрлыг дарах юм. Жишээлбэл Шочвилиниг уусна дараа толгойрх, чишрх зэрэг илэрл гарч мэднэ. 4. Халууги дарж өвдрийг зогсаах юм. Биднээ сам мэддэг аспилин, блофин бүрэ эн төрлийн эмд багтна. Ууснаа дараа толгойрх, зовнохо зэрэг мэдрэлийн илэрл гарч мэтгвэгэд. Күн нуштай хүмүстэй ойна үйл ажиллагаанаа саад буюу татуулсах байдал гарч мэднэ. 5. Цусны даралтаа бууруулах юм ба зүрхэнэ базалж автхийг дарах юм. Өргөлж харагддаг шоубине дипхин пунайя луара метине зүрх базалж автхийг дарах эмиг ууснаа дараа өвчтөн эм ууснаах хугацаанаа тэн шаруултын шаттай байхаас таймертх нөркөрк нүдний нэрэлсгэ зэрэг гажуу үйлдэл гарч мэднэ. Иймээс булгамжтай машин дэргэж жолоодох хэрэгтэй. 6. Цусны шикрийг бууруулах юм. Цусны шикрийг бууруулах альва зүйлийн эм бүрэ цусны шикрийг дур болгоч мэднэ. Үүнд гитэд бэлнэм шоуко байна бас дур цусны шикрийн тусгалыг өсгч машин дэргэж жолоодохдо айл төвшөр тавиадаг. 7. Эмгтэйчүүдийн тусгаа хэрэглэх юм. Жишээлбэл жирэмслэхийг хөргөх эм уснаа дараа толгой өвтөх, зовнохо зэрэг өвчтөн илэрл гарч мэднэ. Күн нуштай хүмүстэй сэтгэхгүй сулурч, булчинга татуулсах байдал гарч мэднэ. Ийм ассе эмгтэйчүүдийн тусгаа хэрэглэх эмийн машин дэргэж жолоодох чиндүрдээ үзүүлэх нөлөөгөө онцгой ачхилжлах хэрэгтэй. Тэгвэл бидний агж эм үучгада машин дэргэж жолоодох айл твшрээс зайлс гэхгүй. Нэгэнд хэрвээ та тусгаа жолооч болвол эвчэнэ эмнэлх үед завла эмчтэй мэдэгдэж машин дэргэж жолоодохыг нөлөөлөх эм хэрэглэхээс айлч хатахаараа зайлс гэх хэрэгтэй. Хоёрт эм ухасаны өмнө тодорхойлтын бичгийг нарийн умших хэрэгтэй. Хэрвээ тодорхойлтын бичгийн гажуу үйлдэл гэхэд цэрэ гэх язруусда нөркөрк ядарх үзэгдэл гарч мэднэ гэсэн буюу нисгэл машин дэргэ онгоц жолоодж болохгүй. Өндөрт машин механикар ба нарилэг кемжүрлэгээр ажиллаж болохгүй гэх мэт бишсэн болбол эм үүж байх хугацаанд машин дэргэ жолоодохыг сануулхгүй. 3. Сайн сайхан заншилтай болж эм ууснаа дараа аль чатахаараа машин дэргэ жолоодохоос зайлс гэх хэрэгтэй. Хэрвээ завла машин дэргэ жолоодох чихэлтэй болбол хэсэг хугацаа амарж
цусан доторка эмин өтгцсэнэ орглийн цагаас зайлсгэснэ дараа сая жолаатах хэрэгтэй. Жишээлбэл тагшүрийн эм ууснэ дараа наад захтана 6 цаг амарсна дараа машин дэрэг жолаад бол сая хайрцангуугаараа амар төвшин юм.

Бүгд тойрогтан ийм таван талын бодол хэллийг товойлгожээ. Нэгд нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шин шаардлагад зохицуулан намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх байлдах бодлогын үүргийг найдваржуулна. Хоёрт өөрчлөлтөөр гол шижин болгож өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх шин арга барилыг товойлгоно. Энгийн чанартай арга барилыг бичихгүй, давтах чанартай арга барилыг бичихгүй, цул хөгжилтийн чанартай арга барилыг бичихгүй. Гуравд голдлогыг атгаж ард олны тусгал чанга байгаа асуудлуудыг сайтар шийдвэрлэхээр голдуулан ард олны хүсэл шаардлага ба хүсэл эрмэлзэлд хариулт өгч чухал хүрээ ба зангилгын гогцоог товойлгон аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хөтлөх үйлдэлийг товойлгоно. Дөрөвд идэвхтэй бөгөөд лавдуун байхыг баримтлан өөрчлөлтийн арга хэмжээг төлөвлөхдөө зоригтой мөртөө лавдуун байна. Тавд хугацааг нь 2020 он болтол төлөвлөж энэхүү цагийн тасалбараар өөрчлөлтийн үүргийг дурдж 2020 он болоход чухал хүрээ ба зангилгын гогцооны өөрчлөлтөд шийдвэрлэгч чанартай үр бүтээл гаргана. Бор төлөвийн бүтцийн талаар бүгд хурлын тогтоолн одоохонд бачим шийдвэрлүүлэхтэй байх чухал их асуудлаар хөтөлбөр болгож зүйл зүйлээр хэсэг бүлэг болгон байрлуулжээ. Өдөртхөл ба төгсгөлөөс гадна нийт 16 хэсгийг 3 бүлэгт хуваасан байна. Ерөнхий өгүүлэл болох 1-р хэсэг нь 1-р бүлгийг бүрэлдүүлж,

дутуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин чухал их аж холбогдол, жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмжийг өгүүлжээ. 2 дугаар хэсгээс 15 дугаар хэсэг хүртэлх хуваар өгүүлэл нь 2 дугаар бүлгийг бүрэлдүүлэн голдуу, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг анги зэрэг 6 талаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин гол үүрэг ба чухал их арга хэмжээг бодтой тохируулжээ. Үүнд аж ахуйн талын 6 зүйл 2 дугаар хэсгээс 7 дугаар хэсэг хүртэл, улс төрийн талын 3 зүйл 8 дугаар хэсгээс 10 дугаар хэсэг хүртэл, соёлын талын 1 зүйл 11-р хэсэг, нийгмийн талын 2 зүйл 12 дугаар хэсгээс 13 дугаар хэсэг хүртэл, амь ахуйн талын 1 зүйл 14-р хэсэг, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн талын 1 зүйл 15 дугаар хэсэг бий. 16 дугаар хэсэг нь 3 дугаар бүлгийг бүрэлдүүлэн зохион байгуулж удирдах тухай ярьж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилдах намын удирдлагыг чангатхан сайжруулах тухай өгүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмчлийн харалт.

0: Энд би бүгд хурлын тогтоолтой холбогдсон хэдэн чухал их асуудал болон чухал их арга барилын тухай төв хорооны бодлого хиллийг танилцуулъя. Нэгдүгээрт, их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай. Энэ бол тус удааны бүгд хурлаас дурдсан нэгэн чухал их онлын үзэлт мөн. Үүний учир нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол мөн ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдлого болох бөгөөд аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн голлог асуудал бол мөн ч засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал болоход оршин. 1992 онд намын 14-р их хурлаас манай улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн харалт бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагыг байгуулах явдал мөн гэж дурдаад, улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэхүү чухал их онлын шавтлалт нь манай улсын өөрчлөлт нээлт ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд туйлын чухал үйлдэл бадруулсан юм. Энэ нь бас ч улсын шинэ үүдэлт нь үйлдлийн шинэ үүдэлтэд чухал их удирдамж болох үйлдэлтэй байдаг. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш онлын шинэ үүдэлтээр удирдамж болгох хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлж байгаа юм. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад манай улсын нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анх алхам байгуулагдсан боловч бас цөөн бус асуудал оршсоор байна. Үүнд голдуу зах дэлгүүрийн эм хэдэглэм журамжаагүй байж, зүй бус арга барилаар аж ахуйн ашиг тус олох үзэгдэл өргөн дэлгэр оршиж байх. Үйлдвэрлэлийн элементийн зах дэлгүүрийн хөгжилд удааширж, элементиг сул байлгах ба их хэмжээний хүчин бүхий хэрэгцээг хангаж үл чадах үзэгдэл зэргээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн дүрм нэгдлэггүй байж, салам учрын хамгаалах үзэл болон орон нутгийн хамгаалах үзэл их хэмжээгээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн гүйцэд бус байж, шилдэг нь шилэгдэж, шаар нь шигшигдэх ба бүтцийг тохируулахыг харшилж байх зэрэг болно. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн бүрэн төгөлдөр байгуулал бий болоход бэрхтээ юм. Намын 14-р их хурлаас наашиг 20 гаруй жилийн хооронд бид ямагт үйлдэлгийн өргөтгөлт ба танилтын гүнзгийрэлтийг үндэслэн засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд шинжлэх ухаанч шинэ байрын тогтоолтыг эрэлхийлсээр ирсэн юм. Намын 15-р их хурлаас улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 16-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 17-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг дөрмийн талаас нэн сайн бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Намын 18-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр нэн өргөн хэвчээнд бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Эдгээрээс засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааны тухай бидний танилтч тасралтгүй гүнзгийрж байхыг үзэж гарч болно. Энэ удааны ярилцах ба санал хураах явцад засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд онлын талаас улам нэг алхам байрын тогтоолт хийвэл зохино. Ингэвэл өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд маш чухал их үйлдэлтэй гэж маш олон талынхан дурджээ. Эл талынхны санал болон бодот хөгжилтийн шаардлагыг бодол хийлж, дахин давтан ярилцсан судлаад, Энэ асуудлын тухай онлын талаас шинэ өгүүлэлт хийх нөхцөл нэгэнт боловсронгуй болжээ. Эх баялагын тохируулалтад үзүүлэх загталгүүрийн суурлах чанартай үйлдэлийг шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гэж засвал зохино гэж төв хороо үзсэн байна. Одоохонд манай улсын нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анхаалхан байгуулагдж, загталгүүрчлэлтийн хэмжээ их хэвчээр дээшилж, манай загталгүүрийн жим ёсыг таних ба эзэмдэх чадвар тасралтгүй нэмэгдэж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн систем нэн төгөлдөржин, бийч бусдач нөхцөл бүрдсэн болохоор, бид нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төгөлдөржүүлэх талаар шин алхмыг алхавал зохино. Засгийн ордон ба загталгүүрийн харьцааг улам нэг алхам сайтар шийдвэрлэх нь үнэн дээр эх баялагийн тохируулалтад загталгүүр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу, эсвэл засгийн ордон шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу гэсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдал болно. Аж ахуйн хөгжилд бол дарын эх баялаг, ялангуяа ховор цухаг эх баялагийг тохируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн, аль болохоор цөөн эх баялагийн оруулалтаар илүүхэн үйлдэхүүн үйлдвэрлэж, илүүхэн үр ашиг олох явдал юм. Загталгүүрээр эх баялагийг тохируулах бол хамгийн үр бүтэмжтэй хэлбэр болохыг онол ба үйлдэлэг цөм гэрчилжээ. Эх баялагийн тохируулалтыг загталгүүр тогтоох бол загталгүүрийн аж ахуйн ангийн жим ёс мөн. Загталгүүрийн аж ахуй бол мөн чанар дээрээ эх баялагийн тохируулалтыг загталгүүр тогтоох аж ахуй мөн. Нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллыг бүрэншүүлэхэд эрхэвч энэхүү жим ёсыг журамлаж, загталгүүрийн систем төгөлдөржээгүй байх, засгийн ордны гар дүрлт хэт олон байх ба хяналт хамааралд дутмаг байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх баялагийн тохируулалтад загталгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах гэсэн байрын тогтоолд хийсэн нь бүх нам, бүх нийгэмд засгийн ордон ба загталгүүрийн харьцааны тухай зөв ойлгогдхууныг бий болгоход ашигтай. Аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай. Засгийн ордны үүрэг чадварыг хувируулахад ашигтай. Назгаарж, ялзран доройтох үзэгдлийг хориглоход ашигтай юм. Ярангүй манай улс нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа болохоор бид мөнхөө манай улсын нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг бадруулж, нам ба засгийн ордны идэвхи үйлдлийг бадруулахыг баримтлах хэрэгтэй. Загталгүүр нь эх баялагийн тохируулалтад шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлэх боловч харин бүх үйлдлийг үзүүлэх биш юм. Нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд загталгүүрийн үйлдлийг бадруулах мөртөө бас засгийн ордны үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Гэвч загталгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн үүрэг чадвар нь адилгүй юм. Бүгд хурлын тогтоолд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж, шинжлэх ухаанч хорвоо тохируулал эзэмдэл үр бүтэмжтэй засгийн ордны засалт бол нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн байгууллын давуулгыг бадруулах дотоод шаардлага мөн гэж чухалчилсан юм. Бүгд хурлын тогтоолд хорвоо тохируулал эзэмдлийн системийг бүрэншүүлэх, засгийн ордны үүрэг чадварыг бүх талаар зөв гүйцэтгэх, засгийн ордны зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх талаар байрлуулалт хийж, засгийн ордны тушаал хариуцлага ба үйлдэл бол голдуу хорвоо аж ахуйг тогтун байлгаж, олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан сайжруулж, төв голч өрсөлдөөнийг баталж, загталгүүрийн хяналт хамааралтыг чангатгаж, загталгүүрийн эмх журмыг хамгаалж, үргэлжлэх хөгжилтийг түлхэн ахиулж, хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, загталгүүрийн үйлдэлэн алдахыг нөхбөрлөх болно гэж чухалчилжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж,
0: Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдүүлэх тухай. Нийтийн өмчлөлдөр гол цогц болгосон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтад нь хөгжүүлсэн аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн байгууллыг баттахан хөгжүүлэхэд холбогдох

чухал төшиг тулгуур мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын өмчлөлийн бүтцэд алхам алхмаар тохируулалт хийж, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг ахиулах зэрэг тал дэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хувийн жинг тасралтгүй хувируулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Иймэрхүү байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг хэрхэн нэн сайн тусгах ба баримталж, аж ахуйн үндсэн байгууллын бүтэмжтэй биелэгдэх хэлбэрийг цаашид сүвгчлэх бол манай өмнө тавигдж байгаа нэгэн чухал их сэдэв болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд эрхэвш өчүүхэнч гуйвшгүйгээр нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг баттахан хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримтлан, улсын өмчлөлийн аж ахуйн өдөрдөмж үйлдлийг бадруулж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бүгд хурлын тогтоол нь намын 15 дугаар их хурлаас наашиг холбогдол бүхий өгүүлэлтийг баримтлан хөгжүүлж, холимог өмчлөлийн аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Улсын өмчлөлийн хөрөнгө, хамтын хөрөнгө, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгө зэрэг соливцсан хувь эзэмдсэн уусан нийлэлдсэн холимог өмчлөлийн аж ахуй бол аж ахуйн үндсэн байгууллын чухал биелэгдэх хэлбэр мөн. Тэр нь улсын өмчлөлийн хөрөнгийн чадамжаан ихсгэх, өртгөн баталж өртгөн нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх хүчнээ дээшлүүлэхэд ашигтай гэж чухалчилжээ. Энэ бол шинэ байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримталж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлэх нэгэн бүтэмжтэй арга зам ба зайлшгүй сонголт мөн. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хөрөнгө хамаарахаар голлуулан улсын өмчлөлийн хөрөнгийн хяналт хамааралтыг чангадгаж, улсын өмчлөлийн хөрөнгийг эрх олгон эзэгнүүлэх байгууллыг өөрчилнө. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн бэл оруулалтын ажиллагааг улсын байлдах бодлогын харалтад үйлчлүүлж, улс орны амар төвшин ба улс ардын аж ахуйн амин судсад холбогдсон чухал ажил төрөл ба зангилгын хүрээнд нэн илүү оруулалт хийж, олон нийтэд үйлчлэх бараалалтын чанартай байлдах бодлогын чанартай чухал аж үйлсийг хөгжүүлэх, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтыг дэмжих, улс орны амар төвшнийг батлахад голдлоготойгоор хангана. Хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг хуваан шилжүүлж, нийгмийн баталгааны суурь мөнгийг төгөлдөр болгоно. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн ашиг олзварын нийтийн эдийн засагт дээш тушаах харьцлыг дээшлүүлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад нэн илүү хэрэглэнэ. Улсын өмчлөлийн аж ахуй бол улс орны одоо хичээлтийг түлхэн урагшлуулах, ард түмний хамтын ашиг тусыг батлах чухал хүчин мөн. Олон жилийн өөрчлөлтээр дамжин улсын өмчлөлийн аж ахуй бол ерөнхийдөө нэгэнт загталгүүрийн аж ахуйд уусан нийлсэн байна. Үүний хамт улсын өмчлөлийн аж ахуйд бас өдий төдий асуудал хурамдаж, өдий төдий гэм сугог оршиж байх болохоор өөрчлөлтийг улам нэг алхам түлхэн урагшлуулах чухалтай байна. Бүгд хурлын тогтоолд улсын өмчлөлийн хөрөнгийн нийтийн асрамжийн чанартай аж ахуйд оруулах оруулалтыг нэмэгдүүлэх, улсын өмчлөлийн хөрөнгийн үргэлжилэн хувь эзэмдэн эзэгнэх аяндааны монополичлэлийн ажил төрөлд засаг захиргаа ба аж ахуйлыг салгах, засаг захиргаа ба эд хөрөнгийг салгах, онц зөвшөөрлөөр эзэгнэх, засгийн ордноос хянж хамаарахаар гол агуулга болгосон өөрчлөлт хийж, адил бус ажил төрлийн онцлогийг үндэслэн тор ба ажиллагааныг салгах, өрсөлдөөний чанартай

0: тухайлсан ажлыг чөлөөтэй тавихыг хэрэгжүүлэх. Зохицонгүйгээр ажиллаж бүтэмжтэйгээр харилцан хязгаарлалсан компанийн хуулийн хүний засах бүтцийг бүрэншүүлэх. Тусгай ажлын эзэгнэн хамаарагчийн дүрмийг байгуулж, аж ахуй хөлөлтний үйлдлийг нэн сайн бадруулах. Урт хугацааны хүчинтэй урамшуулах ба хязгаарлах тогтцыг байгуулж, улсын өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийн эзэгнэлт бэлоруулалтын хариуцлагын нэхэмжлэлийг чангаруулах. Улсын өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийн эдийн явдлын төсөв зэрэг чухал их мэдээ зангийг ил болгох явдлыг сүвгчлэн ахиулах. Улсын өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийн зах дэлгүүрчилсэн шилж урих харьцлыг зүй зохисто нэмэгдүүлж, улсын өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийн хамааралтын ажилтны цалин олгомжийн төвшин, тушаалын харгалзал, тушаалын хэрэглээ, тухайлсан ажлын хэрэглээг зүй зохистой тогтоохын хамт чанга журамжуулах зэргийг багтаасан аль олон хандлагат чанартай өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Эдгээр арга барил нь улсын өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийн одоо үеийн аж ахуй хөлөлтийн дүрмөнд төгөлдржүүлэх, эзэгнэлтийн үр бүтэмжээнд дээшлүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг зүй зохистой үүргэлэх, үйлдэлэн нэн сайн бадруулахыг төлхөн ахиулах болно. Аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхэд эрхэвш хоёр үжүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг зоригжуулах, дэмжих, хөтлөн жолоодох, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн амжирлын хүчин ба бүтээлч хүчнийг хөгжөөх өөрчлөлтийн арга барилыг олон талаас дурдсан юм. Чадамжийн байрын тогтоолтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй бол цөм нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Цөм манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал суурь мөн гэдгийг тодорхойлжээ. Өмчлөлийн эрхийн хамгаалалтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн эд хөрөнгийн эрх бол халдаж болшгүй мөртөө нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эд хөрөнгийн эрхч халдаж болшгүй гэж тодорхой дурджээ. Төрийн бодлогын харгалзлын талаар адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байхыг баримталж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нэгдэлтэй дүрмийг хэрэгжүүлэхийг чухалчилжээ. Нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй хөлөлтийн улсын өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийн өөрчлөлтөд оролцохыг зоригжуулж, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгийн хувь эзэмдсэн холимог өмчлөлийн аж ахуй хөлөлтийг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, нөхцөлтэй хувийн эзэгнсэн аж ахуй хөлөлтийн одоо үеийн аж ахуй хөлөлтийн дүрэм байгуулахыг зоригжуулжээ. Эдгээр нь нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг төлхөн ахиулах болно. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зүв ашиглав.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнвтруулыг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнвтруулыг.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн